Da je 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

обичаш некога, некога за чување, онда имам руке за тебе.

Bijelo polje će od sjutra do 13. juna biti domaćin jubilarnog 55. festivala dramskih amatera Crne Gore. Organizator ove pozorišne svetkovine je javna ustanova Centar za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo pod pokroviteljstvom opštine Bijelo polje i uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Tokom 6 festivalskih dana publika će imati priliku da isprati bogat program od 14 pozorišnih predstava iz Budve, Podgorice, Nikšića, Pljevalja, Gusinja, Berana i Bijelog polja, od kojih će 11 biti izvedeno u takmičarskom dijelu programa. O festivalskim nagradama odlučivaće stručni žiri koji čine novinar i publicista Vanja Kovačević kao predsjednik, rediteljka Hana Rastoder i glumica Milica Šćepanović. Selektor ovogodišnjeg festivala je Predrag Vukojević, glumac Bjelopoljskog pozorišta, a razgovore o predstavama vodit će Zoran Šoškić, pozorišni producent. Festival će biti obogaćen pratećim programom, u okviru kojeg će biti upriličeno otvaranje izložbe slika Drvo života akademskog slikara Gorana Ćetkovića, promocija knjige Kriza smisla Krsta Vukovića, kao i izvođenje predstava namijenjenih najmlađim ljubiteljima pozorišne umjetnosti. Sve predstave će se izvoditi na sceni javne ustanove Centar za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo. Ulaz na programe festivala je besplatan.

7:58, u jutarnjem programu ostalo nam je još toliko vremena da vašoj pažnji preporučimo emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno, koja je na programu našeg radija odmah nakon vijesti u 8 sati. Urednik je kolega Gojko Jovanović. Jutarnji program ovog 7. dana juna tonski je realizovala Enisa Softić, muzički uredila Biljana Begović, urednik Jutarnjeg dnevnika i vijesti je Sanjin Vešović, a na vašoj pažnji povjerenju zahvaljuje Jelena Bobičić-Čović. Ostanite uz talase Radija Crne Gore, želimo vam svako dobro.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Novi peti konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije bit će raspisan sljedeće sedmice, rečeno je našem radiju. Demokratska narodna partija predložila je svoju odbornicu Ivanu Mašković za predsjednicu Skupštine glavnog grada uz poruku da neće dozvoliti uvođenje prinudne uprave u Podgorici. Poručuju da će, ukoliko taj predlog ne bude prihvatljiv bivšoj većini, za tu funkciju podržati Srđana Perića iz Preokreta. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović upozorio je da će MUP i uprava policije posvetiti posebnu pažnju slučajevima lažnog prijavljivanja i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima insistirati na utvrđivanju odgovornosti i izricanju najstrožih sankcija. Ugovori koje su potpisali predstavnici vlada Crne Gore i Španije predstavljaju novu šansu za crnogorsku ekonomiju, ocijenio je premijer Milojko Spajić. On je podsjetio da su dvije zemlje potpisale međudržavni okvirni sporazum o mehanizmima bilateralne ekonomske i financijske saradnje, kao i ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije. Evropska federacija sindikata javnih službi uputila je zvanične dopise evropskim zvaničnicima u Briselu i premijeru Milojku Spajiću, izražavajući oštru zabrinutost zbog prekida socijalnog dijaloga u Crnoj Gori, to je saopšteno iz Unije slobodnih sindikata. Iransko ministarstvo spoljnih poslova je osudilo najnovije američke napade na iranske objekte i saopštilo da Sjedinjene Države ne samo da nemaju volju da smanje tenzije i vrate se na put stabilnosti, već svojim avanturističkim akcijama ozbiljno ugrožavaju bezbjednost regiona. Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta osudilo je iranski napad na tu zemlju, ocijenivši ga kao drzak čin agresije koji predstavlja kršenje međunarodnih normi. Odbojkaši Crne Gore izgubili su od Finske 3-1 u Evropskoj ligi. Danas će igrati protiv Austrije. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
3: Zrno po zrno.
4: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci, uvaženi poljoprivrednici. Vremenske prilike idu na ruku beračima breskve. U voćnjaku kompanije 13. jul plantaže dnevno se ubere i do 15 tona breskve. Dobrih radnika uvijek fali, kažu u preduzeću. Mladi ljudi obično idu iz sela u grad, ima i oni koji su drugačije uradili i nijesu se pokajali. Djevojka iz grada udala se za domaćina i otišla na selo u kuće. Vremenske nepogode sredinom sedmice nijesu pričinile veliku štetu povrtarima u Nikšićkoj opštini. Proizvođač krompira kaže da je kiša stigla u pravo vrijeme. Pčelar iz Hoćevine kod Pjevalja proizvodi veoma kvalitetan med. Na imanju je i voćnjak sa 300 stabala šljive.

0: Sad je Magriju, sad ima Arizonu, Margaretu, Vog.
1: Što se tiče upoređivanja sa prošlom godinom, jeste li više obradili zemlje, više posadili?
0: Tu je to, ne znam, održavamo tu proizvodnju na tih 15 hektara, jer ogroman je posao, nedostatak radnika.
1: Mehanizaciju?
0: Mehanizaciju posjedujemo dosta, ali evo sad čekamo neke IPAR projekat, tu nažalost još nismo prošli, jer evo čekamo da idemo će li ministarstvo obezbijediti nedostajuća sredstva. Obećali su da će ocijeli, vidjet ćemo.
1: Kada ćete znati rezultat? Jeste li prošli, tako da kažemo?
0: Pa ne znamo još, sve u pregovorima. Znači trenutno nismo prošli, jer, ali trenutno nije prošlo 80% aplikacija čeka. Znači čekamo na ministarstvo poljoprivrede i vladi da odobre ta sredstva koja fale za 350-400 aplikacija.
1: A što se tiče ostalih zasada, sadite crni luk?
0: Crni luk sadimo sorta Stuttgarter Arpadžik, to je luk koji se sadi pretežno na ovim terenima, balkanskim terenima. To je luk koji je malo puno skuplji, jer se obrađuje, sve se obrađuje ručno, ali to je luk prve klase i malo je skuplji od ovoga, ali nađe mu se prodaja.
1: U vašoj porodici je poljoprivredna proizvodnja, tako da kažemo tradicija, cijeli život ste u poljoprivredi. Kako ocjenjujete domaće tržište? Može li se poljoprivredna proizvodnja povećavati? Kako ide prodaja?
0: Mi smo na tržištu. Znači, što se tiče da kupac ne prepoznaje domaći proizvod. Znači, ja sa cijenom moram da budem konkurentan uvoznom krumpiru iz Holandije, iz Francuske, iz Bjelorusije, iz Ukrajine. Znači, cijena i kvalitet određuju se. Znači, kupac bi trebao da prepozna nešto što je domaće. Znači, mi krompir, evo, trenutno se vadi krompir u Malesiji i on se bere danas, on ti ujutru je na trpezi kod potrošača. I taj kvalitet je neuporedivo bolje kvaliteta nego krompir koji stoji po mjesec dana u transportu, koji ko zna odakle. Krompir koji dođe iz uvoza dođe nenaklijao u maju. Znači, krompir se drži pod komornim sistemima koji mu ne dozvoljavaju klijanje. Čim ne dozvoljavaju klijanje, znači on hemijskim preparatima djeluje na to. A naš krompir ide direktno sa njive na trpezu. Znači, to narod naš prepoznaje dosta, ali treba još više, treba smjernice neke u maloprodajnim tim objektima da se vidi da je to domaće, da se odvojimo.
1: Pomenuli ste zaštitu, naravno kao domaćin, vodite o tome računa.
0: Obavezno, znači što se tiče upotrebe hemijskih sredstava, poljoprivreda je, znači ne može da se radi bez upotrebe hemije. Kao što znaju svi domaćini, neko kupi zlaticom sa 5 kvadrata, ja sa 15 hektara, to ne mogu, ali pratimo karencu, znači koristimo preparate koji su bezbjedni i svodimo to prskanje na maksimalno 2-3 puta. Što je neki minimalni nivo za bezbjednost, da bi proizvod bio bezbjedan i upotrebu.
1: Isključivo ste se zadržali na proizvodnji dvije kulture, krompira i crnog luka. Koji su razlozi? Naravno, domaćin mora i domaćinski da se ponaša poslovno.
0: Pa, razlog zašto smo na te dvije kulture, zato što te dvije kulture učimo u 30 godina. Znači, i znamo o njima dosta, znamo kako se liječe, kako se sade, mašine smo sve uskladili potrebama za te dvije kulture. Sada bi prešli na neke druge kulture, što bi možda trebalo i što bi možda bilo puno isplativije. Treba nova mehanizacija, nova znanja, nova usavršavanja, a trenutno nemamo vremena za to, ali razmišljamo u budućnosti da se...
1: Što se tiče subvencija zaštite i države, resornog ministarstva, ali i opštine Nikšić, kako u toj oblasti stojite, evo tako da kažem?
0: Evo, sad ću da vam kažem, opština Nikšić je, sad je bio konkurs za subvencije u povrtarstvu i stavili su uslov ko je konkurisao kod ministarstva, taj ne može kod opštine. Znači, bukvalno su stavili uslov da ne može niko da dobije, jer svi proizvođači koji se bave i koji su registrovani za poljoprivrednu proizvodnju moraju da predaju za subvencije kod ministarstva. Znači, on automatski gubi pravo da na opštinskom nivou dobije subvencije. Onda, u teritoriji Nikšića 350 hektara se obrađuje samo pod krompirom. Znači, a mi za krompir smo dobili u prošloj godini nekih 15.000, znači eura, to je, to nije ni minimum, to je, tu, ne znam se kako da objasnim, s obzirom koliko mi napunimo budžet opštine i koliko, koliko naš krompir plati PDV-a, znači koliko PDV-a proizvede domaći proizvođač, znači to je smiješno.
1: Što se tiče državnog nivoa?
0: A na državnom nivou imamo 300 do 500 eura po hektaru, opet u odnosu na druge grane poljoprivrede, opet smo mi tu, da kažem, ne znam, siroče ili imam, ja na primjer imam po kilogramu proizvedenog krompira 1 cent. Znači 1 cent imam po kilogramu proizvedenog od države. Tako da to nije ništa značajno. Oni kažu najveće, se mi kažemo da nijesu najveće u regionu, da su puno veće. Ja imam podatak, na primjer, u Francuskoj je 700 eura po hektaru bilo koje...
1: Povrtarske
0: kulture. Znači, treba to da ide. Ali osnovni problem je tu ne saradnja sa ministarstvom. Imamo malih problem. Imamo saradnju mi, ali trebaju, kad se budžet usvaja, trebaju da čuju nas poljoprivrednike, jer mi najbolje znamo na terenu šta fali, šta nedostaje, šta je, gdje gori trenutno.
1: Rekao ste 350 hektara je pod krompirom na teritoriji opštine Nikšić. Povećava li se proizvodnja ili smanjuje? Jer obilazeći naše poljoprivrednike po sjeveru Crne Gore, često nam kažu da teško prodaju svoj proizvod.
0: Pa evo, trenutno, evo koji je datum danas, juni mjesec, vjerujte mi da ima još ljudi koji imaju od po 10, 12, 15 tona krompira u magazinu. I taj krompir će da završi ili kao stočna hrana ili da se baci. Imaju ljudi ogromne probleme i ta proizvodnja i stagnira i smanjuje se, jer stari proizvođači veliki koji su bili moje kolege koji su sadili po 10-15 hektara su se povukli, jer jednostavno raditi nešto za nulu ne isplati se. Ljepše je džabe sjedzati kući nego raditi. Mlađe generacije vide koliko je to teško, koliko je to isplativo. Znači, jer mi niti kupujemo auta, niti pravimo neke vile, niti mi sve što zaradimo uložimo u mehanizaciju. Mladima se to, koliko vidim, ne sviđa. Oni će traže posao državni da bi primili 1.500 eura, i njima je to isplativije nego da ulaze u rizike koji su ogromni financijski i svake druge vrste.
1: Koje su faze u proizvodnji krompira i crnog luka?
0: Pa mi ćemo sad na narednih dana montiramo sisteme i mi počinjemo obično kod 15. juna sa intenzivnim navodnjavanjem nekih 45 dana. Znači, to je vrijeme kad krompiru morate da date vodu svaki sedmi, peti dan. Znači, bit će posao baš dosta, jer to je najteži posao u poljoprivredi i navodnjavanje, jer moraš faktički 24 sata da pratiš te sisteme, da kako to funkcioniše, da ih razvlačiš, skupljaš, prebacaš.
1: Moramo kazati da u okviru vašeg porodičnog preduzeća posluje i poljoprivredna apoteka. Koliko vam to pomaže da zaokružite poljoprivrednu proizvodnju, odnosno da nasadite lanac i kad je riječ o prodaji?
0: Pa pomaže nam dosta. Prvo zbog iskustva, drugo zbog nabavke sjemenskog materijala. Mi uzimo direktno sjemenski materijal iz Holandije. Dio proizvodili smo na planinama oko Nikšića. Koristi nam zbog iskustva u zaštiti bilja, jer imamo iskustvo šta valja, šta ne valja, koji preparat djeluje u kojoj fazi, tako da imamo agronoma koji nam sa savjetima utječe na našu proizvodnju i pomaže, da, i jeftinije nabavljamo repromaterijal, uvozimo direktno, tako da zaokružili smo tu cjelinu.
1: Rekli ste da tržište reguliše prodaju. Može li se domaći poljoprivrednik takmičiti sa stranim?
0: Teško, odmah da vam kažem, teško, jer moje kolege kod kojih sam bio i koje znam, kod kojima se sarađujem iz Holandije, iz Francuske, iz Hrvatske, imaju površine koje njima je jedna parcela 50 hektara, njima sadi 6 redova sadilica, imaju kombajn koji kupi dnevno 4-5 hektara sa jednim čovjekom. Znači, puno jeftinija proizvodnja njima po hektaru i cijena koštanja njihovog krompira je puno jeftinija i teško ćemo mi uspjeti tu utakmicu. Jedino što imamo, možemo se borimo je kvalitetom našeg krompira koji je manje tretiran, zdravija su nam zemljišta, manje su iskorišćavana u prošlosti. To je taj vid borbe i treba, znači to uporno tražimo, da se na policama ostavi posebno mjesto za domaće proizvode. Bilo da je krompir, bilo da je luk, bilo da je šargarepa, jabuka, znači sve što, samo da narod vidi i on će sam odlučiti šta će da kupi.
1: Bilo bi zanimljivo da nam kažete i koliko je duga vaša parcela, odnosno koliko je duga vrsta krompira.
0: Pa imamo različitih dužina, imamo dosta parcela, ali u nekima od njih idemo i do 500 metara.
1: Nadamo se da će se povećavati i proizvodnja i naravno da će se povećavati i ukrupnjavati parcele. Nam ostaje da vam se zahvalimo za razgovor i poželimo uspjeh u daljem radu.
0: Zahvaljujemo se i vama na pozivu i pozdrav za sve slušalce Radija Crna Gora.

0: Porodica Gospići iz sela Hoćevina kod Pljevalja jedna je od najvećih proizvođača meda u toj opštini. Na imanju je 200 pčelinjih društava koja daju veoma kvalitetan proizvod, što prepoznaje sve veći broj kupaca, a što članove porodice čini veoma ponosnim. Pored brige o košnicama, Gospići pažnju posvećuju i voćarstvu, najviše šljivi. Saša Bezarević.
1: I kvantitet, s obzirom na broj košnica, ali prije svega kvalitet, ono je što karakteriše porodicu Gospić iz pljevaljskog sela Hoćevina, odavno prepoznatu po proizvodnji meda. Najstariji i glava kuće Miloš o pčelama brine skoro 50 godina, uvijek vrijedno i s ljubavlju, bez obzira što na početku i nije bilo baš lako.
2: Ja sam se počeo baviti pčelarstvom negdje 80. godina. Kupio sam 5-6 društava i počeo sam razrojavati ta društva. Išlo mi je to dobro. Tako da 99. godine dobijam diplomu. To je potvrda iz Tesnog rada. Čak je postojala knjiga u kojoj su upisivani redovno rekorderi u poljoprivrednoj proizvodnji. I ova diploma govori o jednom od rekordera u Crnoj Gori. I čak za svaku godinu postajala je knjiga tih poljoprivrednih rekordera. Tako da sam i ja jedan od tih poljoprivrednih rekordera u Crnoj Gori.
1: Zadovoljan je Miloš Gospić trenutnim stanjem u pčelarstvu. Pčelara je, kako kaže, sve više i u Pljevljima i Crnoj Gori.
2: Danas je to sasvim drugčije. Mnogo oština ima ispred Pljevalja. Po prijavljenim, naravno govorimo, a ne po neprijavljivo, odnosno registrovani. Nekšić je tu, Podgorica je tu, pa ne znam možda i bilo polje. Pčelarstvo se sad razvilo, tako da čujem podatak da je to jedina poljoprivredna grana koja može bez uvoza za sad biti tržište Crne Gore. Zasluga je tu u velikom dijelu i opštine, zasluga je i ministarstva. U ostalom, za razliku od nekada, dobro je razvijeno pčelarstvo i u Pljevljima i u drugim krajima.
1: A da bi briga o 200 pčelinjih društava bila na visokom nivou, potreban je i veliki rad, ulaganje, ali i još mnogo drugih stvari kako bi se poboljšali prinosi i zadržao kvalitet, ističe Gospić.
2: Sam čovjek ne može ništa, mora imati na neki način podršku i pomoć. Nije posao samo u uljeniku, posao je oko vrcanja, posao je oko cijeđenja, etekstiranja, dekristalizacije. Satne osnove se uveliko mijenjaju. Znači, 1/3 satnih osnova treba da se mijenja svake godine. Treba to ožičiti i uvući u ramove za tegnuti žičku. E sad, ovdje je nadmorska visina tu negdje do 1000 metara. Zna se sve šta more se naći od tih medonosnih biljaka. Ovdje dominira, što se tiče meda, luk u velikom dijelu kada cvjeta, majčina dušica, trava. Sve te korovske biljke, one su pretežno medonosne. Znači, nije medonosna livada, razumiješ i pitoma livada, a njoj teško moraš da nađeš čelu. Obično na korovskim biljkama nalaze se te medonose i nalaze se čele. Još uz to, ja kao dopunsku pašu sijem poveću količinu facelije, hektar i pol. To je biljka koja je strašno dobro medi. I još nešto što je mnogo važno, ta trava se stije po etapama. Ne da stigne sva od jedan put, nego da stigne jedna parcela. Sad jedna kroz 15 dana, druga kroz sljedećih 15 dana, tako da čele kad jednu uveru prelaze na drugu. Cvijete facelije traje u prosjeku do 20 dana, ali broj parcela puta 20 dana, to baš onaj besposni period nadoknadi i nije baš potrebno to seljenje koje za moje uslove nemoguće.
1: A pomoć bez koje Miloš ne može stiže od supruge Nade, ali i od sina Ljubiše, koji kaže da svakodnevni naporan rad na kraju mora dati rezultat. A u slučaju porodice Gospić, rezultat se vidi u kvalitetu i stalnom rastu broja kupaca njihovog meda.
3: Imamo uvijek stalne mušterije, a ima dosta i novih mušterija i primijetio sam kad kupe med, počinju da se opet vraćaju te zavrijedim njihovu pažnju, njihovo povjerenje i kupuju med kod mene. Cijena je za sve ista uvijek, tako da je tek kad se dese povećanja, poskupljenja, koja su neminovna, kao što sve skuplja, tako s vremena na vrijeme mora poskupljati med. Mušterije se sa tim baš i ne slažu, nije im milo, ali kupe proizvod koji nema rok trajanja, kupe proizvod koji je istovremeno i hrana i lijek, i to kvalitetan proizvod. Izuzetno jeste da mi ovdje ne napravimo veliku količinu meda, da kažemo, ali on izuzetno kvalitetan na našim lokalitetima ovdje, na ovom našem selu i ispod planine Ljubišnje raste veliki broj medonosnih, što livatskih, što šumskih biljaka, i naš med je od više biljaka napravljen, nije od jedne biljke, da kažemo, kao da je bagren ili kesten, ili, nego od više biljaka, i tako da je dobru, ljekovitu i prehrambenu vrijednost.
1: Pored brige o 200 pčelinjih društava, Gospići su zasadili i 300 sadnica šljive, pa proizvode i kvalitetnu rakiju. Dio šljiva osuše, a dio prodaju na pijaci. Do godine, kako kažu, ako bude sreće, jer volje i znanja ne fali, broj košnica možda će se povećati, što znači da će iz Hoćevine, sa imanja Gospića, do kupaca i dalje stizati vrhunski med.

0: uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
1: Pljeba nema bez stare motike, bez žuljeva od tvrda kosišta među krše ljetnji dan do podne ne nađe se naramak sijena. Ako kiša u varopek nađe, i ovce će ponešto naodit, pa će biti košeta za pazar, da se dođe do česove pare, malo soli, gaza, cukra i lokuma, da donese doma domaćica. U jarih se polagala nada, da ako bude malo ovršine za torove dok gora udari. A pića se ka lijek čuvala, zla vremena ako bi naljegla. Ma se moglo, bili smo zadružni, familja je sve, bez familje sve drugo je ništa. Pričaše prije pol vijeka Joša Miloševa iz Kopita Sladojeva. Sada sve je Bog me otanjalo, pola kuća bez dima ostalo, rep nakrsti pa u varoš pravo. Bolje služit po tuđija kuća, no stolovat ispod svoga krova. Sve đavolu staro predado smo, u bijeli svijet umaknu smo, a svijet se svoga posla drži. Mi smo ođe, da ti pravo kažem, došli pređe skoro dva vijeka, pričao je moj Miloš, taman kad je Amerika donijela neku knjigu kako da se vladaju i što da čine. E, ota der, moje dijete, mi još nijesmo ni jaže iza kuće izvadili, ni plotove okresali, ni imanje ogradili, nema se kad od tuđega posla. A Amerikanci, kod kojih je moj Miloš u rudokopima radio, sve do prvoga veljega rata, kada se vrnuo da brani familju ove krše i branjevine, da brani Crnu Goru, oni se, zamisli, primiše na mjesec i vrnuše doma zdravo i veselo. Eto, pa mi pričaj ti nešto o nama, piši nam pamet. Nezaprežni smo mimo narod, bismo da se lijepo nosimo, da se veljamo i pametujemo, i da se grešnome seljaku posprdujemo. Seljaci su sine gospoda, no su za narod muka i nevolja oni što skidaju polaku polako kada neće, oni što bježe od očevine i djedovine pa je daju ni za što da kupe česovu muziku ili limuzinu, a grko će neće dugo biti za kućištem svojim zaplakati. Zato, no, ko sluša više staru čeljad, jeftine su njihove riječi, šetovala je Joša Miloševa, nemoj prodat peđu očevine, niti pošeć velje drvo sa starevine, to je grijeh, a vrijeme je manito, opet će čerek zemlje biti blago. Znam da nikome tuđa pamet ne treba, ali isto zapamti, bez motike nema ljeba.

gdje se kupa u tva zlato krila, gdje je nekad djevica kamen.

jesu stara hajdučka ždrijela, gdje iz vive rijeka bijela, gdje su preci Ahmeta Bauka, pogubili lopuši luka, gdje su dvori slovenskog plenića, legendarnog popa Vulovića, gdje gromovi gađaju čobane, oce.

nosi ruko do suknenih žica, na pleći mu bugarka vanica, na nogama gorštački opanci, odvaj kada što nose drobnjaci, pali su mu brci na ramena, nosi mrku kapu od jelena. Oko pasa medjedina stara, na ramena nosi džeperdaran, kojim može iz prilike svake.

0: Aj, s torbe od kože risove, vadi starac gusle javorove. Sam Radovan u pustoj plani, gusle gleda i njima se divi.
1: Vremensku prognozu saopštit će sinoptičar Vučina Popović.
2: Tokom naredne nedelje će u južnim i centralnim prelivima prevazilaziti sunčano i toplo vrijeme uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka i uslova za kišu bit će u noći između četvrtka i petka i u petak. U sjevernim prelivima također dosta sunčanih intervala i prijatno toplo vrijeme, ali i često promjenjiva oblačnost, naročito u popodnevnim satima kada se skoro svakodnevno ponegdje očekuje kiša ili pljuska sa grmljavinom. U četvrtak večer i u petak lokalno je moguća i jača nestabilnost. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera, od petka mjestimično umjeren do jak sjeverni. Veći dio naredne nedjelje temperatura vazduha u granicama prosjeka za prvi dio juna, a u petak u padu.
1: Završena emisija Zrno po zrno. Tonska realizacija Enisa Softić, muzička

Crnogorski premijer Milojko Spajić izjavio za Euronews da bi uspješan ulazak naše zemlje u Evropsku uniju mogao doživi proces proširenja za ostale balkanske države koje čekaju članstvo. Zamah je definitivno drugačiji nego ranije, vidimo da svi ukrcavaju na brod koji se zove Ujedinjenje Evrope, rekao je Milojko Spajić u intervju na marginama samita EU Zapadni Balkan održanog u Tiftu u petak. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je taj stav, poručivši novinarima da je članstvo zemlje sada na dohvat ruke. Predsjednik Savjeta Evropske unije Antonio Costa rekao je za Euronews da je moguće da Crna Gora uđe u Uniju do 2028. godine. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu u saradnji sa nadležnim državnim institucijama sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja, saopšteno je iz te kompanije. Pod blagoslovom mitropolita Budimansko-Nikšićkog gospodina Metodija u manastiru Đurđevi stupovi danas nakon jutarnje liturgije bit će održana duhovno-kulturna tribina pod nazivom Vasojevićka zora. Ovaj događaj predstavlja sabiranje oko vrijednosti koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, vjere, časti, slobode i kulture. Učesnici tribine su advokat Miomir Joksimović, koji će govoriti na temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka kao svjedočanstvo moralnih i pravnih temelja narodnog života. Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ, osvrnuće se na očuvanje vasojevićkog identiteta, značaj tradicije i ulogu medija u savremenom dobu. Književnik Darko Jovović predstavit će temu Vasojevska univerza kao temelj kulture i prosvjete u Vasojevićima. Tribinu će moderirati Miljan Živković. Poseban umjetnički segment programa bit će posvećen njegovanju epske tradicije i kulturnog pamćenja. Biće održana promocija pjesme Viteškom plemenu Vasojevića, značajno kulturnog ostvarenja koje je u potpunosti finansiralo Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, Vasojevićka riječ. U programu učestvuju narodni guslar Ranko Minić i epski pjesnik Slavko Perošević.

Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašan Žito Bačka Barana. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 12, maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru u planinama je lokalno moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 22 do 32 stepeni.

Crnogorski premijer Milojko Spajić je izjavio za Euronews da bi uspješan ulazak naše zemlje u Evropsku uniju mogao doživi proces proširenja za ostale balkanske države koje čekaju članstvo. Zamah je definitivno drugačiji nego ranije, vidimo da se svi ukrcavaju na brod koji se zove Ujedinjenje Evrope, rekao je Milojko Spajić u intervju na marginama samita EU Zapadni Balkan održanog u Tivtu u petak. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je taj stav, poručivši novinarima da je članstvo zemlje sada na dohvat ruke. Predsjednik Savjeta Evropske unije Antonio Costa rekao je za Euronews da je moguće da Crna Gora uđe u Uniju do 2028. godine. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput u prethodnom periodu u saradnji sa nadležnim državnim institucijama sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševa Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja, saopšteno je iz te kompanije. Pod blagoslovom mitropolita Budimansko-Nikšićkog gospodina Metodija u manastiru Đurđevi stupovi danas nakon jutarnje liturgije bit će održana duhovno-kulturna tribina pod nazivom Vasojevićka zora. Ovaj događaj predstavlja sabiranje oko vrijednosti koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, vjere, časti, slobode i kulture. Učesnici tribine su advokat Miomir Joksimović, koji će govoriti na temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka kao svjedočanstvo moralnih i pravnih temelja narodnog života. Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ, osvrnuće se na očuvanje vasojevićkog identiteta, značaj tradicije i ulogu medija u savremenom dobu. Književnik Darko Jovović predstavit će temu Vasojevska univerza kao temelj kultura i prosvjete u Vasojevićima. Tribinu će moderirati Miljan Živković. Poseban umjetnički segment programa bit će posvećen njegovanju epske tradicije i kulturnog pamćenja. Biće održana promocija pjesme Viteškom plemenu Vasojevića, značajno kulturnog ostvarenja koje je u potpunosti finansiralo Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, Vasojevićka riječ. U programu učestvuju narodni guslar Ranko Minić i epski pjesnik Slavko Perošević.

Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašan Žito Bačka Barana. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutro zbrala 12, maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru u planinama je lokalno moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 22 do 32 stepena.

Hram proroka Ilije, manastir na komovima carine. Na komovima na carinama, carskom i nebeskom prostoru, na krstu od Prevlake podignuto je sveto zdanje. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo knjaz Nikola I. Petrović. Za pokoj duše svoga oca, vojvode Mirka Petrovića Njegoša, hrabrom plemenu Kuča, 1900. godine, piše nad ulazom crkve. Uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Brdskog, Iskenderijskog, Amfilohija Radovića, hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. trudom i nastojanjem inženjera Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića, Bratonožića i mnogih ustanova. Podignut je zvonik i konak koji je 1995. godine osveštan i predat na staranje bratstvu Cetinskog manastira. Pored manastira su mramori usamljeni i zarasli u travu, mnogi bez imena i znamena, istruli krstovi koje pokriva trava i zaborav. Crkva na komovima je simbol Kuča, Vasojevića i Bratonožića. Ovdje se od vajkada hitalo visinama, nebu, suncu, Bogu. Ovdje traje mir, zora i sloboda. Ovdje je spokojstvo tišine i ljepote. Ovdje je duh svjetlosti i čovjekoljublje. Ovdje su hitali i hitaju da dođu iz svih krajeva Crne Gore, da se nagledaju ljepote, pomole Bogu, da odmore srce i dušu. Ovdje čovjek stane i zapita se kako je ljepotu priroda stvorila. Gledaš odozgo sa Komskih visova, sa carina, vidiš tu i manastir radi ljepote, radi mira, radi silnih visova i silnih dubina. Nepregledna tišina i vedrina caruje carinama, komovima. Među stijenama na zaravni je manastir, razlog više za ljepotu i duhovni mir. Baš tu i nigdje drugo izgrađen je ovaj hram da traje u svojoj ljepoti. Sav je u skladnim linijama, sagrađen od komskog kamena, sa malo ukrasa i uljepšavanja, ali sa skladnom harmonijom. Koliko je tesara i zidara zidalo ovaj hram, uljepšavalo njegove zidine. Rade Neymar je bio dobar graditelj, što govori i njegova građevina, velika i sveta. Sve je urađeno kako bi zdanje djelovalo pitomo i skladno smirujuće. Zanimljiva je knjiga sudbine ovoga hrama. Podignut je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Odolijevao je vremenu, najezdama neprijatelja, trajao i istrajao na nebeskoj ravni. Ima se šta i vidjeti na čitavom prostoru komova. Ovaj manastir je duša komova, istorija, čitanka pod vedrim nebom. Ovdje se zborovalo i dogovarala plemena o slozi, zajedničkim akcijama i putevima. Ovdje nema grada, utvrđenja. Grad je sama planina, grad je kom i njegov manastir. Ovaj prostor u pjesmi je opjevan po svojoj ljepoti, visinama i bistrim izvorima. Vidici su ovdje beskrajni, sa cvijetnim livadama i borovim šumama. Ovaj manastir nije zaključan. Njegova su vrata širom otvorena za svakog namjernika, prolaznika Božijeg ugodika. Bogovi su stvorili ovaj prostor. Na komove, odnosno na carine, kod manastira možete stići od Andrijevice ili preko Mateševa, Kraljskih bara, uz Ljubašticu, preko Trešnjevika, Štamne, Ljubana, Margarite, možete i Međukomljen. Sa druge strane, preko Štamne, Borovim podom ili od ozdo u Sumor, možete doći i uz Kuče ili preko lijeve rijeke.
pa i živopisnim predjelima Opasanice preko Bijele vode, koja je ujedno izvor rijeke Tare. Voda izbija iz stijene ispod samih carina. Mitropolit crnogorsko-primorski, brdski i skenderijski Amfilohije Radović osveštao izvorište i proglasio ga svetim. Malo dalje na podnožju Zaravni sagrađen je manastirski konak. Oges proleća, ljeti, jeseni živo, tu su katuni. Preko čitavog ljeta borave mještani kuća. Čuje se preko cijelog dana pjesma. Traje mladost i ljepota na ovim prostorima.

Vjerski običaji. Pratite program Radio Andrijevice. U želji da unaprijedi religijsku kulturu na našim prostorima, Radio Andrijevica nedjeljom uvodi specijalizovanu emisiju pod nazivom Vjerski običaji. U ovoj današnjoj emisiji slušate priču književnika Ratka Deletića o crkvi Svete Trojice u Gračanici kod Andrijevice. Između Andrijevice i Murine nalazi se selo Gračanica. Predanje kaže da su poslije Kosovskog boja 1389. godine Gavranovi nadlijetali krajeve oko Komova i donijeli glas o pogibiji kneza Lazara i vojvode Steva Vasojevića kod manastira Gračanica i da su mještani iz okoline Gračanice poslije Kosovskog poloma naselili ove krajeve i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis, sve je uništeno od strane Turaka i drugih zabojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostao je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemlješnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše između ostalog dr. Radoslav Jagoš Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da je od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se većinom smatraju Vasojevićima. Istina, na pšeničištu na jednoj zaravni bila je crkva, manastir još iz doba Nemanjića, ali su je Turci spalili i do temelja razorili, kao u ostalom i sve manastire i crkve u dolini Lima. Crkva više nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov i nešto kamena odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila kulturno sjedište Nemanjića. Bili su ovdje manastiri, crkve, pisane knjige. Narod se opirao turskom zlu, sačuvao je svoje pamćenje, slovo i svoju duhovnost. Pri kraju sela na jednoj zaravni koja se zove Zoriće sagrađena je crkva Svete Trojice. Na samom ušću Zorine rijeke u Lim. Rijeka je dobila ime kao i sav ovaj kraj po zori i slobodi, koja je ovdje više cijenjena od samog života. Drugi kažu da je dobila ime po djevojci Zorki, koje ljepoti nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke u Lim. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I do danas traje samo priča i teče voda. Baš tu na tom mjestu podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Turci su je spalili. Ponovo je sagrađena, a u vrijeme Emir Paše je spaljena i razorena. O tome svjedoče mnogobrojni zapisi, a među njima i zapis Tomaša Katanića i prote Miloša Velimirovića iz Kralja u knjizi Na Komovima i Vasojevići i Metohija. Beograd 1892. godine. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Uz pomoć mještana Gornjih Vasojevića podignuta je crkva na obali rijeke. Ovaj hram podiže u slavu Svete Trojice dobrovoljnim prilozima selo Gračanica i pojedini polimljani i drugi 28. avgusta 1936. godine, piše na ulazu u crkvu. O gradnji crkve bilježi i list Nova Zeta, Cetinje 1936. godine.
da se ovo sveto zdanje na vrijeme završi, najviše su učinila sveštena lica, pogotovo pop Marijan Marsenić, gdje je i bio paroh. Pop Marijan Marsenić je rođen 1904. godine u Rijeci Marsenića kod Andrijevice. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beranama, a bogoslovsku i učiteljsku u Prizrenu. Bio je paroh Gornjih Vasojevića, a od 1940. godine prelazi za paroha u manastiru Arhangela Mihajla u Andrijevici, gdje je pred rat predavao vjeronauku u osnovnoj školi u Trepči. Poginuo je 1944. godine. Velike su zasluge popa Marsenića u duhovnom razvoju naroda Gornjih Vasojevića. U tim teškim vremenima uspio je da obnovi crkvu Svete Trojice u Gračanici. Njeno osvećenje obavio je svakako pop Marsenić sa ostalim sveštenicima. Crkva je ranije održavala vezu sa Pećkom patrijaršijom, manastirom Sveta Trojica u Brezojevicama, Đurđevim stupovima kod Berana i sa Sabornom crkvom u Andrijevici. Kaluđari su donosili knjige i ikone i sve drugo što je bilo potrebno za obnavljanje Božje službe, za opismenjavanje i obrazovanje mještana. Crkva je bila i ostala stjecište svih sela Gornjih Vasojevića, od samih Prokletija pa sve do Andrijevice. Kao i svugdje i ovdje je bila razvijena crkvena organizacija, kult Svetog Save, rodonačelnika Nemanjića i osnivača samostalne Srpske crkve. O tome istina za ovu crkvu ima malo podataka, ali ima dovoljno za manastire Sveta Trojica u Brezojevicama, manastir na Dobroj Rijeci na Gracu kod Andrijevice i Đurđevim stupovima kod Berana. Može se zaključiti da je ova crkva bila vezana za manastir na Dobroj Rijeci, Zlorečici. Podaci govore da su Gornji Vasojevići bili gusto naseljeni stanovništvom i da su ratovi i seobe, pogotovo one pod Čarnojevićem, znatno opustošile ove krajeve. Sve je to uticalo na neki način da duhovna klima bude zapostavljena. Stalni oprez i borba za očuvanje pravoslavlja bila je jedno od glavnih obilježja naroda ovih krajeva. U tome su manastir i crkve odigrale najznačajniju ulogu, a među njima i crkva na Zoriću. Velike najezde Turaka na ove krajeve, a kasnije albanske preko Prokletija, Čakora i Rugove, pustošile su ove krajeve. Polako je zamirao i uticaj crkve na izvorima Lima. Balkanski ratovi, prvi i drugi svjetski rat, u mnogome su izmijenili položaj naroda na ovom području. Oslobođeni su ovi krajevi od turskog zuluma. Narod se vraćao svojoj vjeri i svojoj duhovnosti. Ovo mjesto je bilo zborište Gornjih Vasojevića. Ovdje je kod Svete Trojice general Radomir Vešović, crnogorski ministar vojni, primio pričešće i zajedno sa 400 biranih Vasojevića iz ovog kraja krenuo sa ostalom vojskom kojom je komandovao na Skadar 1912. godine. U toku Drugog svjetskog rata crkva je znatno oštećena. Poslije oslobađanja crkva je bila izložena propadanju. Mještani ovog kraja 1990. godine samo doprinosom i uz pomoć preduzeća i ustanova obnoviše ovaj sveti hram. Uradiše ikonostas kao i sve drugo što je potrebno za obnavljanje liturgije. Slikari iz ovih krajeva Sava Laban, Vuk Marsenić i Žarko Plavšić uradili su ikone i freske i ukrasili zidove crkve. Jula 1991. godine mitropolit crnogorsko-primorski Skenderijski Brdski Amfilohije Radović osveštao je crkvu. Tom prilikom je rekao: "Zahvalni smo svetim dijelima Loze Nemanjića, njihovoj mudrosti.
danas se raduju kosti izumrlih od Kosova do danas. Ova svetkovina je posvećena osvećenju hrama Svete Trojice u Zoriću i 50 godina stradanja na ovom brdu zemlje. Mnogo je krvi proliveno tuđe i bratske, mnogo je jada i ojeđenih prošlo preko ovih gora i potoka. Ovo je dan bratskog pomirenja, dan kada braća ljube jedni drugima ruke. Mnogo neizmjerenih grobova je u Vasojevićima u Crnoj Gori, odnosno cijeloj našoj zemlji. Na ovom našem raspeću došlo je vrijeme da mrtvi jedni drugima pruže ruku. Nema nama mira na zemlji dok se kosti pod zemljom ne pomire. Mnogo je zla u nama, mnogo je opakog sjemena u nama, u našim kostima. Uklonimo svaku mržnju od ljudskog srca, priđimo ovom hramu čisto, a kolika je dubina naše propasti, niko ne može znati, kazao je mitropolit Amfilohije. Mitropolit Radović je potom sa svojim sveštenicima krstio mnogobrojne mještane ovog kraja, razgovarao sa njima o obnovi naših svetinja u Gornjim Vasojevićima. Obnovljen je hram u Zoriću, postavljen novi zvonik i zvono. Ikonostas je uradio Žarko Plavšić, slikar iz Gračanice. Duborez ikonostasa sačinjen je u duborezačkoj radionici Sveti Simeon u manastiru Studenica. Glavni majstor je bio Milorad Svetojević. Krst nad ikonostasom je dijelo Vuka Marsenića, slikara iz Mašnice. Crkva je ponovo oživjela i dobila svoje pravo mjesto i ulogu u ovom kraju. Svijetli sveto zdanje na zaravni Zorine rijeke pored Lima. Sabira vijekove prošlosti, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda u ovim krajevima. Piše književnik Ratko Deletić u knjizi Crkva Svete Trojice, Gračanica kod Andrijevice.

proroka Ilije manastir na komovima carine. Na komovima na carinama, carskom i nebeskom prostoru, na krstu od Prevlake podignuto je sveto zdanje. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo knjaz Nikola I. Petrović. Za pokoj duše svoga oca, vojvode Mirka Petrovića Njegoša, hrabrom plemenu Kuča, 1900. godine, piše nad ulazom crkve. Uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Brdskog i Skenderijskog Amfilohija Radovića, hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. trudom i nastojanjem inženjera Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića, Bratonožića i mnogih ustanova. Podignut je zvonik i konak koji je 1995. godine osveštan i predat na staranje bratstvu Cetinskog manastira. Pored manastira su mramori usamljeni i zarasli u travu, mnogi bez imena i znamena, istruli krstovi koje pokriva trava i zaborav. Crkva na komovima je simbol Kuča, Vasojevića i Bratonožića. Ovdje se od vajkada hitalo visinama, nebu, suncu, Bogu. Ovdje traje mir, zora i sloboda. Ovdje je spokojstvo tišine i ljepote. Ovdje je duh svjetlosti i čovjekoljublje. Ovdje su hitali i hitaju da dođu iz svih krajeva Crne Gore, da se nagledaju ljepote, pomole Bogu, da odmore srce i dušu. Ovdje čovjek stane i zapita se kako je ljepotu priroda stvorila. Gledaš odozgo sa Komskih visova, sa carina, vidiš tu i manastir radi ljepote, radi mira, radi silnih visova i silnih dubina. Nepregledna tišina i vedrina caruje carinama, komovima. Među stijenama na zaravni je manastir, razlog više za ljepotu i duhovni mir. Baš tu i nigdje drugo izgrađen je ovaj hram da traje u svojoj ljepoti. Sav je u skladnim linijama, sagrađen od komskog kamena, sa malo ukrasa i uljepšavanja, ali sa skladnom harmonijom. Koliko je tesara i zidara zidalo ovaj hram, uljepšavalo njegove zidine. Rade Neimar je bio dobar graditelj, što govori i njegova građevina, velika i sveta. Sve je urađeno kako bi zdanje djelovalo pitomo i skladno smirujuće. Zanimljiva je knjiga sudbine ovoga hrama. Podignut je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Odolijevao je vremenu, najezdama neprijatelja, trajao i istrajao na nebeskoj ravni. Ima se šta i vidjeti na čitavom prostoru komova. Ovaj manastir je duša komova, istorija, čitanka pod vedrim nebom. Ovdje se zborovalo i dogovarala plemena o slozi, zajedničkim akcijama i putevima. Ovdje nema grada, utvrđenja. Grad je sama planina, grad je kom i njegov manastir. Ovaj prostor u pjesmi je opjevan po svojoj ljepoti, visinama i bistrim izvorima. Vidici su ovdje beskrajni, sa cvijetnim livadama i borovim šumama. Ovaj manastir nije zaključan. Njegova su vrata širom otvorena za svakog namjernika, prolaznika Božijeg ugodika. Bogovi su stvorili ovaj prostor. Na komove, odnosno na carine, kod manastira možete stići od Andrijevice ili preko Mateševa, Kraljskih bara, uz Ljubašticu, preko Trešnjevika, Štamne, Ljubana, Margarite, možete i Međukomljem. Sa druge strane, preko Štamne, Borovim podom ili od ozdo u Sumor, možete doći i uz Kuče ili preko Lijeve rijeke.
pa i živopisnim predjelima Opasanice preko Bijele vode, koja je ujedno izvor rijeke Tare. Voda izbija iz pijene ispod samih carina. Mitropolit crnogorsko-primorski, brdski i skenderijski Amfilohije Radović osveštao je izvorište i proglasio ga svetim. Malo dalje na podnožju Zaravni sagrađen je manastirski konak. Ovdje s proleća, ljeti, jeseni živo, tu su katuni. Preko čitavog ljeta borave mještani kuća. Čuje se preko cijelog dana pjesma. Traje mladost i ljepota na ovim prostorima.

Vjerski običaji. Pratite program Radio Andrijevice. U želji da unaprijedi religijsku kulturu na našim prostorima, Radio Andrijevica nedjeljom uvodi specijalizovanu emisiju pod nazivom Vjerski običaji. U ovoj današnjoj emisiji slušate priču književnika Ratka Deletića o crkvi Svete Trojice u Gračanici kod Andrijevice. Između Andrijevice i Murine nalazi se selo Gračanica. Predanje kaže da su poslije Kosovskog boja 1389. godine Gavranovi nadlijetali krajeve oko Komova i donijeli glas o pogibiji kneza Lazara i vojvode Steva Vasojevića kod manastira Gračanica i da su mještani iz okoline Gračanice poslije Kosovskog poloma naselili ove krajeve i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis, sve je uništeno od strane Turaka i drugih zabojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostao je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemlješnim osobinama ovog sela, jer se naselje Grana po nagibima piše između ostalog dr. Radoslav Jagoš Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da je od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se većinom smatraju Vasojevićima. Istina, na pšeničištu na jednoj zaravni bila je crkva, manastir još iz doba Nemanjića, ali su je Turci spalili i do temelja razorili, kao u ostalom i sve manastire i crkve u dolini Lima. Crkva više nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov i nešto kamena odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila kulturno sjedište Nemanjića. Bili su ovdje manastiri, crkve, pisane knjige. Narod se opirao turskom zlu, sačuvao je svoje pamćenje, slovo i svoju duhovnost. Pri kraju sela na jednoj zaravni koja se zove Zoriće sagrađena je crkva Svete Trojice. Na samom ušću Zorine rijeke u Lim. Rijeka je dobila ime kao i sav ovaj kraj po zori i slobodi, koja je ovdje više cijenjena od samog života. Drugi kažu da je dobila ime po djevojci Zorki, koje ljepoti nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke u Lim. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I do danas

traje samo priča i teče voda. Baš tu na tom mjestu podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Turci su je spalili. Ponovo je sagrađena, a u vrijeme Emir Paše je spaljena i razorena. O tome svjedoče mnogobrojni zapisi, a među njima i zapis Tomaša Katanića i prote Miloša Velimirovića iz Kralja u knjizi Na komovima i Vasujevići i Metohija. Beograd 1892. godine. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Uz pomoć mještana Gornjih Vasojevića podignuta je crkva na obali rijeke. Ovaj hram podiže u slavu Svete Trojice, dobrovoljnim prilozima selo Gračanica i pojedini polimljani i drugi 28. avgusta 1936. godine piše na ulazu u crkvu. O gradnji crkve bilježi list Nova Zeta, Cetinje 1936. godine. Da se ovo sveto zdanje na vrijeme završi, najviše su učinila sveštena lica, pogotovo pop Marijan Marsenić, gdje je i bio paroh. Pop Marijan Marsenić je rođen 1904. godine u rijeci Marsenića kod Andrijevice. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beranama, a bogoslovsku i učiteljsku u Prizrenu. Bio je paroh Gornjih Vasojevića, a od 1940. godine prelazi za paroha u manastiru Arhangela Mihajla u Andrijevici, gdje je pred rat predavao vjeronauku u osnovnoj školi u Trepči. Poginuo je 1944. godine. Velike su zasluge popa Marsenića u duhovnom razvoju naroda Gornjih Vasojevića. U tim teškim vremenima uspio je da obnovi crkvu Svete Trojice u Gračanici. Njeno osvećenje obavio je svakako pop Marsenić sa ostalim sveštenicima. Crkva je ranije održavala vezu sa Pećkom patrijaršijom, manastirom Sveta Trojica u Brezojevicama, Đurđevim stupovima kod Berana i sa Sabornom crkvom u Andrijevici. Kaluđeri su donosili knjige i ikone i sve drugo što je bilo potrebno za obnavljanje Božje službe, za opismenjavanje i obrazovanje mještana. Crkva je bila i ostala stjecište svih sela Gornjih Vasojevića, od samih Prokletija pa sve do Andrijevice. Kao i svugdje i ovdje je bila razvijena crkvena organizacija, kult Svetog Save, rodonačelnika Nemanjića i osnivača samostalne Srpske crkve. O tome istina za ovu crkvu ima malo podataka, ali ima dovoljno za manastire Sveta Trojica u Brezojevicama, manastir na Dobroj rijeci na Gracu kod Andrijevice i Đurđevim stupovima kod Berana. Može se zaključiti da je ova crkva bila vezana za manastir na Dobroj rijeci Zlorečici. Podaci govore da su Gornji Vasojevići bili gusto naseljeni stanovništvom i da su ratovi i seobe, pogotovo one pod Čarnojevićem, znatno opustošile ove krajeve. Sve je to uticalo na neki način da duhovna klima bude zapostavljena. Stalni oprez i borba za očuvanje pravoslavlja bila je jedno od glavnih obilježja naroda ovih krajeva. U tome su manastiri i crkve odigrale najznačajniju ulogu, a među njima i crkva na Zoriću. Velike najezde Turaka na ove krajeve, a kasnije albanske preko Prokletija, Čakora i Rugove, pustošile su ove krajeve. Polako je zamirao i uticaj crkve na izvorima Lima. Balkanski ratovi, prvi i drugi svjetski rat, u mnogome su izmijenili položaj naroda na ovom području. Oslobođeni su ovi krajevi od turskog zuluma. Narod se vraćao svojoj vjeri i svojoj duhovnosti. Ovo mjesto je bilo zborište Gornjih Vasojevića. Ovdje je kod Svete Trojice
general Radomir Vešović, crnogorski ministar vojni, primio pričešće i zajedno sa 400 biranih Vasojevića iz ovog kraja krenuo sa ostalom vojskom kojom je komandovao na Skadar 1912. godine. U toku Drugog svjetskog rata crkva je znatno oštećena. Poslije oslobađanja crkva je bila izložena propadanju. Mještani ovog kraja 1990. godine samo doprinosom i uz pomoć preduzeća i ustanova obnoviše ovaj sveti hram. Uradiše ikonostas kao i sve drugo što je potrebno za obnavljanje liturgije. Slikari iz ovih krajeva, Sava Laban, Vuk Marsenić i Žarko Plavšić, uradili su ikone i freske i ukrasili zidove crkve. Jula 1991. godine mitropolit crnogorsko-primorski, skenderijski i brdski Amfilohije Radović osveštao je crkvu. Tom prilikom je rekao: "Zahvalni smo svetim dijelima Loze Nemanjića, njihovoj mudrosti. Danas se raduju kosti izumrlih od Kosova do danas." Ova svetkovina je posvećena osvećenju hrama Svete Trojice u Zoriću i 50 godina stradanja na ovom brdu zemlje. Mnogo je krvi proliveno tuđe i bratske, mnogo je jada i ojeđenih prošlo preko ovih gora i potoka. Ovo je dan bratskog pomirenja, dan kada braća ljube jedni drugima ruke. Mnogo neizmjerenih grobova je u Vasojevićima u Crnoj Gori, odnosno cijeloj našoj zemlji. Na ovom našem raspeću došlo je vrijeme da mrtvi jedni drugima pruže ruku. Nema nama mira na zemlji dok se kosti pod zemljom ne pomire. Mnogo je zla u nama, mnogo je opakog sjemena u nama, u našim kostima. Uklonimo svaku mržnju od ljudskog srca, priđimo ovom hramu čisto, a kolika je dubina naše propasti niko ne može znati, kazao je mitropolit Amfilohije. Mitropolit Radović je potom sa svojim sveštenicima krstio mnogobrojne mještane ovog kraja, razgovarao sa njima o obnovi naših svetinja u Gornjim Vasojevićima. Obnovljen je hram u Zoriću, postavljen novi zvonik i zvono. Ikonostas je uradio Žarko Plavšić, slikar iz Gračanice. Duborez ikonostasa sačinjen je u duborezačkoj radionici Sveti Simeon u manastiru Studenica. Glavni majstor je bio Milorad Svetojević. Krst nad ikonostasom je djelo Vuka Marsenića, slikara iz Mašnice. Crkva je ponovo oživjela i dobila svoje pravo mjesto i ulogu u ovom kraju. Svijetli sveto zdanje na zaravni Zorine rijeke pored Lima. Sabira vijekove prošlosti, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda u ovim krajevima. Piše književnik Ratko Deletić u knjizi Crkva Svete Trojice, Gračanica kod Andrijevice.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Nevladina organizacija Photogip Safari Andrijevica organizovala je juče šesti po redu Photogip Safari Andrijevica 2014. Ova sportsko-turistička manifestacija pobudila je i ove godine izuzetno veliko interesovanje ljubitelja prirode ne samo iz Crne Gore, već i iz inostranstva. Iz centra Andrijevice startovalo je 65 džipova sa 180 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Bilog Polja, Berana, Kolašina, Mojkovca, Pljevalja, Tipta, Kotora, Risna, Herceg Novog, a bilo ih je i iz Engleske i Amerike. Učesnike je prije polaska pozdravio i poželio srećnu vožnju i lijep provod Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photogip Safari Andrijevica. A onda je duga kolona krenula na stazu dugu 85 km. Maršruta je vodila od Andrijevice preko Murine, Gornje Rožanice, Planine Mokra gdje je obavljen doručak, zatim preko Mašničkih Katuna gdje se kolona kratko zaustavila, toplo dočekana od mještana ovog kraja. Potom su nastavili stazom do Šekulara, Planine Pišavo i preko Balja se vratili u Andrijevicu. Učesnici safarija su prošli maršrutu u tri opštine – Andrijevica, Plavi Berane, a tokom cjelodnevne vožnje nije bilo nikakvih problema niti većih zastoja, ali ipak radi svake predostrožnosti pripremne su bile medicinske, policijske i tehničke službe. Kao i prethodnih godina prisutni su uživali u zvuke frule Željka Martinovića, pa su svi zadovoljni stigli u Andrijevicu i nastavili druženje na prelijepom Knjaževcu, gdje je bilo veoma svečano i veselo uz bogatu trpezu koju su pripremili domaćini ove manifestacije. Tu su sumirali utisci, upućivane pohvale, mada najviše se komentarisala neprikosnovena ljepota naših planina i krajeva. Radoš Lale Đurišić, član organizacijenog odbora ove nevladine organizacije, ne skrivajući zadovoljstvo što je manifestacija i ove godine uspješno privedena kraju, zahvalio se svim sponzorima, a posebno opštini Andrijevica, opštini Berane, udruženju penzionera, komunalnom preduzeću Andrijevica, Deju Foliću, Igoru Mašoviću, Vukomanu Puju Ćulofiću, Boru Dragoviću, Mišu Kuboroviću i Nikoli Tajiću, a potom nastavio.
4: Još jedan dan za sjećanje u Andrijici, 23. avgust 2014. godine, gdje su se okupili naši prijatelji iz Herceg Novog, Risna, Kotora, Tivta, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Kolašina, Bilo, Polja, Berana i Andrijevice, da zajednički obiđu ljepote sjevera Crne Gore. Andrijevica živi čitavu godinu, da kažemo u figurativnom smislu, za ovaj dan i iz godine u godinu sve je veće interesovanje. I bez obzira na izuzetno lošu ekonomsku situaciju, mi smo uspjeli da organizujemo ovu manifestaciju koja može poslužiti za vidjeti na republičkom nivou, a ne na opštinskom. Hvala Bogu, bilo je super. Obišli smo taj dio od Murine prema Mokroj, Katun, Mašnički, Šekular, izašli na jedan prelijepi vidikovac gore na Balju, gdje se ko na dlanu vidi Andrijevica, dolina Lima i znači želja i želja da ovako samo bude. Evo vidite, sad prisustujemo druženju, vjerovatno ćemo ostati do kasnih noćnih sati. Rekao sam, ovo sve ljudi platili, ovo je njihovo veselje, oni su došli za radost i sebe i Andrijevice i daj Bože da se što više sretamo u ovakvim situacijama.
3: Svoje utiske na kraju ove uspješno organizovane manifestacije iznio je za naš radio Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photogip Safari Andrijevica.
5: Prije svega bih htio da pozdravim vas i Radio Andrijevicu, znači kao kompletnu ekipu bez koje ne bi mogli da organizujemo, iskreno da budemo ovaj i ovaj šesti Photogym Safari. Znači mnogo smo zahvalni jer ste istrajni u tome od prvog dana kada smo zasnovali u sportsko rekreativnu manifestaciju. Znači bili ste uz nas i neizmjerna hvala. Također bih htio da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli u ovoj izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji da i ovu Photogym Safari šestu manifestaciju privedemo kraju. Šesta Photogym Safari manifestacija proteku u najboljem i najljepšem redu kao i svake godine, iskren da budem. Znači prešli smo mnogo lijepe predjele, ove naše planinske predjele koji su bogati svim prirodnim resursima, ali nažalost danas sam, kao što sam rekao gore jedne prilike, da država treba da ima više sluha za ove naše predjele, jer kao što rekao, sve manje dječje kvašta, a sve više zatvorenih kuća. Zato pozivam nadležne da imaju u vidu i da pogledaju ove naše resurse i da im kažemo i dokažemo da i mi u ovim predjelima možemo da opstanemo i da živimo uz njihovu pomoć. Također danas smo imali maršutu Andrijevica, Murina, Arčenica, onda Ćapa, Mašički katuni, Mokra planina, planina Piševo, Valj i sad smo ovdje na Ručku. Sve je proteklo, kao što sam rekao, u najboljem redu. Nije bilo nikakvih problema, nije bilo nikakvih incidenata. Tehnička služba je bila tu, znači nije bilo nekih problema sa tehničke strane i tako.
3: Bujović se posebno zahvalio i dnevnim novinama Dan, koje su i ovoga puta na lijep način promovisale manifestaciju i ljepotu naših krajeva. Druženju na Knjaževcu prisustvovao je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, i tom prilikom dao izjavu za medije.
6: Svakako da mi je drago što mogu da kažem i ispred lokalne samouprave i u moje ime da je Photogym Safari 2014. godine, kao i svaki do sada, on je inače šesti, znači posle ove tradicije, on je organizovan izvanredno na vrhunskom nivou. Ono što je iz godine u godinu fakat da sve više učesnika dolazi, da učestvuje na ovom Photogym Safariju, da na taj način upoznaju prirodne ljepote naše opštine i kroz to i promovišu određene turističke potencijale koje mi svakako imamo. Također sa velikim zadovoljstvom konstatujem da su se organizatori ove godine pobrinuli da, kao i ponavljam, svake godine bezbjednost učesnika bude na najviše mogućem nivou i do sada za svih 6 godina nije zabeležen ni jedan incident izuzev određenih kvarova na autima koja možda nisu bila dovoljno pripremljena za uslovne staze, što je i normalno. Još jednom zahvaljujem i organizatorima i svima učesnicima, također zahvaljujem i vama što kao uvijek medijski pratite ovu manifestaciju. Ispred lokalne uprave mogu da kažem da mi zdušno podržavamo i ovu kao i sve druge manifestacije koje mogu u određenoj turističkoj i nekoj drugoj ponudi da promovišu sve vrijednosti i resurse kojima naša opština raspolaže. To ćemo naravno da radimo i u buduće.
3: Mirko Pranović iz Kotora, učesnik mnogobrojnih relija u Crnoj Gori i inostranstvu, već 3. godinu sa velikim zadovoljstvom učestvuje na Andrijevičkom Jeep Safariju.
7: Mi smo iz Kotora po 3. put na ovaj Photogym Safari u Andrijevicu. Igrom slučaja zauzeti smo ljeti jer radimo neke poslove koje su vezane za turističku sezonu, tako da ne možemo na svaki da budemo, jako bi voljeli, jer ovaj Photo Safari radi nešto, u stvari promociju Crne Gore, neistražene, koju drugi turisti i ljudi koji nisu zaljubljenici ovo ne mogu da vide. Tako da trudimo se koliko god možemo da upoznamo mi stanovnici Crne Gore tu Crnu Goru neistraženu i gledamo da što više budemo u prirodu i da se družimo sa prirodom. Bilo nam je super, organizacija fenomenalna kao i svake godine. Svake godine se vidi da se sve više trude i da sve više ulažu u tu organizaciju.
3: Za dobro raspoloženje prisutnih pobrinuli se orkestar Ilije Vukšića i lokalni solista Ranka Đukić. Ostaje lijepo sjećanje i želja da se sa istim žarom spremaju za susret zakazan 28. augusta iduće godine, a NVO Potodžip Safari Andrijevica i ove godine pokazala se kao odličan organizator i zaista zaslužuje svaku pohvalu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji udruženja pčelara Mihajlo Bakić-Andrijevica juče u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić počela sa radom prva pčelarska škola u Crnoj Gori pod nazivom Komska pčelica. Prijemu polaznika prisustvovali su direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Mihajl Alević, menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović, kao i predstavnici Andrijevičkog udruženja na čelu sa predsjednikom Draganom Gagom Đurkovićem. Na samom početku ime osnovne škole Bajo Jojić budućim mladim pčelarima i svim gostima obratio se direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Miha Lalević.
4: Gospodu ime škole Bajo Jojić i u svoje lično ime želim sve da vas pozdravim i da školi koja danas počinje sa radom Komska pčelica poželimo uspješan rad, da dugo, dugo traje i da ima dosta polaznika. Pored mene su ovdje dragi učenici, menadžer lokalne uprave Miodrag Ivanović, sekretar Saveza pčelara Crne Gore Vlado Radulović i koordinator, odnosno čovjek koji će ovu školu voditi, Dragan Gaga Đurković, kojega vjerovatno većina vas i poznaje. Na inicijativu Udruženja pčelara Andrijevica danas počinje sa radom škola pčelara, mladih pčelara Komska pčelica. Možda se neko pita odakle naša škola u tom projektu, odnosno šta je to nas postaklo da budemo njima partneri. Dakle, tradicija u ove škole, neki koji ste malo stariji učenici, možda i vaši roditelji, a svakako djedovi, znaju da je pri osnovnoj školi Bajo Jojić 60. godina prošlog vijeka bio pčelinjak i da ova škola imala i pčele, imala i voćnjake, imala i živinarnike. Tada se je puno poklanjalo pažnje i tom praktičnom dijelu, ne samo teorijskom, nastave, tako da je naša škola tada, kad je proglašena kao ogledna škola, gajila to. Či jedan od tih razloga koji je bio je i taj, s obzirom da u zadnjih nekoliko godina prilikom studijskih posjeta u Finskoj i u Njemačkoj primijetio sam da oblik nastave je otprilike kod tada što je bio kod nas. I oni, znači sa vašim vršnjacima, dosta poklanjaju pažnje tom praktičnom dijelu. Svakako da nije ni čudo što ovdje škola pčelara počinje, jer i prije 80 godina, ove godine je naše udruženje iz Andrijevice proslavilo taj jubilej, formirano udruženje pčelara Andrijevice. Pa su se izgleda sve te sklopkicu mozaiku sklopile da se ovdje prva škola pčelara u Crnoj Gori formira. Sljedeći razlog je što vidjeli ste i sami planovima i programima koji su ove godine u znatnoj mjeri promijenjeno, planirano je da se pokloni velika pažnja preduzetništvu. Za one mlade učenike, to jest među vama, svakako čini mi se da može da se prepozna ideje za bavljenje ovim poslom. Dakle, pčelarstvo je svakako nešto što će naša škola forsirati u narednom periodu, da u smislu preduzetnika, jer Crnoj Gori moramo se suočiti sa tom činjenicom, hvali tog, odnosno ljudima u Crnoj Gori, tog preduzetničkog duha. Tako da očekujem da u nekom narednom periodu, kad odrastete, kad budete punoljetni, među vama bude neko ko će proizvoditi, ajde da kažem, na stotine ili tone litara meda, neko ko će se baviti pakovanjem, distribucijom i šta još u tom dijelu može da se uradi. Nešto što sam predsjedniku Đurkoviću sugerisao, želio bih i danas da ponovim, da apelujem na Savez pčelara Crne Gore i na Ministarstvo poljoprivrede, jeste što sa reformom školstva 2004. godine znate da imamo izborne predmete. Čini mi se da za sjever posebno bi bio interesantan jedan izborni predmet iz oblasti pčelarstva, pa upućujem apel Savezu pčelara, odnosno i Ministarstvu poljoprivrede, da napravi jedan program koji bi ponudili Nacionalnom savjetu za obrazovanje i eventualno u nekim narednim godinama oni učenici koji su sad u prvom, drugom ili trećem razredu mogu da izučavaju ovaj predmet kao izborni u tokom svog obrazovanja, što je veoma bi bilo interesantno. O značaju pčela i njihovih proizvoda ja ne bih želio da govorim iz prostog razloga što imaju tu ljudi u struke, ali svakako svi znate da je to, ako nešto drugo, onda svakako najslađi proizvod. Jel? Med je nešto što pčela proizvodi i daje veliku moć.
3: Poželjavši srećan rad polaznicima ove škole u ime lokalne uprave, obratio se menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
5: Uvažene dame i gospodo, dragi đaci, predstavnici sredstava javnog informisanja, ja vas u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime sve srdačno pozdravljam. Drago mi je da vidim ovoliki broj mladih ljudi koji su željni novog znanja i koji će u budućnosti kroz hobi doći, da kažem, do zaposlenja. Ova škola je pravi primjer dobre prakse i saradnje između lokalne samouprave, udruženja pčelara i škole. Prosto moram naglasiti da je naše udruženje, čini mi se, među prva tri osnovanih u Crnoj Gori, a da je ova škola prva, dakle, u našoj državi, i posebno što me raduje je to da je baš u Andrijevici otvorena i organizovana. Lokalna samouprava je u svojim strateškim dokumentima prepoznala poljoprivredu kao razvojnu šansu, kao prioritetnu granu razvoja i pokušava i trudi se da stvori čvrstu podlogu kako bi se poljoprivreda, a samim tim i pčelarstvo podiglo na veći nivo, a kroz to, dakle, podigli ekonomsku moć, odnosno standard života građana na znatno veći nivo. Na kraju, dragi đaci, želim da stičete nova znanja, da budete pažljivi, a posebno kad imate situaciju i priliku da učite od onih koji imaju puno znanja i iskustva, jer čini mi se da sam pročitao negdje da su pčelari, đaci, početnici uvijek i dok su živi pred svojim košnicama. Živjeli, svako dobro.
3: Upućujući zahvalnost udruženju iz Andrijevice što su došli na ideju da pokrenu ovakvu školu, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović je rekao.
6: Prije svega zahvalnost ljudima koji su organizovali, odnosno došli na ideju da organizuju jednu ovakvu školu pčelarstva koja će, siguran sam, biti pokretač nekih novih škola pčelarstva u Crnoj Gori. Zahvalnost mom prijatelju pčelaru Draganu, direktoru škole, menadžeru opštine, i to je sigurno jedan znak, naravno novinarima, svim gostima, to je jedan znak dobre volje, razumijevanja i prepoznavanja potencijala koje pčelarstvo ima u Crnoj Gori. Znači, ukratko, ja sam službenik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, jedna organizacija koja, bit ću slobodan da kažem, zauzima red najorganizovanijih cjelina ili segmenata naše poljoprivrede. Zašto je to tako? U principu, Zato što je to grupa ljudi, entuzijasta, koji se trude da neke to što je to grupa ljudi sa dobrim idejama, dobrim namjerama u partnerstvu sa prije svega Ministarstvom poljoprivrede kao strateškim partnerom, stvorimo uslove za bavljenje pčelarstvom na jedan savremen način, da stvorimo pčelare koji će biti edukovani za pčel, da stvorimo pčelare koji će biti svjesni značaja pčelarstva, koji će stvarati neke tržišne viškove sa kojima ćemo, odnosno prije svega sa kojima će zadovoljiti egzistenciju svoje familije, a sa druge strane ostvariti određene benefite same države. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo taj značaj. Moram da pohvalim, isteknem razumijevanje personalno gospodina Ivanovića, ministra, koji od samog početka angažovan na svim projektima koje Savez pčelara realizuje u Crnoj Gori. I sve te projekte uglavnom realizujemo u partnerskom odnosu. Da ja sad ne bih vas zagušao mnogo o tim nekim stvarima, ukratko ću vam reći za jedan od projekata koji je kapitalni projekat za crnogorsko pčelarstvo, možda u perspektivi za cjelokupnu privredu i poljoprivredu, to jeste izgradnja kuće meda. Kuća meda je jedan objekat čije otvaranje očekujemo za nekih mjesec dana, koji je površine 600 kvadratnih metara, gdje ćemo instalirati tri proizvodno-prerađivačka segmenta i gdje ćemo pored tih segmenata uvezati edukaciju pčelara kroz neke opet programe, a ovo će biti jedna od ideja da vidimo kako će ljudi, kako će mladi ljudi reagovati na to, kako će biti interesovanje mladih ljudi i da na taj način uvežemo to u jedan cjelovit sistem i da na neki način centralizujemo sve te neophodne segmente koji su potrebni da jedan pčelar može da funkcioniše, kada sve što mu je potrebno i nužno može da dođe u kuću meda i u okviru nje da ostvari te neke potrebe koje su mu nužne za obavljanje cjelokupnog procesa.
3: Nakon pozdravnih govora, rukovodilac i predavač ove škole Dragan Gaga Đurković je upoznao polaznike o budućem radu ove škole. Đurković je rekao da je rad pčelarske škole zamišljen tako da će se teorijska predavanja održavati u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić, a praktični dio na pčelinjacima ovog udruženja. Nastava će trajati koliko i pčelarska godina. Predavanje će se organizovati u terminima kada nema redovne nastave u školi, program škole je prilagođen uzrastu od 12 do 18 godina. Udruženje je dogovorilo saradnju sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti sa prostora Crne Gore koji će uzeti učešće u radu škole. Svi učesnici koji budu redovno pohađali i uspješno završili pčelarsku školu dobit će diplome od udruženja u uspješno završenoj pčelarskoj školi i biti nagrađeni sa po jednim pčelarskim društvom. Interesovanje za pčelarsku školu je, mimo očekivanog, veliko. Do sada se prijavilo preko 80 učenika koji će raditi u tri grupe jednom sedmično nakon redovnih časova. Na kraju svečanosti za sve prisutne priređeno je posluženje, a mi smo iskoristili priliku i kratko popričali sa predsjednikom Udruženja pčelara Andrijevica i rukovodiocem ove škole Draganom Gagom Đurkovićem.
7: Prilikom proslave 80. godišnjice postojanja Udruženja pčelara Mihajlo Bakić u Andrijevici, iz Andrijevice prvo, smo došli na ideju da u toj jubilarnoj godini osnujemo i prvu pčelarsku školu za mlade pčelare na teritoriji Crne Gore. S obzirom da su naši predstavnici pčelari također bili među prvima u osnivanju pčelarskog udruženja Saveza pčelara Crne Gore. Imali smo određeni poteškoća u samom startu. Lako smo se dogovorili, lako smo dali riječ da počne škola. Međutim, da bi došli da krenemo sa realizacijom programa, bilo je tu mnogo nekih drugih stvari koje smo morali izvršiti za pripremu. Od pravljenja plana rada pčelarske škole, preko obezbeđivanja prostorija i svega toga. To sam normalno ne bi nikako mogao da uspijem. Mi nisu izašli u susret direktor osnovne škole Dobraše Valević, koji nam je obezbedio prostoriju i pomagala učila, kao i bez lokalne samouprave naše opštine. Moram da naglasim da nam je Savez pčelarskih organizacija Crne Gore izašao susret. Videli ste i danas su bili prilikom svečanog otvaranja škole i oni će pratiti naš rad i pomagati nam u svim mogućim situacijama. Također, Ministarstvo za poljoprivredu, odnosno ministar Petar Ivanović, prilikom zadnjeg boravka u Andrejevici, odnosno boravka kod našeg udruženja pčelara, nam je isto tako obećao da će nam izaći susret i pomoć da uspješno realizujemo ovu pčelarsku školu. Jer ona traje koliko i pčelarska godina, odnosno do sredine avgusta mjeseca, kada ćemo imati polaganje i svi, znači, koji budu uspješno pohađali i završili, savladali vještine pčelarske vještine, dobit će diplomu sa zvanjem pčelar i dobit će po jedno pčelinje društvo na poklon, da počnu sami da mogu sami da počnu da pčelare.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

snaga. Ti noćas nisi dobro spavala, draga. Ti nisi trenula svu noć, a znam kako san ti je važan. Požuri, jutro brzo će doći. Draga, što si se tako sad naljubila?

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U najavi izdvajamo.
4: Čelnici sektora bezbjednosti poručili na konferenciji da je Crna Gora uspjela da na dostojanstven i reprezentativan način organizuje najveći događaj u našoj savremenoj istoriji, summit Evropska unija Zapadni Balkan.
3: Nakon još jednog neuspjelog, naredne sedmice bit će raspisan novi konkurs za članove Centralne izborne komisije.
4: Vanredni parlamentarni izbori, treći u godinu i po dana, održavaju se danas na Kosovu. U Jermeniji se također održavaju izbori, a kako pišu mediji, Jermeniji ne biraju samo novi saziv parlamenta, nego i strateški smjer države.
3: Ljetnja sezona počela bolje nego prošla, ocjenjuju naši sagovornici.
4: Sjutra malo do umjereno oblačno, ali veoma toplo, od 22 do 32 stepena.
3: Bezbjednosno obavještajne službe i druge državne institucije su u potpunosti odgovorile jednom od najvećih izazova u novijoj istoriji samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji je održan u Tivtu, ocijenili su čelnici bezbjednosnog sektora na konferenciji za novinare. Kako su poručili, država neće dozvoliti kriminalnim strukturama da narušavaju njene temelje i svaki vid hibridnog djelovanja na vrijeme će spriječiti. Izvještava Svetlana Šestović.
5: Summit u Tivtu je potvrdio institucionalnu zrelost bezbjednosnog sektora da besprekorno organizuje i kontroliše tokove skupa. Istakao je s ponosom potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić.
6: Summit lidera Zapadnog Balkana i Europske unije najbolje je sumirati kroz poruke koje su na tom samitu poslali najistaknutiji europski lideri. Oni se mogu sublimirati u tri ključna i osnovna zaključka. Jedan je da je Crna Gora bila odličan domaćin i da je organizacija bila perfektna. Drugi je da je Crna Gora postigla impresivne rezultate u provođenju reformi u proteklih 2,5 godine dana. I treći je da Crna Gora kuca na širom otvorena vrata i snažno korača cilju da 2028. godine postane 28. članica Europske unije.
5: Bečić se zahvalio građanima Crne Gore na razumijevanju, ali i hiljadama službenika uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Vojske Crne Gore, službe predsjednika lokalnih institucija koji su bili na visini zadatka. Crna Gora je pokazala da je država sa ozbiljnim kredibilitetom, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Institucije udaraju na sve karike organizovanog kriminala, a bezbjednosni sektor djeluje koordinirano.
7: Ni to strateško planiranje, ni upotreba savremene opreme ne bi imali smisao i upotrebnu vrijednost da nije fokus na onome što je ključna karika u našem sistemu, a to su vrijedni, časni, profesionalni i odgovorni službenici uprave policije, ministarstva unutrašnjih poslova i ostalih dijelova sistema obavještajno bezbjednosnog sektora koji su pokazali da su spremni, bez obzira na cijenu, da svakodnevno služe građanima, državi, ali i da garantuju bezbjednost svima koji u našoj zemlji borave.
5: Pravovremenom pripremom skupa do svakog detalja stvorena je sinergija sigurnosti u svakom momentu boravka učesnika samita, rekao je direktor uprave policije Lazar Štjepanović.
8: U realizaciji ovih aktivnosti korišteni su radarski sistemi, sistemi za identifikaciju, detekciju i neutralizaciju. Savremena plovila sa sofisticiranom opremom, kapaciteti kontrasnajperskog obezbeđenja, angažovanje helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, helikopterske jedinice Vojske Crne Gore, taktičke jedinice, specijalne jedinice policije, posebne jedinice policije, odred za posebne namjene Vojske Crne Gore, vojne policije i drugih specijalizovanih struktura koje u ovom momentu ne mogu saopštiti iz razloga tajnih podataka.
5: U fokusu novinarskih pitanja je dolazak grupe građana iz Srbije koji su vraćeni čarter letom zbog bezbjednosne procjene. Saglasni su Bečić, Šaranović i Štjepanović da je procjena bila na bazi operativnih podataka i da među 87 lica ima problematičnih biografija.
8: Ne znam da li je bilo požara ove godine u Crnoj Gori, pogotovo u junu mjesecu, i ne znam da li ta grupa pripada vatrogascima, ali ono što sigurno znam, da čarter let koji je najavljen na aerodromu Tivat i nakon direktne profilacije od strane policijskih službenika, lica koja su sletjela na Tivat su isključivo stavljena pod kontrolu radi preduzimanja operativnih i obavještajnih mjera i radnje. Upravo policija odmah, bez odlaganja, zatražila upite putem međunarodne operativne policijske saradnje od organa za sprovođenje zakona Srbije i do dana danas nismo dobili odgovor vezano za vođu i člana organizovane kriminalne grupe Radoje Zic.
5: Bitno je da imamo profesionalne institucije i odluke na zakonu, naglasio je Aleksa Bečić.
6: Da, umjesto puteva blokade, ovi putevi koje afirmiše Crna Gora i koje je pokazala djelima su nešto to što treba da bude naš zajednički izbor i mislim da su neke izjave u ovim posljednjim danima, ajde, išlo u tom pravcu.
5: Namjera vlade je da se stvore najbolji uslovi za rad pripadnika policije i ostalih bezbjednosnih službi, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Ne isključuje stimulanse za sve one koji su naporno radili prethodnih dana. Najavio je novi javni poziv za prijem 500 srednjoškolaca u redove policije uz prethodne provjere.
3: Slušate novosti. Potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je da 7. juna sa dubokim poštovanjem odajemo počast nevinim žrtvama stradalim u Pivi. Njihovo stradanje ostaje trajno u kolektivnom sjećanju i predstavlja neizbrisiv dio istorijskog pamćenja Crne Gore. Čuvajući uspomenu na nevino postradale u raspetoj Pivi, potvrđujemo svoju posvećenost vrijednostima mira, antifašizma, dostojanstva i međusobnog poštovanja, poručuje Momo Koprivica.
4: Naša dužnost je da pred žrtvama dola stojimo s pijetetom i u tišina, ali i sa jasnom porukom da zaborav, mržnja i podjele nikada ne smiju imati mjesta u Crnoj Gori, saopšteno iz građanskog pokreta URA. U Dolima je 7. juna 1943. godine od strane SS divizije Prince Eugen uz podršku Hanđar divizije ubijeno 522 ljudi, među kojima i 109 djece.
3: U nastavku emisije o izboru Centralne izborne komisije.
4: Nakon još jednog neuspjelog, već iduće sedmice bit će raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije, rečeno je našem radiju. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Problem ne vide u kriterijumima, jer, kako kažu, namjera da se onemogući politički uticaj. Iako novo zakonsko rješenje nastoji da marginalizuje uticaj partija, Nemanja Stanković Cemija smatra da je proces izbora ipak opterećen pritiscima što političkih partija, što javnosti uopšte. Nenad Rašković.
0: I četvrti konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije prošao je bez uspjeha. Niko od prijavljenih kandidata nije dobio potreban broj bodova. Članicu komisije Rajku Đoković pitali smo za razlog zašto je propao još jedan pokušaj.
9: Ja ih posmatram kao odraz jedne dobre volje da se krene put izbora CIK-a koji bi na najobjektivniji, transparentni način obavljao svoju funkciju. Ova dinamika i način do sadašnji negdje nam ukazuju da je potrebno možda duže vremena da se ti ciljevi ostvare i da se prepoznaju potencijalni kandidati i da se ohrabre eventualno.
0: Da nije pretjerano reći da je proces blokiran, konstatuje Nemanja Stanković iz Centra za monitoring i istraživanje. Kaže da je dobro što je novim zakonskim rješenjem marginalizovan uticaj političkih partija.
10: Strogi kriterijumi su način da se obezbijedi nezavisnost i način da se marginalizuje politički uticaj koje partije mogu da ostvare na članove Centralne izborne komisije.
0: S druge strane, kako podcrtava Stankov, to ne znači da partije ne pokušavaju da politički kontrolišu proces, a to u kombinaciji sa niskim nadoknadama za rad u CIK-u i javnim pritiskom rezultira još jednim propalim konkursom.
10: Tako da se na samom kraju postavlja pitanje zašto bi se iko prijavio u takvom kontekstu. Dakle, u situaciji u kojem ste obeshrabreni da će vaš rad od samog izbora do potencijalno rad u samoj izbornoj komisiji biti oslobođen političkih pritisaka, uz to nemate nikakvu vrstu lične satisfakcije u materijalnom smislu da sebe podvrgnete tom cjelokupnom procesu.
0: Članica komisije Rajka Đoković pak problem vidi najviše u javnom nastupu.
9: Moguće za ljude koji nisu toliko javno prepoznatljivi, možda im je to predstavlja neku vrstu dodatne presije, ali vjerujem da svi koji budu imali u vidu da budu članovi negdje moraju da računaju na transparentnost i na odnos sa javnošću.
0: peti konkurs za izbor predsjednika i članova CIK-a bit će, kako nam je kazala Đoković, raspisan već sljedeće sedmice.
3: U nastavku o jednom od najznačajnijih projekata, premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, čija je vrijednost veća od 300 miliona eura.
4: Spajić je na platformi X naveo da Crna Gora više od pola vijeka nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra započinje realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj istoriji. Više od 50 godina nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra Crna Gora kreće u realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj istoriji, poručio je Spajić. On je istakao da je ugovor potpisan u prisustvu predsjednika Francuske Emanuela Macrona, jer centar grade francuske kompanije.
3: Slušate novosti, na Prokletijama se desila tragedija.
4: Državljanka Srbije poginula je tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinje. To je radio televiziji Crne Gore potvrđeno iz policije u Beranama.
3: Emisiju nastavljamo informacijama iz svijeta. Muškarac star 35 godina ubijen je, a još 5 osoba je povrijeđeno u nizu pucnjava koje su se dogodile danas u centralnom Izraelu u blizini okupirane zapadne obale, a koje je policija okarakterisala kao sumnjivi teroristički napad, prenosi agencija Reuters. Više od milion ljudi okupilo se danas na glavnom trgu u Madridu kako bi prisustvovalo misi koju je služio poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav XIV. Građani su pozdravljali papu dok je stizao na trg praćen povorkom sa cvjetnim tepihom.
4: U Jermeniji se održavaju parlamentarni izbori. Kako pišu mediji, Jermeni ne biraju samo novi saziv parlamenta, nego i strateški smjer države, brziši ulazak u Evropsku uniju ili povratak u rusku sferu uticaja. Vanredni parlamentarni izbori, treći u godinu i pol dana, održavaju se danas na Kosovu i na njima pravo glasa ima preko 2 miliona birača. Na izborima učestvuje 21 politički subjekt sa 902 kandidata za poslanike.
3: Ponovo informacije iz naše zemlje o početku ljetnje sezone.
4: Sezona u Crnoj Gori počela je bolje nego prošle godine, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja i nada se da će takva biti i u nastavku. Kada je sezonska radna snaga u pitanju, tu je, kaže, sve manje problema, ali žali što mogućnost da rade sezonski više ne koriste nezaposleni iz Crne Gore, jer uslove rada, ali i zarada, smatra stimulativnim, pa im zato, kaže, stranci rado dolaze. Jelena Bobičić-Čović.
11: Sezona je počela već mjesec, a turistički poslenici su zadovoljni. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da je za sada bolje nego prošle godine, a nada se da će takva biti i u nastavku.
12: Ako ostane ovako stanje, ja mislim da će biti bolja nego što je bila prošle godine.
11: Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore. Radulović kaže da je obezbijediti radnu snagu ove godine bio manji problem nego lani. Sezonske radnike ove godine, kaže Radulović, u kompaniji koju predvodi obezbijedili su na vrijeme. Oko 30% su stranci, a dolaze iz Argentine, Kolumbije, Meksika, Maroka, Egipta, Azerbejdžana, Jermenije, Turske, Rusije i drugih zemalja. Radi se, kaže, o kvalifikovanim radnicima sa iskustvom iz najelitnijih destinacija poput Singapura, Kariba, Sjedinjenih Američkih Država.
12: Što se tiče radne snage, mislim da će sve manje i manje problema da bude, ali na našu žalost, na moju žalost, to nećemo rješati sa našim ljudima nego sa strancima.
11: Gordana Vukčević iz Zavoda za zapošljavanje kazala je za naš radio da su intenzivno radili na pripremi nezaposlenih za sezonske poslove i organizovali brojne sajmove zapošljavanja, prezentacije i direktne konsultacije.
13: U tokom tih sajmova preko 300 poslodavaca je predstavilo slobodna radna mjesta tokom ljeta. Traženo je preko 2600 izvršilaca. Moramo reći da je preko nekih 1500 lica prisustvovalo tim sajmovima sezonskog zapošljavanja.
11: Dok naši državljani ne žele da rade sezonski, Radulović ističe da su uslovi u Crnoj Gori za strance isti kao i za domaću radnu snagu i vrlo su stimulativni, pa se mnogi zato već 2-3 godine vraćaju.
12: Ovdje imaju sobarice 1200, 300 do 2000 eura platu, konobari imaju preko 1200 eura, 1500, plus bakšiš koji niko ne računa ako je značajan, to ne mogu vanka da bi.
11: Kako bi stimulisala nezaposlene iz naše zemlje da rade sezonske poslove, država je pripremila zakon kojim se reguliše status stalnog sezonca. On ipak u Skupštini još nije usvojen. Radulović smatra da to rješenje nije održivo. Napominje da ono nije dalo rezultata ni u Hrvatskoj.
3: Za poljoprivredu se ne kaže slučajno da je to fabrika pod otvorenim nebom. U kompaniji 13. jul plantažu toku je kampanja berberane sorte breskve. Vremenske prilike za sada odgovaraju, a do avgusta treba ubrati više od 760 tona breskve, kaže rukovodilac vinogradarsko-voćarske proizvodnje u plantažama Željko Brnović. Dobrih radnika uvijek fali, izvještava Gojko Jovanović.
14: U kompaniji 13. jul plantaže zadovoljni su rodom breskve koju treba ubrati sa 52 hektara. Vremenske prilike za sada odgovaraju beračima, kaže rukovodilac vinogradarsko-voćarske proizvodnje Željko Brnović.
15: Rod u odnosu na prošlu godinu je bolji. Dnevno beremo nekih 12 do 15 tona. Plan je da uberemo 760.000 kilograma breskve, a do sad smo ubrali oko 150.000.
14: U voćnjaku je 50-ak berača.
15: Problem radne snage je izražen iz godine u godinu, čini se sve izraženi. Iako da kažemo radnik može pristojno da zaradi, na breskvi od 30 do 40 eura, na vinogradima te dnevnice idu i od 35 do 45 eura. To je za nekih 6 sati rada su to zarađene dnevnice, ajde da kažemo zbog ovih većih temperatura.
14: Pod breskvom su 52 hektara, nektarina je na 20, dok je kajsija pod skoro 2 hektara.
15: Mi breskvu beremo iz više navrata, znači beremo 2, 3 ili 4 ruke, znači...
14: Navodnjavanje je i tekako važno za proizvodnju. U plantažama postoji sistem kap po kap.
15: Imali smo u prethodnom periodu zlata vrijednu, jednu u stvari dvije kiše. Prva je pala 15. i 16. maj, tu je bilo oko 70 litara kiše. Bila je strašna suša, to nas je spasilo, ajde da kažemo, ili ušteđelo da ne palimo naše pumpe. I ova kiša koja je pala posljednja trećina, 4. jun, 35 litara nekih je palo i to isto spasilo.
14: Ubrana breskva se pakuje i predaje trgovcima.
15: Skoro svaka količina biva posle sortiranja prodata. Zadovoljni smo sa cijenom, cijena je pristojna.
14: U plantažama nema odmora, vinogradi traže domaćina. Sve agrotehničke mjere su odrađene, a kada dođe vrijeme, prvo se bere stono grožđe.
15: Stono grožđe imamo na površini od 115 hektara. Plan je da uberemo oko 1.250.000 kilograma grožđa.
14: Za berbu kardinala bit će potrebno 150 radnika.
4: Kultura. U Pljevljima je otvorena tradicionalna izložba pljeveljskih likovnih stvaralaca, koja se smatra jednim od najvažnijih kulturnih događaja u tom gradu. Izlažu 32 slikara, od kojih 12 akademskih, a njihove radove publika će moći da vidi do 10. jula. Saša Bezarević.
16: Izložba pljeveljskih slikara jedan je od najvažnijih kulturnih događaja u najsjevernijem crnogorskom gradu. Potvrđeno je to i ove godine, što pokazuje i podatak da su radove, njih 56, izložila 32 umjetnika. A ono što ovogodišnju postavku dodatno čini fenomenom i istinskim praznikom vizuelne kulture, jeste njeno odbijanje da se povinuje hladnim, elitističkim, akademskim kanonima, kaže direktor umjetničke galerije Vitomir Srbljanović, Aleksandar Ostojić.
17: Ta dinamika u kojoj se strogo uobličena likovna misao susrijeće sa čistom spontanošću i intuicijom stvara jedinstvenu polifoniju. Od klasičnog ulja i suptilnog akvarela preko savremenih kombinovanih medija pa sve do dječjih smjelih poteza, ova izložba diše kao jedan organizam. Ovaj grad, prepoznatljiv po svom dugom kulturnom trajanju i vjekovnom suživotu, ovom izložbom još jednom šalje poruku koja prevazilazi lokalne okvire.
16: Svojim radovima, naglašava Ostojić, pljeveljski slikari nastoje da izbjegnu globalne trendove centralizacije kulturne scene, ali i da pokažu kako autentičnost ne zavisi od veličine grada, već od dubine ukorijenjenosti.
17: Motivi stare i nove arhitekture, pejzaži koji nose specifičnu svjetlost, sjever i apstraktne forme koje preispituju unutrašnje svjetove, ali i stavove autora, zajedno čine vizuelni kod ovog podneblja. Ovogodišnja izložba zato nije samo retrospektivnog karaktera, već zalog za budućnost. Ona je dokaz da je likovna scena Pljevalja, uprkos svemu, i dalje živa, otvorena i sposobna da se transformiše, a da pritom ne izgubi svoju srž. Dok god na istim zidovima ima mjesta za iskustvo onih koji su grad zadužili i maštu onih koji će ga tek mijenjati i zadužiti, ovaj prostor će ostati ono što je uvijek bio. Prostor istinskog stvaranja i dubokog pripadanja jednoj zajednici.
16: Izložba će biti otvorena do 10. jula.
3: Sport. Odbojkaši Crne Gore igraće protiv domaćina Austrije drugu utakmicu na turniru Evropske lige. Duel u Švehatu počeće u 17 sati i 50 minuta. Obje selekcije su prethodno poražene od Finske. Naše odbojkašice sastaće se sa Gruzijom u 19 časova. Na startu turnira Evropske lige u Baru obje reprezentacije izgubile su od Slovenije.
4: Miodrag Đudović više nije trener fudbalera Jezera. Poslije godinu i 8 mjeseci rada okončao je saradnju sa klubom iz Plava. Francuski košarkaš Jerry Bucijel i Budućnost dogovorili su nastavak saradnje, pa će snažni centar i naredne sezone nositi plavo-bijeli dres. Više o sportu u emisiji od 15 sati i 30 minuta.
3: O vremenu, pretežno je sunčano, na sjeveru je ipak malo umjereno oblačno, a vjetar je slab do umjeren i uglavnom južni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 31 stepen, Herceg Novi 30, Budva, Nikšić, Cetinje, Berane i Bilopolje 28, Ulcin, Šavnik i Andrijevica 27, Gusinje 26, Bar, Pljevlja, Rožaje 25, Kolašin i Plužine 24, Petnica 23 i Žabljak 19 stepeni. Vrijeme s jutra.
4: Malo do umjereno oblačno, poslije podne i u večernjim satima uz nešto više oblaka, ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevna od 22 do 32 stepena.
3: Sada prognoza do kraja naredne sedmice.
18: Tokom naredne nedjelje će u južnim i centralnim prelivima prorađivati sunčano i toplo vrijeme uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka i uslova za kišu bit će u noći između četvrtka i petka i u petak. U sjevernim prelivima također dosta sunčanih intervala i prijatno toplo vrijeme, ali i često promjenjiva oblačnost, naročito u popodnevnim satima kada se skoro svakodnevno ponegdje očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom. U četvrtak večer i u petak lokalno je moguća i jača nestabilnost. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera, od petka mjestimično umjeren do jak sjeverni. Veći dio naredne nedjelje temperatura vazduha u granicama prosjeka za prvi dio juna, a u petak u padu.
3: Saopštili smo novosti dana Radija Crne Gore, emisiju je tonski realizovao Milko Tošić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
19: Prvi program Radija Crne Gore.

Radio Crne Gore. Sport. Treće poluvrijeme.

0: U emisiji Treće poluvrijeme slidi najava svjetskog prvenstva u fudbalu koje počinje 11. juna i već sada se smatra jednim od najvažnijih i najznačajnijih turnira u istoriji ovog sporta. Razlog za to nije samo činjenica da će domaćini prvi put biti čak tri države, Amerika, Kanada i Meksiko, nego i to što će se prvenstvo prvi put igrati u proširenom formatu sa 48 reprezentacija. U studiju radi Crne Gore i kolega Srđan Čabrilo, pa ćemo eto zajedno proći kroz neke zanimljive priče, najaviti šta nas to očeka u narednih nešto više od mjesec dana fudbala. Srđa, dobrodošao da kažemo i ovaj dio naše kuće.
1: Dobar dan Nikola, pozdrav svim slušalcima Radio Crne Gore, zadovoljstvo mi je da budem dio i radijskog programa, s obzirom da sam skoro svakodnevno na televiziji, ovo mi je neko osvježenje.
0: Prava integracije.
1: Tako je.
0: Pa eto da kažem, ovo će biti najveći mundijal u istoriji, umjesto, kao što rekoh, 32 učesnice, na završnom turniru nastupit će 48 reprezentacija, što znači da ćemo gledati rekordne 104 utakmice, sve ćemo ih prenositi na televiziji Crne Gore, a naravno svako će se naši slušalci moći informisati putem radija i portala javnog servisa. Eto za početak da pomenemo taj novi format, da li to donosi možda više atraktivnosti, manje kvaliteta ili kako već ti gledaš na taj vid?
1: Dobro, svjetski šampionat u fudbalu, mislim kako su godine prolazile, da je on evoluirao na neki način i da je svjetsko prvenstvo postao jedan globalni događaj koji nije striktno fudbalski ili nije striktno sportski, već je u pitanju jedan ozbiljan biznis, da kažem, jedan ozbiljan marketing koji je onako se raširio na sve strane svijeta, bukvalno na svim sferama se ovih dana priča o početku svjetskog šampionata u fudbalu. Imam nekad osjećaj da je fudbalski mundijal veći događaj nego li recimo olimpijske igre. Mislim da smo došli do tog nivoa prije svega zbog upliva velikog biznisa, marketinga i nekako interesovanje. Sad imamo 48 država koje učestvuju na tom turniru, što je jedan veliki broj, i što se tiče same te činjenice, mislim da i to je povezano sa nekim drugim stvarima, ne striktno fudbalskim i sportskim, i to je, ajde, kao i sve što se dešava u svijetu, povezano i sa politikom, vjerojatno i sa nekim ličnim i kolektivnim interesima, kako gotovo da okarakterišemo, ali eto prvi put ćemo gledati 48 reprezentacija i da nam je neko prije 20 godina rekao da ćemo da gledamo Zelenortska ostrava, Haiti i Curaçao, teško da bi sad neko u to povjerao. Međutim, fudbal je evoluirao, našao se način da i te selekcije postanu jače, vidimo koliko su bitni momenti za sve te države, neki istorijski koji se ranije dešavali, kolonizacija i koje je sve imao prije domet kojem dijelu svijeta, pa tako imamo danas neke reprezentacije gdje igraju sve igrači koji nisu rođeni u tim državama, da. Ima dosta Holanđana koji nastupaju za Curaçao, za Zelenortska ostrava, naravno neki drugi momci koji su vezani istorijski za ta područja, ali eto, može biti zanimljivo. Mislim da će malo biti razvodnjen kvalitet zbog velikog broja reprezentacija, one najbolje reprezentacije bi svakako bile tu, čini mi se i da je manji broj učesnica na ovom mundijalu, pogotovo iz Evrope koja je najgore prošla u toj raspodjeli novoj, jer praktično nije dobila ništa, drugi su dobili mnogo, tako da mislim da može biti kvalitet razvodnjen, bit će zanimljivije sigurno zbog većeg broja utakmica, možda će to biti veća šansa da neka reprezentacija od koje ne očekujemo možda ništa napravi neki dobar rezultat i da je to ispliva neki igrač iz tih selekcija, jer nisu to apsolutno anonimusi ni u jednoj reprezentaciji, da ispliva na veliku scenu i da eto možda ukrade neku pažnju javnosti, ali mislim da ok, to proširenje je i sportsko, ali mislim da ima i neke druge fenomene koje bi mogli da vežemo za taj proces, prije svega politiku i nekakav generalni globalni moment u kojem se nalazimo, a to bih isto vezao sa onim kada je bio žrijeb, gledali smo Donalda Trumpa koji je bio apsolutno glavna zvijezda i Gianni Infantina, predsjednika FIFA, koji svako i rekao bih da je dobar političar, da bi mogao da bude recimo dobar generalni sekretar Ujedinjenih nacija s obzirom šta je sve radio u posljednje vrijeme, tako da eto, ja očekujem da bude zanimljivo, bit će 104 utakmice, eto rekao si, tako da čini mi se bit će materijala za svakoga i one koje vole ove top reprezentacije i one koji podržavaju možda neke ove slabije ekipe i manje favorite.
0: Pa da, za prave ljubitelje fudbala sigurno kreće jedan period interesantan za praćenje tih utakmica, jer će ovo biti najduži turnir ikada. a put do trofeja bit će zahtjevni nego na tim prethodnim prvenstvima, jer novi format podrazumijeva 12 grupa sa po 4 reprezentacije. U nokaut fazu prolaze po 2 najbolje iz svake grupe, kao i 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. To znači da će se prvi put igrati 16. finala i da ćemo u toj nokaut fazi imati 32 ekipe, što svakako nosi neku novu dozu zanimljivosti u tom segmentu.
1: Pa sigurno, jer imamo sad vjerojatno dosta reprezentacija koje razmišljaju u pravcu da jedna pobjeda na 3 meča eventualno može da vam donese plasman među 32 najbolje ekipe, naravno da je 8 najboljih trećeplasiranih, tako da se tu sad otvara neka mogućnost za i kalkulacije neke veće, ali mislim rastu šanse svima realno da s jednom utakmicom koju dobro odigraju nastave takmičenje, onda kada dođe na nokaut faza, to je jedan meč, tu može svega da bude, tako da sigurno se malo povećala šansa svima da se duže zadrže na mundijalu i znamo kako je bilo ranije, da je to bilo dvoje iz grupe, da je bilo manje učesnika, mnogo manje i odnosno kraće je trajao mundijal, sada ove 104 utakmice mogu da garantuju da će nam biti zanimljivije i zabavnije, ne mora da znači da će u praksi da bude tako, ali zaista očekujemo da ova grupna faza bude zanimljiva već od starta i onda sve to dok bude trajala, čini mi se do 28. juna. Ja bih volio da bude neizvjesno i makar mi u najavi ovako kad pogledamo i grupe i naravno sve te analize o favoritima ili o reprezentacijama koje bi mogle da iznenade, mislim da je zaista razlika u kvalitetu mala i treba uzeti u obzir i sezone kakve su igrači imali, gdje je ko igrao u klubovima i kakvi su sastavi reprezentacija, tako da očekujem da će biti baš neizvjesno i da ovaj sistem takmičenja može učiniti mundijal još neizvjesnijim nego što je to bio i 2022. i 18. i 14. i tako dalje i tako dalje. Sigurno da veći broj selekcija se nada da će doći u taj moment nokaut faze baš zbog toga što ide i 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija.
0: Da, eto, sve kreće tog 11. juna, duelom Meksiko-Južna Afrika od 21 sat, naravno rekli smo sve to na televiziji Crne Gore. To je interesantno da će Meksiko i novom prvenstvu ispisati istoriju, jer će postati prva država koja je bila domaćin utakmica na čak 3 svjetska prvenstva nakon 70. i 86. S druge strane, Amerika ponovo će ugostiti mundijal nakon 94. godine, dok će Kanada prvi put biti domaćin muškog svjetskog prvenstva. Pa eto, šta misliš o domaćinima? Imaju li neke šanse da makar dođu do te nokaut faze?
1: To je zanimljivo. Ok, Meksiko, da, treći put. I treći put da će Azteka biti stadion domaćin prve utakmice. Nekako je prva utakmica vaza najvažnija nakon one finalne, ali gdje se... Ne. Gdje se na kraju odredi pobjednik šampionata. Prva utakmica uvijek privuče veliku pažnju, vjerojatno će se pratiti širom svijeta to što će se dešavati u duelu Meksika i Južne Afrike i to je nekakav revanš, odnosno repriza onog otvaranja svjetskog prvenstva iz 2010. u Južnoj Africi gdje su baš igrali Južna Afrika i Meksiko i onaj gol Šabalale koji se poslije vrtio i vrtio godinama kao nekakav zaštitni znak tog šampionata, pogotovo zbog cijelene atmosfere u Južnoj Africi, onih vuvuzela čuvenih koje su se čule tokom mjesec dana sa tribina non stop, koji su nas često i nervirali, ali nekako su postali neizostavni dio svjetskog šampionata koji je održan u Južnoj Africi. Ok, ovo Kanadu ne znam, nismo navikli nešto sad da vezujemo fudbal za Kanadu generalno, vezujemo neke druge sportove i sad kad bi malo gledali ko je pratio, recimo da li ko prati ovaj fudbalsku ligu Kanade koja inače postoji, ok, ako Kanada znamo da recimo i u košarci Toronto igra NBA ligu i tako dalje i kanadski neki klubovi igraju MLS, mislim Vancouver Whitecaps, tako da imaju oni tu integraciju sa Sjedinjenim Državama što se tiče sporta u određenoj mjeri, ali imaju naravno i svoje ove šampionate koji se dešavaju, a koje mislim da rijetko ko prati, tako da Kanada nam je tu mislim malo nepoznanicama, da oni imaju nekih zanimljivih futbalera, imali su ih ranije, ok, Antonio Davis je vjerojatno najpoznatiji kanadski futbaler, lijevi bek Bayerna i ovako jedan momak koji je u dresu Kanade često igrao i izuzetno ofanzivno, bio i špic, igrao i desno i lijevo u ofanzivnom dijelu veznog reda, ali mi ga znamo ono kao lijevog beka iz Bayerna, jedan od najbržih igrača današnjice bez ikakve dileme u posljednjih 10 godina, tako da ono, ok, ima i Kanada vjerojatno sa čime da izađe na ovaj mundijal i da se suprotstavlja Meksiku. Meksiko je nekako ono, čini mi se, konstantna na na svjetskim šampionatima. Od njih se uvijek može očekivati dosta, znaju i da kiksaju, ali nekako uvijek u najavi. To je izuzetno fudbalska zemlja i sigurno će biti fantastična atmosfera u Meksiku kada se bude igralo, pogotovo kada bude igrala njihova reprezentacija. Opet brani Guillermo Ochoa, kojeg nekako uopšte ne gledamo između ovih mundijala, onda na mundijalu dođe, pojavi se i trebalo bi sad da to bude zapravo i kraj njegove reprezentativne karijere. Sa, ajde, treće strane, Sjedinjene Američke Države, koje su nekako i po svemu najdominantnija sila između

0: ona priča o zidu na granici i tako dalje i tako dalje, i Trump se na onoj ceremoniji žreba i ponašao kao ubjedljivo najdominantnija politička figura među organizatorima svjetskog šampionata, što on jest ne samo gledano na svjetskom šampionatu, nego možemo reći i globalno jedna od možda dvije najuticajnije osobe u ovom momentu kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci sa Pochettinom na svom terenu mogu biti iznenađenje, mogu napraviti, mislim, solidan rezultat, ima i tu nekih zanimljivih igrača, dobro, tu je Pulišić, onako jedan od najpoznatijih, ali bilo je tu nekih velikih nekada talenata poput Giovannija Reine, koji nije napravio karijeru o kojoj se očekivalo, i još tu nekoliko momaka, dakle, koji bi mogli, eto, da možda pred domaćom publikom naprave neki dobar rezultat, da eksplodiraju, da učine Amerikance ponosnim. Sad koliko mogu, to ćemo tek da vidimo, zavisi sve u kakvom ritmu uđu na ovaj šampionat, to otprilike zavisi od svih reprezentacija, ono malo je nezahvalno govoriti koliko ko može, ali ajde da kažem mi tu nešto, Kanada najviše visi od tih organizatora, ali to mogu da iznenade, niko to ne može da garantuje da neće napraviti uspjeh.
1: Pa da, je to upravo taj možda meč drugog dana, Kanada, Bosna i Hercegovina, već polako privlači pažnju ljudima i kod nas i u regionu. Biće to interesantno. Eto, taj duel je drugog dana, dakle 12. u petak od 21 sat, a prije toga Južna Koreja, Češka u 4 ujutru. E, sada se dohvatimo malo tih termina. Da li misliš da, eto, ima baš veliki broj istinskih ljubitelja fudbala koji će pratiti te utakmice u 4, u 6, u 3 ujutru, jer ćemo, eto, rekao sam, sve to prenositi? Kakve su tvoje viđenja svega toga?
0: Dobro, prva utakmica, ovo Kanada, Bosna i Hercegovina, bit će zanimljivo iz prostog razloga što u Kanadi, pogotovo u Vancouveru, živi jedna velika zajednica ljudi koji su svojevremeno zbog ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini otišli u Kanadu. I prilično jaka ta zajednica koja tamo živi, ima ih dosta. I eto, bit će zanimljivo vidjeti taj okršaj. Nekako i sama Bosna i Hercegovina, reprezentacija je dosta sastavljena od ljudi koji su nekad otišli tokom rata, i čak su se pojedini i rodili u inostranstvu, jer su im roditelji otišli 90-ih iz Bosne i Hercegovine, tako da je to jedan baš zanimljiv segment, ovako, to su mahom iseljenici iz Bosne i Hercegovine koji su se vratili da igraju za državu svojih roditelja ili djedova ili prađedova, kako god to definisali. Eto, bit će baš zanimljivo vidjeti tu utakmicu kakav će da bude ishod. Sigurno da će i Bosna i Hercegovina imati u Crnoj Gori dosta navijača i da će se pomno pratiti ove utakmice. A to što kažeš, termini zaista jesu nezgodni, ali obično bude tako kada se igra nešto što je daleko po vremenskoj zoni, makar od Evrope, i mislim da će najteže biti nama novinarima koji ćemo to da prenosimo, jer bit će zaista dosta posla i emisije, naravno, na televiziji Crne Gore, i dosta prenosa, 104 utakmice, a dobar dio njih, pogotovo u grupnoj fazi, praktično svaku noć će biti jedna ili dvije u tom nekom nezgodnom terminu. I sad, bit će to reemitovano kroz reprizu, vjerojatno sjutra dan, tako da moći će sve da se isprati u nekim normalnim dnevnim terminima, ali recimo sjećam se kad smo radili prošlog ljeta svjetsko klubsko prvenstvo koje se igralo baš u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo je baš dosta ovih termina, ovo u 2 ujutru, u ponoć, u 3, u 4, ajde, to zna da bude izazov. Ok, bilo je gledano solidno u reprizama, tu i tamo u onim direktnim prenosima, ali dobro, to nam je dio posla, to je dio obaveza koje imamo kad ide veliko takmičenje. Nije ni prvi put, neće biti ni zadnji put, jer zemlja postaje zaista postala jedno globalno selo, što bi rekli ovako iz lekcija o globalizaciji, i svima je sve dostupno, i nije isključeno da će se velika takmičenja organizovati bilo gdje na svijetu. Vidjeli smo da su bila i, eto, u Južnoj Africi, naravno to u Evropi ih je bilo dosta, bio je Brazil, tako da moramo se prilagođavati svemu tome, pa i onaj ko voli fudbal, ako bude imao vremena i ako ne bude imao sutra dan nekih velikih obaveza, što da ne ostane do 3 ujutru ili 4 pa da odgleda neku dobru utakmicu koju već ima na raspored.
1: Apsolutno. Eto, ono što ovo prvenstvo može činiti posebnim i zanimljivim jeste činjenica da će se igrati godinu nakon ti nekih brojnih promjena u svjetskom fudbalu, tipa 5 izmjena i sve to nešto što je u međuvremenu uvedeno, a i trenutak možda kada se smjenjuju generacije nekih najvećih zvijezda, to više možda neće biti Messi, Ronaldo, to sada dolaze nove generacije, tako da sigurno je ovo svjetsko prvenstvo može da donese neke totalno nove zvijezde i među mlađim, da kažem, ljubiteljima fudbala, naravno i među onim starim, iskusnim.
0: Pa sigurno, znam da je ono bilo prilično iritantno, ono pravilo kada se nadoknadi.

0: živalo vrijeme po 7-8 minuta, 9. To je bila neka sugestija, ne znam da li će to da bude na ovom svjetskom šampionatu, jer su utakmice znali baš da traju onda i preko 2 sata uveliko, baš uveliko preko 2 sata. Recimo kad je bio ovaj svjetski šampionat za klubove, Sjedinjene Američke Države imali su dobro, taj sistem što koji se tiče vremenske prognoze, pa su dosta puta i prekidali utakmicu zbog nadolazeće oluje ili šta god, ali to je bilo također uvezano s nekim poslovima osiguranja, biznisa i nikome se nije plaćala šteta ukoliko se nešto krupno desi, i tako to je bilo preventivno. Eto, moramo da se navikamo na neke momente nove u fudbalu. Ovo što ste rekao, da, ima dosta te stare garde koja će da odigra posljednji veliki šampionat, to prije svega mislimo na Mesija koji ima koliko 38 godina i to je ušao u 39. Cristiano Ronaldo je 2 godine stariji, tako da dolazi vrijeme nekih novih mladih igrača, vjerojatno dolazi vrijeme nekih novih reprezentacija. Možda ne bude sve to išlo onako kako se tradicionalno smatra, da je tu nekih 5-6 reprezentacija koji su glavni kandidati da osvoje titulu, tako da može se uzeti ovaj mundijal kao nekakva prekretnica, jer ako sad uzmemo obzir da nećemo gledati Mesija i Ronalda na narednom svjetskom šampionatu, baš je mala šansa, mislim, to da se desi praktično nevjerojatno, onda možemo govoriti o nekakvom kraju jedne fudbalske ere koja se desila na teritoriji sjevernoameričkog kontinenta, u SAD, u Kanadi i Meksiku. Sa te strane može biti ovako malo i romantičan šampionat, da posljednji put gledamo tako velike zvijezde, a možda se rodi neka nova, neki novi mladić, možda zasija i možda mu ovo bude nekakva prelomna tačka u karijeri, možda postane neki novi, ne znam, ovako fudbaler koji će puniti oči čitavoj fudbalskoj javnosti širom svijeta.
1: Vjerujemo i navijamo da bude tako. Eto, možda da napravimo kratku pauzu jednom muzičkom numerom, pa da onda krenemo s onim glavnim, a to su favoriti i ono eto što možemo očekivati od tih prije svega velikih reprezentacija na ovom prvenstvu.

0: Emisija Treće polovrijeme, nastavljamo sa najavom svjetskog prvenstva u fudbalu. Stigli smo do možda onog glavnog, a to je favoriti. Šta mogu velike reprezentacije na ovom prvenstvu? Argentina brani tron. Šta misliš, da li može da se desi eto taj eventualni novi pehar u vitrine Gaučasa?
1: Da, ovo je najzanimljivije i najteže pitanje, najnezahvalnije ujedno. Ja mislim da Argentina ne može da osvoji opet titulu. Čak ih doživljavam kao reprezentaciju koja je mogla da bude jedno od razočarenja turnira. Ne znam zašto imam takav neki osjećaj. Sve to što se dešava s Mesijem, koji sad već neko vrijeme i ne igra na najvećem nivou, igra u Sjedinjenim Državama, u Majamiju, u MLS-u, koje moramo priznati dosta niži nivo, da kažem, i po tempu i po svemu u odnosu na Evropu. Aldor Messi je majstor veliki, imao je sad jednu povredu, pa su se svi zabrinuli šta će biti s njim, ali sigurno će biti važan faktor i u ovoj etapi argentinskog futbala i nastupa na svjetskom šampionatu. Mi kad pogledamo Argentinu, to ima zaista nekih ozbiljnih fudbalskih imena, izuzetno su dobri, izuzetno su opasni, ali nešto ih ja ne vidim kao neku opciju broj 1 ili 2 ili 3 da osvoj ovaj šampionat. Mislim da ono što su radili prije 4 godine bio vrhunac ove generacije, koja se, dobro, malo i promijenila u odnosu na tada, ali dalje su tu neki glavni igrači koji su bili i tada, i sjećamo se kako su osvojili šampionat. Sjećamo se one šanse Kolomuan i odbrane Emije Martineza, moglo je sve da ode na drugu stranu, ali mislim da je bilo dobro za fudbal tada 2022. da Messi osvoji titulu šampiona svijeta, jer mu je to nedostajalo u njegovoj karijeri. Sutra kad okači kopački u klin, može da kaže da je bio svjetski šampion i da je vjerojatno najveći igrač kojeg smo ikada vidjeli. Sad mi se tu javlja ta neka paralela sa Cristianom Ronaldom, koji je 2 godine stariji od Mesija i koji sad već dugo igra u Saudijskoj Arabiji, i kada bi pogledali tim Portugala, mogli bi da kažemo da su oni, recimo, po imenima sigurno među favoritima ovog šampionata, prije svega zbog veznog reda u kojem imaju, recimo, Vitinju i Joao Neveša iz Paris Saint-Germaina i Bruna Fernandeša, koji je vjerojatno najbolji vezni fudbaler u Premier Ligi, jedan od najboljih u Evropi, tako da njih trojica kad se spoje to izgleda mnogo, mnogo dobro i vjerojatno najbolja trojka u veznom redu na šampionatu. Sve to što imaju pozadi, malo mi je tu sporan ovaj selektor Martinez, mislim da nije sa zlatnom generacijom Belgije ništa uradio, pitanje može li sada sa Portugalom. I tu je također ključna uloga Cristiana Ronalda, nekad djeluje da mnogo optereći on svojom pojavom ostale igrače koji su izuzetno, izuzetno zaista kvalitetni i potentni u napadu i zaista se radi o ozbiljnim majstorima, tako da eto, to je nešto što se tiče Argentine. I ajde, s ove strane Portugala osvrnuo sam se namjerno zbog Ronalda. E sad, ko bi tu mogao da bude favorit ovako na papiru kad gledamo? Naravno Francuska, koja je 2018. osvojila to, pa 2022. je bila u finalu. I opet kad pogledate to šta oni imaju na spisku, samo naprijed, ovo Dembele, Mbappe, Cherki, Due, Barcola, Akliuš, ovaj mali iz Monaka koji je također odličan igrač, to je nevjerojatan raskoš i talenat ka naprijed, pa i pozadi su izuzetno dobri, naravno i u veznom redu gdje će opet igra neumorni Kante, tu je i Rabiot. To su neki igrači koje Deschamps jednostavno voli i koristi uvijek i koji mu vraćaju na najbolji mogući način. I sad tako u nekoj logičnoj raspravi bi rekli da su Francuzi vjerojatno favorit broj 1 tog turnira. Ono što je meni na primjer zanimljivo, ili kad razmišljamo o svjetskom šampionatu, recimo meni Španci djeluju kao neka reprezentacija koja bi mogla da ode do kraja, iz razloga što nekako kod njih vidim, čini mi se, najveće razumijevanje ili povjerenje između selektora i igrača. Ne znam zašto imam takav utisak, možda je pogrešan, ali ovo što radi Luis de la Fuente sa tom generacijom, oni mi bukvalno djeluju kao njegova djeca, kao da ih on podigao, što se kaže, i da su nekako rasli sa njim. Mislim, to opet jedna izuzetno ozbiljna generacija, možda po imenima nije toliko jaka individualno kao Francuska, ali ovako to kad izađe sve to na teren, to može da bude baš ozbiljno. Gledao sam ih ovo protiv Iraka, nije to bilo nešto specijalno posebno, bilo je 1-1 u prijateljskom meču, ali mislim da će oni da budu pravi kada počne šampionat. Recimo Špance vidim dosta visoko, mislim da oni mogu da zaista dosta da naprave, prije svega zbog ove veze selektora i igrača koji su na terenu. Engleska je uvijek bila zanimljiva tema zbog onoga što je radio Thomas Tuchel, precrtao je nekoliko igrača koji bi možda mogli
0: to
1: da igraju.
0: To su bile glavne vijesti tih dana.
1: Tako je. Ti igrači bi mogli da igraju vjerojatno u startnih 11 svake reprezentacije, prije svega mislim na Aleksandara Arnolda, Phila Fodena, Cola Palmera, sve su to ozbiljni igrači. Ok, imali su malo slabije i sporije sezone, Tuchel je procijenio da mu ne trebaju, da su tu neki novi momci. Sad mislim da su tu moguće dva scenarija za Tuchela, ili će nakon ovog svjetskog prvenstva da bude bukvalno novi kralj Engleske, ili će da bude najomraženija ličnost na ostrvu. Ja sam nešto bliže ovom drugom.
0: Preuzeo je mnogo na sebe da...
1: Da, dobro, on je Njemac, mislim, on ima taj njemački mentalitet, želi da nametne svoj autoritet, vjerojatno ne da mu se bilo ko miješa u njegov posao i to treba poštovati, ali mislim da je malo prečerao sa ovim rezom koji je napravio. Sigurno da su mogli i Palmer i Foden i Trent Alexander-Arnold, mislim da i Harry Maguire mogu da bude odličan štoper, uvijek je bio odličan za Englesku, bio jedan od najboljih štopera, čini mi se, na Mundijalu u Kataru, tako da mogao i on tu da bude komotno, ali eto, imao je čovjek neko svoje viđenje, preuzeo je rizik i to može da mu se isplati ili da mu se ne isplati, kažem, ili će biti novi kralj Engleske, ne u bukvalnom smislu, nego u fudbalskom, ili će da bude najomraženija ličnost i neprijatelj broj jedan svih ljudi kojima Engleska u srcu, jer će to značiti da će da napusti kormilo engleske reprezentacije. Znamo koliko su Engleskoj voli fudbal, znamo onu čuvenu It's coming home, tako da li će se sad vratiti kući taj trofej ili neće, to ne znam, ali mislim da je napravio baš rizičan i hrabar potez. Pa ćemo da vidimo kako će to da mu se vrati. U ovoj priči oko favorita, ne znam da li sam nekoga zaboravio, da, Brazil, ono, kao i uvijek, nacija koja
0: uvijek
1: se
0: nekako nezobilazna.
1: Da, ali sad tema. Brazil mi je više sad u toj priči zbog Ancelotija nego zbog tima koji imaju. Ancelotti ima autoritet koji ima malo koji trener i to se vidilo i na primjeru Real Madrida, gdje je on nekako uspjevao svih tih godina kad je bio da iskontroliše bubice ovih velikih fudbalskih zvijezda koje su prolazile kroz njegovu slačionicu. Čini se da ih nije mnogo previše taktički opterećivao, već da je više bio nekakav psiholog koji je sa njima radio i koji je znao kako da se postavi u odnosu sa njima, jer vidimo da ti igrači i ne reaguju baš najbolje kada su preopterećeni. To se bilo, recimo, Xavi Alonso nije mogao da izađe na kraj sa igračima u Real Madridu, vjerojatno jer riječ je o jednom izuzetno taktički potkovanom treneru kojem je taktika izuzetno važna. Kada dođete u takvo okruženje gdje ima dosta svjetskih fudbalskih zvijezda, onda to nije ni malo lako. Sad mislim da će Ancelotti uspjeti da ispegla malo reprezentaciju Brazila na nivou tih odnosa u ekipi. Pozvao je Neymara, što je izazvalo oduševljenje brazilske javnosti. Sad u kakvom stanju Neymar, ima neku povredu, recimo nema Joao Pedra iz Chelsea, koji je, mislim, možda i najbolji napadač Brazila u ovom momentu. Tu je Igor Thiago iz Brentforda koji ima odličnu sezonu, naravno Mateus Cunha iz Uniteda koji može da glumi devetku, ali nije klasična devetka. Evo po bokovima što imaju Vinicius Junior i Rafinha, to su dva nevjerojatna igrača i oni mogu da prelome utakmicu u svakom momentu, u svakom minutu, tako da i Brazil bi svrstao u neku kategoriju favorita za vrh.
0: Pa da, eto, Brazil je jedina reprezentacija koja nikada nije propustila svjetsko prvenstvo od te 30. godine do dana današnjeg, tako da eto, sigurno da će imati šta da pokažu, uvijek taj južnoamerički nekako gen proradi na tim velikim takmičenjima. Zanimljivo, Njemačka, eto, na primjer, ima najviše odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima u istoriji, dok Brazil ima najviše pobjeda, tako da je tu neka vječna rasprava među ljubiteljima fudbala ko je zapravo veća
1: kraj fudbala. Pa da, i Njemci su zanimljivi za ovaj šampionat, mada njih baš malo ko nešto spominje u zadnje vrijeme kao favorite, ali nikad ih ne treba otpisati. Ostali su sad bez ovog mladog igrača Lenarta Karla iz Bajerna, koji je mogao da bude tu možda jedan od najzanimljivijih fudbalera na šampionatu. Musiala se dosta mučio tokom sezone, nikako se nije oporavio od povrede i eto, vidit ćemo šta mogu Njemci. Ovako, čini se, na papiru nisu jaki kao nekada, daleko je to od onih selekcija, recimo, iz 2006. godine ili iz 2014. kada su i osvojili golom Getzea u onom finalu, ali dobro, ne treba njih nikad otpisati. Nagelsmann je ono zanimljiv trener, mlad, tako da sigurno ima neke ideje kako da se suprotstavi svim rivalima sa kojima budu igrali.
0: Da. pa eto kao potencijalne ekipe koje bi po znacima navoda mogle da iznenade, izdvaja se tipa Maroko koji je eto u Kataru postao prva afrička reprezentacija u istoriji koja je stigla do polufinala svjetskog prvenstva. Njihov uspjeh eto možda je pokazao da je jaz između tradicionalnih sila i ostatka svijeta ipak sada manji nego što je to bilo prije. Tu je Hrvatska, da kažemo, primjer reprezentacije koja konstantno nadmašuje ta očekivanja, pogotovo kod nas ovdje u regionu. U posljednja dva mundijala, srebro, bronza, iskustvo, karakter, kvalitetan sistem, očigledno, i sve je to važno i na tom, da kažemo, nivou kada se dođe tako da se igraju te utakmice na biti ili ne biti.
1: Tako je, Maroko će vjerojatno biti zanimljiv i ovog šampionata. Ono što su radili prije 4 godine u Kataru je bilo nevjerojatno da se plasiraju u polufinale, ali onda vidiš da su imali i Hakimija i Zijeha i Enesirija, svi su oni, mislim, vrhunski futbaleri. Hakimija je vjerojatno najbolji desni bek na svijetu već godinama, tako da sad je i kapiten, očekujemo od njih baš dobar nastup. Mogu li da ponove da budu među 4, to je pitanje, ali sigurno da su jedna od selekcija koja bi iz drugog plana mogla da napravi neko iznenađenje i pomrsi račune ovim najboljima. Spomenuo si Hrvatsku, oni su igrali za 3. mjesto baš sa Marokom u Kataru. Hrvati su u jednom nevjerojatnom nizu, na 2 mundijala, dobro, finale pa polufinale i 2 medalje, sad da li mogu hat-trick medalja, to mi baš ne djeluje nešto realno, jer mislim da imaju slabiju ekipu nego li na prethodnom šampionatu. Biće zanimljivo vidjeti kako će Dalić nasložiti ekipu, da li će igrati sa 3 štopera, jer ima ovog mladog Vuškovića koji je odigrao zaista nevjerojatnu sezonu u Hamburgeru u Bundesligi, koji čini mi se mora da igra, vam uz Gvardiola, i Stanišić ima odličnu sezonu u Bayernu i djeluje to sve ok, ali mislim da je Hrvatskoj fali klase koju imala recimo prije 4 godine. Kovačić nije igrao baš ono 100 godina i čini mi se da Dalić tu ima jedan mali problem, a i Modrić je stariji 4 godine nego što je bio u Kataru. Koliko god da je dobro igrao iz Milana ove sezone, ipak se radi o čovjeku koji je praktično pred penzijom fudbalskom i sa te strane može biti eto to problem za Dalića. Ono što je meni ovako među tim selekcijama koje bi mogle potencijalno da iznenade je Norveška, prije svega zbog ofanzivnog dijela tima. Oni nisu igrali na posljednjih 6 mundijala, nisu igrali na posljednjih 6 evropskih prvenstava. Ekipa koja ima Erlinga Haalanda, samo njega da spomenemo pa da ti se utjera strah u kosti, jer Haaland je sigurno najubojitiji napadač današnjice i sve ovo što je radio ove sezone u Cityju je bilo zaista odlično i postiguju kvalifikacijama za ovaj šampionat na 8 utakmica 16 golova. Norvežani su deklasirali Italiju u tim kvalifikacijama i sa Haalandom, Serlotom, Strand Larsenom naprijed, Edegorom koji igra iza njih sa strašnim krilima poput Nuse i Oskara Boba, Norveška baš može biti jedan ozbiljan potencijal za ovaj šampionat, kažem prije svega u ofanzivnom dijelu tijela tima, ako nađu balans u veznom redu prije svega sa Bergeom i Aursnesom uz ove igrače pozadi, mogu da budu ozbiljna ekipa. Norveška ima i jednog od najboljih desnih bekova ove sezone, Dortmundovog Riersona koji ima 15 asistencija samo u Bundesligi i još nekoliko u Ligi šampiona i u kupu, i njihov ofanzivni potencijal je zaista nevjerojatan, još ako ih Sol Bakken dobro nasloži, a to je znao da uradi tokom kvalifikacija, mislim da bi čak Norvežani, ja bih makar stavio tu ispred Maroka, ispred Hrvatske kao nekakve nagazne mine za ove najjače selekcije.
0: Eto, vjerujemo uvijek nekako na tim velikim takmičenjima, svi gledamo da navijamo za outsidere, bar tako je u mom nekom okruženju. E sad, šta je još važno, dosta je nekih zanimljivih stvari oko ovog svjetskog prvenstva, to je da eto, mnogi stručnjaci smatraju da će vremenski uslovi imati veliki utjecaj na rezultate, jer će se neke utakmice igrati na temperaturama preko 35 stepeni, dok će druge biti u znatno hladnijim kanadskim gradovima. I sad je možda potrebno imati i sreće na žrijebu, dakle sve se već zna gdje se utakmice igraju, tako da koliko misliš da bi to moglo eventualno da utiče, a interesantno je pomenuti da će se igrati na stadionima koji su uglavnom za američki fudbal, pa će biti veliki broj ljudi, tipa preko 80.000 na tim terenima.
1: Pa bilo je ovo zanimljivo pitanje, recimo i kad se igralo u Kataru ovo prije 4 godine,
0: Mada tamo ljudi, je bilo uvijek preko 35.
1: Da, mada su mi ljudi koji su bili tamo pričali da pojedini su se baš smrzli, jer je tamo sve klimatizovano, pa i stadion, i bukvalno imaš ispod ispod stolice, odnosno sjedišta na stadionu, imaš ovaj raslađivanje konstantno, tako da oni su to odradili. Ne vjerujem da sad baš ima u Meksiku, Kanade i Sjedinjenim Državama taj neki sistem koji postoji u Kataru za taj segment, ali mislim kako je svakoj reprezentaciji, svi će da igraju isti muslima, mislim da je tu meni od te temperature mi je ovaj, možda veći problem koji bi mogao da utiče na neku reprezentaciju, broj kilometara koje će preći avionom tokom igranja grupne faze. Mislim da je tu Bosna i Hercegovina nešto ono će da pređe ubjedljivo najviše kilometara za te tri utakmice da odigra, ali ovaj, morali su i na to da računaju, mora i to nekoga da zapane i vjerujem da su birali baze na koje gdje će se pripremati, da su vodili malo računa o tome, tako da sporni mi ovaj dio oko kilometara koje neko mora preći nego temperature. Znamo recimo da u Kataru je to bilo dosta sve blizu i nije bilo naravno potrebe da se putuje toliko, ali ovo je izuzetno velika površina, znamo i kolika je Kanada i kolike su Sjedinjene Države, naravno i Meksiko, tri izuzetno velike države i dobro, to se znalo da će biti tako čim su im dodijelili ovaj domaćinstvo i kad su bili poznati gradovi gdje će se igrati, tako da vjerujem da su se svi mentalno spremili da pobjede tu nekakvu prepreku koja će da bude ispred njih i sigurno će biti možda više umora nego što bi inače bilo, ali to im je što im je, zato su i među najboljima, treba to da istrpe.
0: Eto tako, prvi put će na jednom svjetskom prvenstvu, eto da polako privodimo kraju, biti moguće da se dvije reprezentacije sretnu čak dva puta ono tokom turnira, sve to naravno zbog ovog sistema takmičenja i većeg broja nokaut utakmica, a finalista, eventualni prvak, morat će odigrati 8 utakmica, što je rekord do sada, tako, jer je prije bilo sada 7, bilo potrebno da se dođe do trofeja 7 utakmica, drugim riječima, imaju još jednu eliminacionu fazu, tako da sve se komplikuje i samim tim sada novi šampion svijeta će apsolutno biti neko ko eto sklopi mnogo tih kockica, očigledno.
1: Da, to baš mora to da se poklopi mnogo toga da bi 8 utakmica bilo dobro. Znamo da je Argentina u Kataru izgubila od Saudijske Arabije prvu utakmicu, pa su na kraju postali šampioni, znači ne mora da se dobije baš svih 8, bitno je da se prođe grupa, onda da se dobije ovo što je nokaut fazi, a dobro, to je ono što smo pričali, malo biznis, malo zabava, marketing, više utakmica, bit će vjerojatno veća zarada za FIFA, bit će veća zarada za domaćine, znamo koliko su to i cijene otišle u nebo, pogotovo u Sjedinjenim Državama, to finale koje će se igrati na MetLife stadionu u New Jerseyu, kažu da je samo karta od Manhattana do tamo povratna, da se ode oko $150, da je u nekakvoj regularnoj svakodnevnoj liniji kada ljudi idu na posao otprilike oko $10, tako da treba će baš dubok novčanik da se isprate sve te utakmice koje će biti organizovane. Da, mora da se dobije jedna više u odnosu na ono što smo imali prije, ali očigledno je tendencija FIFA da učini fudbal dostupniji svim meridijanima, odnosno svim državama. Oni će isto to da urade i na kadetskom nivou, biće 48 reprezentacija baš u Kataru u novembru i decembru ove godine, tamo će igrati i naša reprezentacija, to i na tom nivou čak 48 reprezentacija djeluje baš previše. Meni je to u suština da se malo razvodnio kvalitet, mislim da to mora da se desi sa tolikim brojem reprezentacija. Samo se nadam da neće biti nekakvih utakmica, ono 6-7-0 ne bi trebalo do tog nivoa da ide, mislim, nadam se da će biti zanimljivije, ali eto, bit će šta da se vidi i bit će da se gleda, zaista možda će i dosaditi nekome fudbal sa toliko utakmica, ali dobro, eto.
0: Eto, navijećemo za neke te istorijske momente, tipa da prvi put vidimo afričku zemlju u finalu, što će biti, što bi bilo svakako nevjerovatno, ja znam, čuli smo i rekli smo već da je Maroko jedini stigao do polufinala, eto, bit će sigurno još nekih detalja koji će se pamtiti. Sve svemu bliži se početak, da još jedno pomenemo 11. jun, 21 sat, Meksiko, Južna Afrika, tada kada krene, naravno i emisije na televiziji Crne Gore od 20 sati svako veče, dosta programa, dosta utakmica, sve u svemu siguran sam da će ovo ljeto biti za pamćenje kada je u pitanju fudbal, sport uopšte, tako da mislim da smo sve ono što je glavno rekli. Ovo će biti mundijal za pamćenje, sigurno najveće, najduže, najmasovnije prvenstvo u istoriji fudbala i događaj koji bi mogao da eto promijeni način na koji gledamo te spektakle kada je u pitanju sport.
1: Pa da, sigurno, mislim, mundijal je globalni događaj, sigurno će biti gledan širom planete, da će svi pratiti što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Nadamo se dobrom fudbalu, nadamo se nekim dobrim potezima, lijepim golovima. Uvijek je toga bilo na mundijalu. Ne sumnjam da će toga biti i sada, jer to su zaista najbolji svjetski fudbaleri. Nadam se da će nam priuštiti zaista zadovoljstvo tokom tih 40 dana ili stvarno nego i više dođe, da. 40 i neki čini mi se, ali nije ni važno. Ja se radujem početku mundijala i eto, radujem se da vidim kako će da izgleda prije svega i Bosna i Hercegovina. Zanima me kako će da izgleda i Hrvatska. Eto, kao neko ko dosta prati regionalni fudbal, te dvije reprezentacije će biti vjerojatno u fokusu onako pod broj 1. Pogotovo je meč Hrvatska-Engleska koji će da bude, mislim, 17. juna. Znam da radim emisiju tu noć, pa sam mislim to zapamtio. To će da bude baš neki guž da odgledam i zbog Tuhela, a i zbog Hrvatske.
0: Tako je, Hrvatske 17.22 sata.
1: Da, jest.
0: To su zaista neki termini koji su idealni možda.
1: Jest,
0: za ima
1: nekoliko termina, da, koji su baš dobri. Ovo 22 sata tokom ljeta je baš dobro. Sigurno će biti u baštama mnogih podgoričkih lokala, moguće sve to da se isprati, a dobro, ove noćne utakmice su noćne, pa ko ne može da spava,
0: ko
1: ne može
0: ko je baš
1: da bude budan, gleda će sutra u repriz.
0: Tako je. Srđane, hvala ti na ovom gostovanju, da kažemo, u emisiji Treće polovrijeme. Detaljno smo, ja mislim, prošli sve ono što nas čeka od 11. juna. Gost, dakle, radija Crne Gore u emisiji Treće polovrijeme bio je kolega sa televizije Crne Gore, Srđan Čabrilo, a mi ćemo u nastavku emisije o ostalim aktuelnostima iz svijeta sporta.

0: Petak je bio rezervisan za naše fudbalske reprezentacije. Seniori su remizirali u prijateljskoj utakmici sa Slovačkom, kao i mlada selekcija sa Kiprom, dok je ženski A tim odigrao neriješeno sa Velsom u Ligi nacija. Više o tome će Marko Perović.
1: Pobjeda nad Bugarskom u Plovdivu prvog dana juna podigla je samopouzdanje našim fudbalerima, koji su osim trijumfa prikazali bolju igru od rivala te stabilnost u odbrani. Potvrda da ima pozitivnih promjena kako u samoj igri, tako i u pristupu, stigle u petak u Košicama, gdje su popularni Sokoli remizirali sa Slovačkom 2-2. Domaća selekcija imala je veliku podršku navijača, njih nešto više od 10.000, bodrilo je svoje ljubimce, ali sjajna atmosfera motivisala i izabranike Mirka Vučenića. Iako je Slovačka povela već u četvrtom minutu pogotkom Božanika, koji je nakon greške naše odbrane savladao Miša Dubljanića, reprezentaciju Crne Gore to nije poremetilo. Kako je poluvrijeme odmicalo, uspostavila je ravnotežu na terenu i sve češće prijetila. Nagrada je stigla u finiš prvog dijela kada su naši fudbaleri nakon sjajne timske kombinacije stigli do izjednačenja. Milutin Osmajić odlično reagovao u završnici i zatresao mrežu u 44. minutu. Već na početku drugog poluvremena selektor Vučinić napravio je 4 promjene u timu. Uslijedio period dobre igre naše selekcije, nakon kornera Slovačke u 64. minutu, Sead Hakšabanović je sjajnom loptom pronašao Marka Jankovića, kojeg je srušio Duda, a sudija pokazao na bilu tačku. Odgovornost je preuzeo Osmajić i fenomenalno pogodio gornji liv jugo golmana Surovčika. Nisu se predavali domaći, koji su ubrzo stigli do izjednačenja. Igor Vujačić je pokušao da izbaci loptu, ali je pogodio Dudu, a lopta završila u mreži za 2-2 u 74. minutu. Do kraja meča nije bilo mnogo uzbuđenja, pa se rezultat nije mijenjao. Selektor Vučinić zadovoljan je prikazanim u oba meča, ali prevashodno, kako je naglasio, pravim pristupom.
2: Moramo da znamo, prije svega igrači, da ne smiju da poklanjaju 30-35 minuta. Mi nismo ni Španija, ni Brazil, da imamo tu mogućnost. Moramo da izađemo iz zone komfora, moramo da preuzmemo odgovornost na sebe, pogotovo još više kad je ovakav protivnik u pitanju. Jeste da smo igrali na stranu 2 utakmice u 4 dana. Ono što je najvažnije, što mi se najviše sviđalo, bez obzira što smo dali gol, svidjelo mi se to u zadnjih 5-6 minuta, 10 minuta. Momci su žurili da izvedu aut, žurili su da izvedu korner, žurili su ka pobjedu. Mislim da je to jedan dobar znak, da polako idemo ka putu koji smo zacrtali.
1: Sa 2 pogotka u Košicama, Milutin Osmajić pokazuje da će uz Nikolu Krstovića biti naše najjače oružje u narednim akcijama.
3: Mislim da smo pokazali protiv Bugarske tu borbenost i želju za pobjedom. Danas je to nije nas htjela pobjeda, ali mislim da nije izostala ta borba i trka i želja. Mislim da uz pomoć selektora mislim da ćemo mi da ovo dovedemo u red, tako da mislim da neće biti problema.
1: Dugo čekanu sigurnost na sredini, utisak je Crna Gora je dobila u tandemu Marko Janković, Andrija Bulatović.
4: Iako nismo pobjedili, ali ovakvim utakmicama je, kao što sam i pred utakmicu najavio, najbitnije da se vidi progres iz utakmice u utakmicu, i to je ono definitivno što se vidi. Sa jednom ovakvom ekipom nije lako igrati, pogotovo što sada su nalazimo u jednom periodu tranzicije kada konstantno i selektor traži onih najboljih 11, što zbog povreda, što zbog toga što je kraj sezone, nije lako uklopiti ekipu, ali što se mene tiče mislim da ima jako puno pozitivnih stvari, da se vidi da usvajamo ono što selektor od nas traži. Jako koristan ovaj internacionalna pauza, korisna jer smo imali malo više vremena nego što to obično bude, tako da mislim da sa jednim velikim optimizmom možemo da čekamo septembar i nadam se da neće biti nekih povreda i da ćemo svi spremni dočekati ovo što predstoji.
5: Iz ove dvije utakmice imamo jednu pobjedu, jedan remi. Mislim da smo im zaslužili više, ali eto šta je tu je. Sigurno da raduje, momci igraju izvanredno, što je najbitnije. Svi se borimo jedan za drugog, što i selektor traži od nas, tako da svi ginemo za ovaj grb i nadam se da ćemo u narednom periodu u Ligi nacija izaći kao prava ekipa, kao što smo pokazali ove dvije utakmice, i probati da uzmemo to prvo mjesto.
1: Izdanje naše A selekcije u kontrolnim duelima sa Bugarskom i Slovačkom može da raduje sve ljubitelje fudbala u Crnoj Gori, jer je evidentno da ovaj tim raste iz dana u dan i da izgleda mnogo bolje pred početak Lige nacije u septembru. Mlada reprezentacija Crna Gora je remizirala u prijateljskom meču sa Kiprom. Duel na trening kampu Fudbalskog saveza završen je rezultatom 1-1. Gosti su poveli već u 6. minutu preko Culiua, a u 26. je fenomenalnim golom izjednačio Balša Radusinović. Selektor Goran Perišić nije mogao da računa na najjači sastav, pa po svemu prikazanom može biti zadovoljan. A razloga za zadovoljstvo ima i selektor naše ženske reprezentacije Mirko Marić, pošto su djevojke osvojile prvi bod u B ligi nacija. Poslije 4 poraza crvene su na gradskom stadionu Podgorici odigrale ostale nerešeno sa Velsom 1-1. Rival koji je prvi međusobni susret pred svojim navijačima dobio sa čak 6-1, poveo golom Hane Kane u 41. minutu iz 11 terca. Veliki bod crnogorskoj ekipi donijela je Jasna Đoković u 79. minutu. Naša selekcija će u posljednjem kolu Belige nacija u jednoj prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo gostovati Albaniji za 3 dana u Skadru. Pobjedom bi preuzela treće mjesto i izborila play-off za opstanak u drugom rangu evropskog fudbala. Kada je riječ o našim fudbalskim reprezentacijama, danas je na teren i omladinci, koji će od 17 časova igrati sa Islandom, drugi meč prve runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. U prvom kolu naša ekipa do 19 godina remizirala je sa Gruzijom 1-1.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Dobro večer, uvaženi slušaoci. U večernjem dnevniku bilježimo.
0: Hibridne prijetnje iz unutrašnjosti jače djeluju od onih s polja, saopšteno na preskonferenciji čelnika bezbjednosnog sektora.
3: Nakon još jednog neuspjelog, naredne sedmice bit će raspisan novi konkurs za članove Centralne izborne komisije.
0: Državljanka Srbije stradala tokom planinarenja na Prokletijama.
3: Na Kosovu se održavaju vanredni parlamentarni izbori, treći u posljednjih godinu i po.
0: Sjutra malo od umjereno oblačno, ali veoma toplo, do 32 stepena.
3: Crna Gora gradi sistem jakih institucija gdje niko neće biti jači od države, poručuje potpredsjednik vlade Aleksa Bečić na konferenciji za medije uprave policije. Istakao je da je Crna Gora uspjela da dostojanstveni reprezentativan način da organizuje najveći događaj u svojoj novijoj istoriji, summit Evropske unije u Tivtu. Ciljevi su, kako je naveo, ostvareni. Crna Gora se pokazala kao pouzdan i odgovoran domaćin. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da je Crna Gora pokazala da je država s ozbiljnim kredibilitetom, izvještava Svetlana Šestović.
4: Samit u Tivtu je potvrdio institucionalnu zrelost bezbjednosnog sektora da besprekorno organizuje i kontroliše tokove skupa, istakao je s ponosom potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić.
5: Crna Gora gradi sistem jakih institucija koje nikada više niko neće biti jači od države Crne Gore. E upravo zbog toga, zbog drugih reformi koje su sprovedene u prethodnih 2,5 godine, zbog toga što Crna Gora vodi mudru, ozbiljnu i odgovornu politiku, što gradi mostove saradnje, što afirmiše principe zajedništva, zato smo i dobili ovako značajno domaćinstvo, zato je na ovom veoma značajnom događaju poslata ovakva poruka o Crnoj Gori širom Europe.
4: Crna Gora je pokazala da je država sa ozbiljnim kredibilitetom, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.
6: Uspješna organizacija i bezbjedno održavanje samita rezultat je više mjesečnog, odgovornog i ozbiljnog planiranja, kvalitetne koordinacije, ali i požrtvovanog rada velikog broja policijskih službenika i drugih pripadnika sektora bezbjednosti, koji su još jednom pokazali i snagu i profesionalnost i odgovornost koji svjedoče zaista sjajnim operativnim kapacitetima bezbjednostnog sektora naše zemlje.
4: Pravovremenom pripremom skupa do svakog detalja stvorena je sinergija sigurnosti u svakom momentu tu boravka učesnika samita, rekao je direktor uprave policije Lazar Štjepanović.
7: U realizaciji ovog bezbjednostnog poduhvata bilo je angažovano preko 2000 policijskih službenika, drugih državnih službenika i svih organizacija jedinica organa obavještajno bezbjednostnog sektora, a da bih bliže prikazao složenost provođenih aktivnosti, kao što sam i rekao, u jednom momentu obezbeđenje štićenih ličnosti trase njihovog dolaska i kretanja bilo je angažovano preko 1500 policijskih službenika.
4: U fokusu novinar pitanja je dolazak grupe građana iz Srbije koji su vraćeni čarter letom zbog bezbjednosne procjene. Saglasni su Bečić, Šaranović i Štjepanović da je procjena bila na bazi operativnih podataka i da među 87 lica ima problematičnih biografija.
7: Ali ono što sigurno znam, da čarter let koji je najavljen na aerodromu Tivat i nakon direktne profilacije od strane policijskih službenika, lica koja su sletila na Tivat su isključivo stavljena pod kontrolu radi preduzimanja operativnih i obavještajnih mjera i radnje.
4: Namjera vlade je da se stvore najbolji uslovi za rad pripadnika policije i ostalih bezbjednosnih službi, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.
0: Nakon još jednog neuspjelog, već iduće sedmice bit će raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije, rečeno je našem radiju. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Problem ne vide u kriterijumima, jer, kako kažu, namjera je da se onemogući politički uticaj. Iako novo zakonsko rješenje nastoji da marginalizuje uticaj partija, Nemanja Stanković Cemija smatra da je proces izbora ipak opterećen pritiscima, što političkih partija, što javnosti uopšte. Nena Drašković.
8: I četvrti konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije prošao je bez uspjeha. Niko od prijavljenih kandidata nije dobio potreban broj bodova. Članicu komisije Rajku Đoković pitali smo za razlog.
9: Ja ih posmatram kao odraz jedne dobre volje da se krene put izbora CIK-a koji bi na najobjektivniji, transparentni način obavljao svoju funkciju. Ova dinamika i način dosadašnji negdje nam ukazuju da je potrebno možda duže vremena da se ti ciljevi ostvare i da se prepoznaju potencijalni kandidati.
8: Da nije pretjerano reći da je proces blokiran, konstatuje Nemanja Stanković iz Centra za monitoring i istraživanje. Kaže da je dobro što je novim zakonskim rješenjem marginalizovan uticaj političkih partija. S druge strane, kako podcrtava Stanković, to ne znači da partije ne pokušavaju da politički kontrolišu proces, a to u kombinaciji sa niskim nadoknadama za rad u CIK-u i javnim pritiskom rezultira još jednim propalnim konkursom.
10: Tako da se na samom kraju postavlja pitanje zašto bi se iko prijavio u takvom kontekstu.
8: Članica komisije Rajka Đoković pak problem vidi najviše u javnom nastupu.
9: Moguće za ljude koji nisu toliko javno prepoznatljivi, možda im je to predstavlja neku vrstu dodatne presije.
8: Peti konkurs za izbor predsjednika i članova CIK-a bit će, kako nam je kazala Đoković, raspisan već sljedeće sedmice.
3: Premijer Milojko Spajić na društvenim mrežama objavio izgled budućeg Univerzitetskog kliničkog centra Crne Gore koji će prema najavama biti izgrađen u okviru postojećeg kompleksa kliničkog centra u Podgorici. Vrijednost projekta je 300 miliona eura, a ugovor o izgradnji potpisan je nedavno na Cetinju u prisustvu predsjednika Francuske Emanuela Macrona.
0: U trenutku kada Crna Gora ubrzava evropsku integraciju i ulazi u fazu realizacije najvećih razvojnih projekata u svojoj novijoj istoriji, partnerstvo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj dobija novu razvojnu i stratešku dimenziju. To je potvrđeno na sastanku ministra financija Novice Vukovića sa predsjednicom Evropske banke Odile Renaud-Bassot održanom u okviru 35. godišnjeg sastanka i biznis foruma Evropske banke u Rigi, kojim je prisustvovao izvršni direktor banke za jugoistočnu Europu Grzegorz Zjelinski.
3: Obilježava se 83 godine od masovnog zločina u Pivi, gdje su na spomen kompleksu vijence položili predstavnici Saveza udruženja boraca narodno-slobodilačke borbe antifašista Crne Gore i udruženja Pivljana iz Podgorice i organizovana je Akademija sjećanja i poštovanja. U jednom od najtežih ratnih zločina tokom Drugog svjetskog rata ubijeno je više od 500 žitelja tog kraja, među kojima je bilo 109 djece, a mnoge porodice izgubile su desetine svojih članova.
0: Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica istakao je da je važno da se kroz adekvatno mjesto te teme u obrazovnim programima te razvojem memorialnih sadržaja doprinese trajnom očuvanju sjećanja na nevine žrtve Pive. Koprivica istakao da je usvajanje rezolucije o genocidu u Pivi Velici Skupština Crne Gore napravila važan civilizacijski iskorak u njegovanju kulture sjećanja, odavanju pošte nevino stradalima i afirmaciji univerzalnih vrijednosti ljudskog dostojanstva i pravde. Vijenac u Dolima u Pivi položila je i delegacija URE, poručujući da je obaveza čuvanja sjećanja na nevine žrtve.
3: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić položio je u Kamniškoj Bistrici vijenac na spomen obilježje posvećeno stradalima na Zidanom mostu. Poručio da njegovanje kulture sjećanja i osuda zločina svih totalitarnih režima predstavljaju važan preduslov za društveno pomirenje. Govoreći o europskom putu Crne Gore, Mandić istakao da članstvo u EU podrazumijeva i prihvatanje europskih standarda kada je riječ o odnosu prema totalitarnim režimima. Mandić u Ljubljani govorio na promociji knjige Stradalni put, kronika Golgote narod Crne Gore i Boke 1944-1945. autora Srđa Trifkovića.
11: Taj stradavni put od Crne Gore i Boke, od Vezirovog mosta do Zidanog mosta i slovenačkih stratišta, nije bio samo vojničko odstupanje. To je bila golgota jednog naroda, sveštenstva, ranjenika, porodica, ljudi koji su u vrtlogu kraja Drugog svjetskog rata ponijeli sa sobom nadu da će sačuvati život, a mnogi od njih nisu dobili ni sud, ni grob, ni ime na krstu. Pamtimo, ali ne mrzimo. Tražimo istinu, ali ne tražimo osvetu. Poštujemo žrtve, ali ne želimo nove podjele.
0: 29-godišnja državljanka Srbije poginula je tokom planinarenja na Prokletijama. Nakon pada sa litice je preminula dok je dvoje planinara s njom spašeno s vrha. Prilikom potrage, helikopter aviohelikopterske jedinice MUP-a prinudno je sletio blizu Gusinja nakon tehničkog kvara. Pripadnici Gorske službe spašavanja i aviohelikopterske jedinice MUP-a juče su sa dormitora spasili državljane Sjedinjenih Država koji su bili zaglavljeni u stijeni na nepristupačnom terenu. Iz MUP-a apeluju na planinare i turiste da ne kreću nespremni u planine i da angažuju vodiče ukoliko ne poznaju teren.
3: U nastavku informacije iz svijeta, američki mediji prenose da Sjedinjene Države navodno razmatraju preusmjeravanje iranske imovine u zalivske države koje je Teheran napao. Navodi da je američki ministar financija Scott Bessett tražio procjene štete nastale od početka rata s Iranom. Nije poznato koje vrste imovine se razmatra, novac zamrznuta bankovnim računima ili tankeri za naftu. Prijetnja preusmjeravanjem iranske imovine mogla bi da stvori novu prijetnju krhkom primirju između Sjedinjenih Država i Irana, koje je ponovo testirano juče napadima obje strane. No američki predsjednik Donald Trump poručuje da su veoma blizu konačnog dogovora s Teheranom.
12: Imamo veoma dobre pregovore s ljudima koji sada vode tu zemlju. To je treća grupa sa kojom razgovaramo i moglo bi se reći da je to zapravo promjena režima jer su to pametniji ljudi. Veoma smo blizu dogovora i postići ćemo ga na ovaj ili onaj način. U svakom slučaju pobijedit ćemo.
0: Ruski dron pogodio je skladište za nuklearno gorivo u blizini napuštene ukrajinske elektrane Černobil. Nivo zračenja na lokaciji je stabilan, potvrdili su zvaničnici navodeći da u trenutku napada u skladištu nije bilo goriva. To nije prvi put da ruske snage dovode u opasnost ukrajinske nuklearne objekte. Kijev i Moskva također su razmijenili optužbe za napad na okupiranu nuklearnu elektranu Zaporožje u jugoistočnoj Ukrajini, koja je najveća u Europi.
3: A na Kosovu se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, treći za godinu i po. Iz Prištine se javlja koleginica Envera Dukaj.
13: U izbornoj trci učestvuju 22 političke stranke i 3 koalicije. Glavni favorit je pokret Samoopredeljenje premijera na dužnosti Albina Kurtija, dok su njegovi glavni rivali Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Premijer na dužnosti Albin Kurti u oči glasanja pozvao je građane da izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo.
14: Pozivam sve građane Republike Kosova da upotrebljavaju svoje građansko pravo da iskoriste ovu demokratsku mogućnost i da glasaju na parlamentarne izbore koji će odlučivati o sastavu Skupštine Kosova, tjedno koji će na taj način odlučivati i o sljedećoj vladi.
13: Kandidat za premijera iz Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdidžiku, glasao je na današnjim izborima i poručio da su izbori praznik demokratije i slobodne volje građana.
15: Kosovo organizuje dobre, uspješne i demokratske izbore. Danas se odlučuju sudbini Republike u naredne 4 godine. Očekujem masovno učešće građana Kosova.
13: Od današnjeg glasanja građani očekuju da donese kraj višemjesečnoj političkoj blokadi i otvori prostor za ekonomski i društveni napredak Kosova.
16: Puno bolje. I za srpsku, i za albansku, i za sve nacije. Ovdje je Kosovo za sve nacije isto.
17: Vreme je za bolja vremena.
18: Danas je riječ naroda presudna. Nadam se da neće biti potrebe za ponavljanjem izbora.
13: Ishod današnjeg glasanja trebalo bi da pokaže da li je Kosovo bliže političkom kompromisu i formiranju funkcionalne vlasti ili ga očekuje nastavak institucionalne blokade i nova neizvjesnost.
3: Vraćamo se aktualnostima iz Crne Gore.
0: Sezona u Crnoj Gori počela je bolje nego prošle godine, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja i nada se da će takva biti i u nastavku. Kada je sezonska radna snaga u pitanju, tu je, kaže, sve manje problema, ali žali što mogućnost da zarade sezonski više ne koriste nezaposleni iz Crne Gore, jer uslove rada, ali i zarade, smatra stimulativnim, pa im zato, kaže, stranci rado dolaze.
19: Ako ostane ovako stanje, ja mislim da će biti bolja nego što je bila prošle godine. Što se tiče radne snage, mislim da će sve manje i manje problema da bude, ali na našu žalost, na moju žalost, to nećemo rješati sa našim ljudima nego sa strancima. Ovdje imaju sobarice 1200, 300 do 2000 eura platu, konobari imaju preko 1200 eura, 1500, plus bakšiš koji niko ne računa ako je značajan.
3: Riječ vas vodimo na Uble u Kučima, tamo je danas organizovana krtolijada, više od 60 učesnika pravilo je Kačanak. Poznati pobjednik, porodica Rajković napravila je najbolji, a kažu da su osim kvalitetnog krompira, sira i skorupa, potrebni i ogromna ljubav, zajedništvo i snaga. Osim što su takmičari pokazivali svoje vještine, podijeljeno je i 800 porcija kačamaka, a za to je utrošeno više od 140 kg krompira. Manifestacije prisustvo i predsjednik države Jako Milat. Mi slušamo sudiju Dejana Dragićevića.
20: Najbolji kačamak ove godine, preko 20 takmičara, a kriterijumi nisu kao i prošle godine. Malo se podigli na viši nivo, ocenjuje se i aranžiranje i urednost stola i bacanje viška otpada. Imamo dva profesionalca, kuvara koji će mi pomoći pri teškom zadatku, ali vidim da svi traže da bude što masniji, što jači i ovdje treba muška snaga, mada vidim da i žene učestvuju u pravljenju kačamaka.
0: U Pljevljima je otvorena tradicionalna izložba pljevaljskih likovnih stvaralaca, koja se smatra jednim od najvažnijih kulturnih događaja u tom gradu. Izlažu 32 slikara, od kojih 12 akademskih, a njihove radove publika će moći da vidi do 10. jula. Slušamo direktora umjetničke galerije Vitomir Srbljanović, Aleksandra Ostojića.
21: Ta dinamika u kojoj se strogo uobličena likovna misao susrijeće sa čistom spontanošću i intuicijom stvara jedinstvenu polifoniju. Od klasičnog ulja i suptilnog akvarela preko savremenih kombinovanih medija pa sve do dječjih smjelih poteza, ova izložba diše kao jedan organizam. Ovaj grad, prepoznatljiv po svom dugom kulturnom trajanju i vjekovnom suživotu, ovom izložbom još jednom šalje poruku koja prevazilazi lokalne okvire. Motivi stare i nove arhitekture, pejzaži koji nose specifičnu svjetlost, sjever i apstraktne forme koje preispituju unutrašnje svjetove, ali i stavove autora, zajedno čine vizuelni kod ovog podneblja. Ovogodišnja izložba zato nije samo retrospektivnog karaktera, već zalog za budućnost. Ona je dokaz da je likovna scena Pljevalja, uprkos svemu, i dalje živa, otvorena i sposobna da se transformiše, a da pritom ne izgubi svoju srž.
3: Jedna vijest iz sporta, Kimi Antonelli ostvario je novu pobjedu u trci Formule 1 za veliku nagradu Monaka. Vozač Mercedesa slavi ispred Luisa Hamiltona u Ferrariju i Isaaca Hadžara iz Red Bulla. Za Antonellija to je peta uzastopna pobjeda u šampionatu, čime je dodato učvrstio lidersku poziciju u generalnom plasmanu. Italijan sada ima čak 66 bodova prednosti u odnosu na Hamiltona, dok je treći George Russell. A mi da čujemo kako nas vrijeme očekuje jutra.
0: Malo do umjereno oblačno, poslije podne i u večernjim satima uz nešto više oblaka, ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 21, a najviša dnevna od 22 do 32 stepena.
3: A kakvo nas vrijeme očekuje tokom naredne sedmice, saopštit će nam Vučina Popović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
22: Tokom naredne nedjelje će u južnim i centralnim prelivima prevazilaziti sunčano i toplo vrijeme uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka i uslova za kišu bit će u noći između četvrtka i petka i u petak. U sjevernim prelivima također dosta sunčanih intervala i prijatno toplo vrijeme, ali i često promjenjiva oblačnost, naročito u popodnevnim satima kada se skoro svakodnevno ponegdje očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom. U četvrtak večer i u petak lokalno je moguća i jača nestabilnost. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera, od petka mjestimično umjeren do jak sjeverni. Veći dio naredne nedjelje temperatura vazduha u granicama prosjeka za prvi dio juna, a u petak u padu.
3: 19 sati i 18 minuta. Čuli ste večernji dnevnik Radija Crne Gore koji je tonski realizovao Goran Gojnić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Žarko Božević. Informišite se blagovremeno i tačno slušajući radio, gledajući televiziju i čitajući portal Crnogorskog javnog medijskog servisa. Ugodno večer.
23: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Prvi program Radija Crne Gore.

Hram proroka Ilije, manastir na komovima carine. Na komovima na carinama, carskom i nebeskom prostoru, na krstu od Prevlake podignuto je sveto zdanje. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo knjaz Nikola I. Petrović. Za pokoj duše svoga oca, vojvode Mirka Petrovića Njegoša, hrabrom plemenu Kuča, 1900. godine, piše nad ulazom crkve. Uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Brdskog, Iskenderijskog, Amfilohija Radovića, hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. trudom i nastojanjem inženjera Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića, Bratonožića i mnogih ustanova. Podignut je zvonik i konak koji je 1995. godine osveštan i predat na staranje bratstvu Cetinskog manastira. Pored manastira su mramori usamljeni i zarasli u travu, mnogi bez imena i znamena, i struli krstovi koje pokriva trava i zaborav. Crkva na komovima je simbol Kuča, Vasojevića i Bratonožića. Ovdje se od vajkada hitalo visinama, nebu, suncu, Bogu. Ovdje traje mir, zora i sloboda. Ovdje je spokojstvo tišine i ljepote. Ovdje je duh svjetlosti i čovjekoljublje. Ovdje su hitali i hitaju da dođu iz svih krajeva Crne Gore, da se nagledaju ljepote, pomole Bogu, da odmore srce i dušu. Ovdje čovjek stane i zapita se kako je ljepotu priroda stvorila. Gledaš odozgo sa Komskih visova, sa carina, vidiš tu i manastir radi ljepote, radi mira, radi silnih visova i silnih dubina. Nepregledna tišina i vedrina caruje carinama, komovima. Među stijenama na zaravni je manastir, razlog više za ljepotu i duhovni mir. Baš tu i nigdje drugo izgrađen je ovaj hram da traje u svojoj ljepoti. Sav je u skladnim linijama, sagrađen od komskog kamena, sa malo ukrasa i uljepšavanja, ali sa skladnom harmonijom. Koliko je tesara i zidara zidalo ovaj hram, uljepšavalo njegove zidine. Rade Neimar je bio dobar graditelj, što govori i njegova građevina, velika i sveta. Sve je urađeno kako bi zdanje djelovalo pitomo i skladno smirujuće. Zanimljiva je knjiga sudbine ovoga hrama. Podignut je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Odolijevao je vremenu, najezdama neprijatelja, trajao i istrajao na nebeskoj ravni. Ima se šta i vidjeti na čitavom prostoru komova. Ovaj manastir je duša komova, istorija, čitanka pod vedrim nebom. Ovdje se zborovalo i dogovarala plemena o slozi, zajedničkim akcijama i putevima. Ovdje nema grada, utvrđenja. Grad je sama planina, grad je kom i njegov manastir. Ovaj prostor u pjesmi je opjevan po svojoj ljepoti, visinama i bistrim izvorima. Vidici su ovdje beskrajni, sa cvijetnim livadama i borovim šumama. Ovaj manastir nije zaključan. Njegova su vrata širom otvorena za svakog namjernika, prolaznika Božijeg ugodika. Bogovi su stvorili ovaj prostor. Na komove, odnosno na carine, kod manastira možete stići od Andrijevice ili preko Mateševa, Kraljskih bara, uz Ljubašticu, preko Trešnjevika, Štamne, Ljubana, Margarite, možete i Međukomljen. Sa druge strane, preko Štamne, Borovim podom ili od ozdo u Sumor, možete doći i uz Kuče ili preko lijeve rijeke.
pa i živopisnim predjelima Oposanice preko Bijele vode, koja je ujedno izvor rijeke Tare. Voda izbija iz stijene ispod samih carina. Mitropolit crnogorsko-primorski, brdski i skenderijski Amfilohije Radović osveštao izvorište i proglasio ga svetim. Malo dalje na podnožju Zaravni sagrađen je manastirski konak. Ovdje s proleća, ljeti, jeseni živo, tu su katuni. Preko čitavog ljeta borave mještani kuća. Čuje se preko cijelog dana pjesma. Traje mladost i ljepota na ovim prostorima.

Vjerski običaji. Pratite program Radio Andrijevice. U želji da unaprijedi religijsku kulturu na našim prostorima, Radio Andrijevica nedjeljom uvodi specijalizovanu emisiju pod nazivom Vjerski običaji. U ovoj današnjoj emisiji slušate priču književnika Ratka Deletića o crkvi Svete Trojice u Gračanici kod Andrijevice. Između Andrijevice i Murine nalazi se selo Gračanica. Predanje kaže da su poslije Kosovskog boja 1389. godine Gavranovi nadlijetali krajeve oko Komova i donijeli glas o pogibiji kneza Lazara i vojvode Steva Vasojevića kod manastira Gračanica i da su mještani iz okoline Gračanice poslije Kosovskog poloma naselili ove krajeve i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis, sve je uništeno od strane Turaka i drugih zabojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostao je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemlješnim osobinama ovog sela, jer se naselje Grana po nagibima piše između ostalog dr. Radoslav Jagoš Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da je od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se većinom smatraju Vasojevićima. Istina, na pšeničištu na jednoj zaravni bila je crkva, manastir još iz doba Nemanjića, ali su je Turci spalili i do temelja razorili, kao u ostalom i sve manastire i crkve u dolini Lima. Crkva više nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov i nešto kamena odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila kulturno sjedište Nemanjića. Bili su ovdje manastiri, crkve, pisane knjige. Narod se opirao turskom zlu, sačuvao je svoje pamćenje, slovo i svoju duhovnost. Pri kraju sela na jednoj zaravni koja se zove Zoriće sagrađena je crkva Svete Trojice. Na samom ušću Zorine rijeke u Lim. Rijeka je dobila ime kao i sav ovaj kraj po zori i slobodi, koja je ovdje više cijenjena od samog života. Drugi kažu da je dobila ime po djevojci Zorki, koje ljepoti nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke u Lim. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I do danas traje samo priča i teče voda. Baš tu na tom mjestu podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Turci su je spalili. Ponovo je sagrađena, a u vrijeme Emir Paše je spaljena i razorena. O tome svjedoče mnogobrojni zapisi, a među njima i zapis Tomaša Katanića i prote Miloša Velimirovića iz Kralja u knjizi Na Komovima i Vasojevići i Metohija. Beograd 1892. godine. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Uz pomoć mještana Gornjih Vasojevića podignuta je crkva na obali rijeke. Ovaj hram podiže u slavu Svete Trojice dobrovoljnim prilozima selo Gračanica i pojedini polimljani i drugi 28. avgusta 1936. godine, piše na ulazu u crkvu. O gradnji crkve bilježi list Nova Zeta, Cetinje 1936. godine.
da se ovo sveto zdanje na vrijeme završi, najviše su učinila sveštena lica, pogotovo pop Marijan Marsenić, gdje je i bio paroh. Pop Marijan Marsenić je rođen 1904. godine u Rijeci Marsenića kod Andrijevice. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beranama, a bogoslovsku i učiteljsku u Prizrenu. Bio je paroh Gornjih Vasojevića, a od 1940. godine prelazi za paroha u manastiru Arhangela Mihajla u Andrijevici, gdje je pred rat predavao vjeronauku u osnovnoj školi u Trepči. Poginuo je 1944. godine. Velike su zasluge popa Marsenića u duhovnom razvoju naroda Gornjih Vasojevića. U tim teškim vremenima uspio je da obnovi crkvu Svete Trojice u Gračanici. Njeno osvećenje obavio je svakako pop Marsenić sa ostalim sveštenicima. Crkva je ranije održavala vezu sa Pećkom patrijaršijom, manastirom Sveta Trojica u Brezojevicama, Đurđevim stupovima kod Berana i sa Sabornom crkvom u Andrijevici. Kaluđari su donosili knjige i ikone i sve drugo što je bilo potrebno za obnavljanje Božje službe, za opismenjavanje i obrazovanje mještana. Crkva je bila i ostala stjecište svih sela Gornjih Vasojevića, od samih Prokletija pa sve do Andrijevice. Kao i svugdje i ovdje je bila razvijena crkvena organizacija, kult Svetog Save, rodonačelnika Nemanjića i osnivača samostalne Srpske crkve. O tome istina za ovu crkvu ima malo podataka, ali ima dovoljno za manastire Sveta Trojica u Brezojevicama, manastir na Dobroj Rijeci na Gracu kod Andrijevice i Đurđevim stupovima kod Berana. Može se zaključiti da je ova crkva bila vezana za manastir na Dobroj Rijeci Zlorečici. Podaci govore da su Gornji Vasojevići bili gusto naseljeni stanovništvom i da su ratovi i seobe, pogotovo one pod Čarnojevićem, znatno opustošile ove krajeve. Sve je to uticalo na neki način da duhovna klima bude zapostavljena. Stalni oprez i borba za očuvanje pravoslavlja bila je jedno od glavnih obilježja naroda ovih krajeva. U tome su manastiri i crkve odigrale najznačajniju ulogu, a među njima i crkva na Zoriću. Velike najezde Turaka na ove krajeve, a kasnije albanske preko Prokletija, Čakora i Rugove, pustošile su ove krajeve. Polako je zamirao i uticaj crkve na izvorima Lima. Balkanski ratovi, prvi i drugi svjetski rat, u mnogome su izmijenili položaj naroda na ovom području. Oslobođeni su ovi krajevi od turskog zuluma. Narod se vraćao svojoj vjeri i svojoj duhovnosti. Ovo mjesto je bilo zborište Gornjih Vasojevića. Ovdje je kod Svete Trojice general Radomir Vešović, crnogorski ministar vojni, primio pričešće i zajedno sa 400 biranih Vasojevića iz ovog kraja krenuo sa ostalom vojskom kojom je komandovao na Skadar 1912. godine. U toku Drugog svjetskog rata crkva je znatno oštećena. Poslije oslobađanja crkva je bila izložena propadanju. Mještani ovog kraja 1990. godine samo doprinosom i uz pomoć preduzeća i ustanova obnoviše ovaj sveti hram. Uradiše ikonostas kao i sve drugo što je potrebno za obnavljanje liturgije. Slikari iz ovih krajeva Sava Laban, Vuk Marsenić i Žarko Plavšić uradili su ikone i freske i ukrasili zidove crkve. Jula 1991. godine mitropolit crnogorsko-primorski Skenderijski Brdski Amfilohije Radović osveštao je crkvu. Tom prilikom je rekao: "Zahvalni smo svetim dijelima Loze Nemanjića, njihovoj mudrosti.
danas se raduju kosti izumrlih od Kosova do danas. Ova svetkovina je posvećena osvećenju hrama Svete Trojice u Zoriću i 50 godina stradanja na ovom brdu zemlje. Mnogo je krvi proliveno tuđe i bratske, mnogo je jada i ojeđenih prošlo preko ovih gora i potoka. Ovo je dan bratskog pomirenja, dan kada braća ljube jedni drugima ruke. Mnogo neizmjerenih grobova je u Vasojevićima u Crnoj Gori, odnosno cijeloj našoj zemlji. Na ovom našem raspeću došlo je vrijeme da mrtvi jedni drugima pruže ruku. Nema nama mira na zemlji dok se kosti pod zemljom ne pomire. Mnogo je zla u nama, mnogo je opakog sjemena u nama, u našim kostima. Uklonimo svaku mržnju od ljudskog srca, priđimo ovom hramu čisto, a kolika je dubina naše propasti niko ne može znati, kazao je mitropolit Amfilohije. Mitropolit Radović je potom sa svojim sveštenicima krstio mnogobrojne mještane ovog kraja, razgovarao sa njima o obnovi naših svetinja u Gornjim Vasojevićima. Obnovljen je hram u Zoriću, postavljen novi zvonik i zvono. Ikonostas je uradio Žarko Plavšić, slikar iz Gračanice. Duborez ikonostasa sačinjen je u duborezačkoj radionici Sveti Simeon u manastiru Studenica. Glavni majstor je bio Milorad Svetojević. Krst nad ikonostasom je dijelo Vuka Marsenića, slikara iz Mašnice. Crkva je ponovo oživjela i dobila svoje pravo mjesto i ulogu u ovom kraju. Svijetli sveto zdanje na zaravni Zorine rijeke pored Lima. Sabira vijekove prošlosti, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda u ovim krajevima. Piše književnik Ratko Deletić u knjizi Crkva Svete Trojice, Gračanica, kod Andrijevice.

0: Aston Music.
1: Jeste, lutke moje, dakle, šta imamo?
2: Evo, sjajno.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Nevladina organizacija Photogip Safari Andrijevica organizovala je juče šesti po redu Photogip Safari Andrijevica 2014. Ova sportsko-turistička manifestacija pobudila je i ove godine izuzetno veliko interesovanje ljubitelja prirode ne samo iz Crne Gore, već i iz inostranstva. Iz centra Andrijevice startovalo je 65 džipova sa 180 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Bilog Polja, Berana, Kolašina, Mojkovca, Pljevalja, Tipta, Kotora, Risna, Herceg Novog, a bilo ih je i iz Engleske i Amerike. Učesnike je prije polaska pozdravio i poželio srećnu vožnju i lijep provod Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photogip Safari Andrijevica. A onda je duga kolona krenula na stazu dugu 85 km. Maršruta je vodila od Andrijevice preko Murine, Gornje Rožanice, Planine Mokra gdje je obavljen doručak, zatim preko Mašničkih Katuna gdje se kolona kratko zaustavila, toplo dočekana od mještana ovog kraja. Potom su nastavili stazom do Šekulara, Planine Pišavo i preko Balja se vratili u Andrijevicu. Učesnici safarija su prošli maršrutu u tri opštine – Andrijevica, Plavi Berane, a tokom cjelodnevne vožnje nije bilo nikakvih problema niti većih zastoja, ali ipak radi svake predostrožnosti pripremne su bile medicinske, policijske i tehničke službe. Kao i prethodnih godina prisutni su uživali u zvuke frule Željka Martinovića, pa su svi zadovoljni stigli u Andrijevicu i nastavili druženje na prelijepom Knjaževcu, gdje je bilo veoma svečano i veselo uz bogatu trpezu koju su pripremili domaćini ove manifestacije. Tu su sumirali utisci, upućivane pohvale, mada najviše se komentarisala neprikosnovena ljepota naših planina i krajeva. Radoš Lale Đurišić, član organizacionog odbora ove nevladine organizacije, ne skrivajući zadovoljstvo što je manifestacija i ove godine uspješno privedena kraju, zahvalio se svim sponzorima, a posebno opštini Andrijevica, opštini Berane, udruženju penzionera, komunalnom preduzeću Andrijevica, Deju Foliću, Igoru Mašoviću, Vukomanu Puju Ćulofiću, Boru Dragoviću, Mišu Kuboroviću i Nikoli Tajiću, a potom nastavio.
4: Još jedan dan za sjećanje u Andrijici, 23. avgust 2014. godine, gdje su se okupili naši prijatelji iz Herceg Novog, Risna, Kotora, Tivta, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Kolašina, Bilo, Polja, Berana i Andrijevice, da zajednički obiđu ljepote sjevera Crne Gore. Andrijevica živi čitavu godinu, da kažemo u figurativnom smislu, za ovaj dan i iz godine u godinu sve je veće interesovanje. I bez obzira na izuzetno lošu ekonomsku situaciju, mi smo uspjeli da organizujemo ovu manifestaciju koja može poslužiti za vidjeti na republičkom nivou, a ne na opštinskom. Hvala Bogu, bilo je super. Obišli smo taj dio od Murine prema Mokroj, Katun, Mašnički, Šekular, izašli na jedan prelijepi vidikovac gore na Balju, gdje se ko na dlanu vidi Andrijevica, dolina Lima i znači želja i želja da ovako samo bude. Evo vidite, sad prisustujemo druženju, vjerovatno ćemo ostati do kasnih noćnih sati. Rekao sam, ovo sve ljudi platili, ovo je njihovo veselje, oni su došli za radost i sebe i Andrijevice i daj Bože da se što više sretamo u ovakvim situacijama.
3: Svoje utiske na kraju ove uspješno organizovane manifestacije iznio je za naš radio Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photogip Safari Andrijevica.
5: prije svega bih htio da pozdravim vas i Radio Andrijevicu, znači kao kompletnu ekipu bez koje ne bi mogli da organizujemo iskren da budemo ovaj i ovaj šesti Fotodžip Safari. Znači mnogo smo zahvalni jer ste istrajni u tome od prvog dana kada smo zasnovali u sportsko rekreativnu manifestaciju. Znači bili ste uz nas i neizmjerna hvala. Također bih htio da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli u ovoj izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji da i ovu Fotodžip Safari šestu manifestaciju privedemo kraju. Šesta Foto Trip Safari manifestacija proteka u najboljem i najljepšem redu kao i svake godine, iskren da budem. Znači prešli smo mnogo lijepe predjele, ove naše planinske predjele koji su bogati svim prirodnim resursima, ali nažalost danas sam, kao što sam rekao gore jedne prilike, da država treba da ima više sluha za ove naše predjele, jer kao što rekao, sve manje dječjeg pašća, a sve više zatvorenih kuća. Zato pozivam nadležne da imaju u vidu i da pogledaju ove naše resurse i da im kažemo i dokažemo da i mi u ovim predjelima možemo da opstanemo i da živimo uz njihovu pomoć. Također, danas smo imali maršutu Andrijevica, Murina, Arčenica, onda Ćafa, Mašički katuni, Mokra planina, planina Piševo, Valj i sad smo ovdje na ručku. Sve je proteklo, kao što sam rekao, u najboljem redu. Nije bilo nikakvih problema, nije bilo nikakvih incidenata. Tehnička služba je bila tu, znači nije bilo nekih problema sa tehničke strane i tako.
3: Bujović se posebno zahvalio i dnevnim novinama Dan, koje su i ovoga puta na lijep način promovisale manifestaciju i ljepotu naših krajeva. Druženju na Knjaževcu prisustvovao je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, i tom prilikom dao izjavu za medije.
6: Svakako da mi je drago što mogu da kažem i ispred lokalne samouprave i u moje ime da je Fotodžip Safari 2014. godine, kao i svaki do sada, on je inače šesti, znači posle ove tradicije, on je organizovan izvanredno na vrhunskom nivou. Ono što je iz godine u godinu fakat da sve više učesnika dolazi, da učestvuje na ovom Fotodžip Safariju, da na taj način upoznaju prirodne ljepote naše opštine i kroz to i promovišu određene turističke potencijale koje mi svakako imamo. Također sa velikim zadovoljstvom konstatujem da su se organizatori ove godine pobrinuli da, kao i ponavljam, svake godine bezbjednost učesnika bude na najvišem mogućem nivou i do sada za svih 6 godina nije zabeležen ni jedan incident izuzev određenih kvarova na autima koja možda nisu bila dovoljno pripremljena za uslovne staze, što je i normalno. Još jednom zahvaljujem i organizatorima i svima učesnicima, također zahvaljujem i vama što kao uvijek medijski pratite ovu manifestaciju. Ispred lokalne uprave mogu da kažem da mi zdušno podržavamo i ovu kao i sve druge manifestacije koje mogu u određenoj turističkoj i nekoj drugoj ponudi da promovišu sve vrijednosti i resurse kojima naša opština raspolaže. To ćemo naravno da radimo i u buduće.
3: Mirko Pranović iz Kotora, učesnik mnogobrojnih relija u Crnoj Gori i inostranstvu, već 3. godinu sa velikim zadovoljstvom učestvuje na Andrijevičkom Jeep Safariju.
7: Mi smo iz Kotora po 3. put na ovaj Foto Jeep Safari u Andrijevicu. Igrom slučaja zauzeti smo ljeti jer radimo neke poslove koje su vezane za turističku sezonu, tako da ne možemo na svaki da budemo, iako bi voljeli, jer ovaj Foto Safari radi nešto, u stvari promociju Crne Gore, neistražene, koju drugi turisti i ljudi koji nisu zaljubljenici ovo ne mogu da vide. Tako da trudimo se koliko god možemo da upoznamo mi stanovnici Crne Gore tu Crnu Goru neistraženu i gledamo da što više budemo u prirodu i da se družimo sa prirodom. Bilo nam je super, organizacija fenomenalna kao i svake godine. Svake godine se vidi da se sve više trude i da sve više ulažu u tu organizaciju.
3: Za dobro raspoloženje prisutnih pobrinuli se orkestar Ilije Vukšića i lokalni solista Ranka Đukić. Ostaje lijepo sjećanje i želja da se sa istim žarom spremaju za susret zakazan 28. augusta iduće godine, a NVO Potodžip Safari Andrijevica i ove godine pokazala se kao odličan organizator i zaista zaslužuje svaku pohvalu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji udruženja pčelara Mihajlo Bakić-Andrijevica juče u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić počela sa radom prva pčelarska škola u Crnoj Gori pod nazivom Komska pčelica. Prijemu polaznika prisustvovali su direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Miha Lalević, menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović, kao i predstavnici Andrijevičkog udruženja na čelu sa predsjednikom Draganom Gagom Đurkovićem. Na samom početku ime osnovne škole Bajo Jojić budućim mladim pčelarima i svim gostima obratio se direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Miha Lalević.
4: Gospod u ime škole Bajo Jojić i u svoje lično ime želim sve da vas pozdravim i da školi koja danas počinje sa radom Komska pčelica poželimo uspješan rad, da dugo, dugo traje i da ima dosta polaznika. Pored mene su ovdje dragi učenici, menadžer lokalne uprave Miodrag Ivanović, sekretar Saveza pčelara Crne Gore Vlado Radulović i koordinator, odnosno čovjek koji će ovu školu voditi, Dragan Gaga Đurković, kojega vjerovatno većina vas i poznaje. Na inicijativu Udruženja pčelara Andrijevica danas počinje sa radom škola pčelara, mladih pčelara Komska pčelica. Možda se neko pita odakle naša škola u tom projektu, odnosno šta je to nas podstaklo da budemo njima partneri. Dakle, tradicija u ove škole, neki koji ste malo stariji učenici, možda i vaši roditelji, a svakako djedovi, znaju da je pri osnovnoj školi Bajo Jojić 60. godina prošlog vijeka bio pčelinjak i da ova škola imala i pčele, imala i voćnjake, imala i živinarnike. Tada se je puno poklanjalo pažnje i tom praktičnom dijelu, ne samo teorijskom, nastave, tako da je naša škola tada, kad je proglašena kao ogledna škola, gajila to. Či jedan od tih razloga koji je bio je i taj, s obzirom da u zadnjih nekoliko godina prilikom studijskih posjeta u Finskoj i u Njemačkoj primijetio sam da oblik nastave je otprilike kod tada što je bio kod nas. I oni, znači sa vašim vršnjacima, dosta poklanjaju pažnje tom praktičnom dijelu. Svakako da nije ni čudo što ovdje škola pčelara počinje, jer i prije 80 godina, ove godine je naše udruženje iz Andrijevice proslavilo taj jubilej, formirano udruženje pčelara Andrijevice. Pa su se izgleda sve te spotkicu mozaiku sklopile da se ovdje prva škola pčelara u Crnoj Gori formira. Sljedeći razlog je što vidjeli ste i sami planovima i programima koji su ove godine u znatnoj mjeri promijenjeno, planirano je da se pokloni velika pažnja preduzetništvu. Za one mlade učenike, to jest među vama, svakako čini mi se da može da se prepozna ideje za bavljenje ovim poslom. Dakle, pčelarstvo je svakako nešto što će naša škola forsirati u narednom periodu, da u smislu preduzetnika, jer Crnoj Gori moramo se suočiti sa tom činjenicom, hvali tog, odnosno ljudima u Crnoj Gori, tog preduzetničkog duha. Tako da očekujem da u nekom narednom periodu, kad odrastete, kad budete punoljetni, među vama bude neko ko će proizvoditi, ajde da kažem, na stotine ili tone litara meda, neko ko će se baviti pakovanjem, distribucijom i šta još u tom dijelu može da se uradi. Nešto što sam predsjedniku Đurkoviću sugerisao, želio bih i danas da ponovim, da apelujem na Savez pčelara Crne Gore i na Ministarstvo poljoprivrede, jeste što sa reformom školstva 2004. godine znate da imamo izborne predmete. Čini mi se da za sjever posebno bi bio interesantan jedan izborni predmet iz oblasti pčelarstva, pa upućujem apel Savezu pčelara, odnosno i Ministarstvu poljoprivrede, da napravi jedan program koji bi ponudili Nacionalnom savjetu za obrazovanje i eventualno u nekim narednim godinama oni učenici koji su sad u prvom, drugom ili trećem razredu mogu da izučavaju ovaj predmet kao izborni u tokom svog obrazovanja, što je veoma bi bilo interesantno. O značaju pčela i njihovih proizvoda ja ne bih želio da govorim iz prostog razloga što imaju tu ljudi u struke, ali svakako svi znate da je to, ako nešto drugo, onda svakako najslađi proizvod. Jel? Med je nešto što pčela proizvodi i daje veliku moć.
3: Poželjevši srećan rad polaznicima ove škole u ime lokalne uprave, obratio se menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
5: Uvažene dame i gospodo, dragi đaci, predstavnici sredstava javnog informisanja, ja vas u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime sve srdačno pozdravljam. Drago mi je da vidim veliki broj mladih ljudi koji su željni novog znanja i koji će u budućnosti kroz hobi doći, da kažem, do zaposlenja. Ova škola je pravi primjer dobre prakse i saradnje između lokalne samouprave, udruženja pčelara i škole. Prosto moram naglasiti da je naše udruženje, čini mi se, među prva tri osnovanih u Crnoj Gori, a da je ova škola prva, dakle, u našoj državi, i posebno što me raduje je to da je baš u Andrijevici otvorena i organizovana. Lokalna samouprava je u svojim strateškim dokumentima prepoznala poljoprivredu kao razvojnu šansu, kao prioritetnu granu razvoja i pokušava i trudi se da stvori čvrstu podlogu kako bi se poljoprivreda, a samim tim i pčelarstvo podiglo na veći nivo, a kroz to, dakle, podigli ekonomsku moć, odnosno standard života građana na znatno veći nivo. Na kraju, dragi đaci, želim da stičete nova znanja, da budete pažljivi, a posebno kad imate situaciju i priliku da učite od onih koji imaju puno znanja i iskustva, jer čini mi se da sam pročitao neđe da su pčelari, đaci, početnici uvijek i dok su živi pred svojim košnicama. Živjeli svako dobro.
3: Upućujući zahvalnost udruženju iz Andrijevice što su došli na ideju da pokrenu ovakvu školu, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović je rekao:
6: prije svega zahvalnost ljudima koji su organizovali, odnosno došli na ideju da organizuju jednu ovakvu školu pčelarstva koja će, siguran sam, biti pokretač nekih novih škola pčelarstva u Crnoj Gori. Zahvalnost mom prijatelju pčelaru Draganu, direktoru škole, menadžeru opštine, i to je sigurno jedan znak, naravno novinarima, svim gostima, to je jedan znak dobre volje, razumijevanja i prepoznavanja potencijala koje pčelarstvo ima u Crnoj Gori. Znači, ukratko, ja sam službenik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, jedna organizacija koja, bit ću slobodan da kažem, zauzima red najorganizovanijih cjelina ili segmenata naše poljoprivrede. Zašto je to tako? U principu, Zato što je to grupa ljudi, entuzijasta, koji se trude da neke to što je to grupa ljudi sa dobrim idejama, dobrim namjerama u partnerstvu sa prije svega Ministarstvom poljoprivrede kao strateškim partnerom, stvorimo uslove za bavljenje pčelarstvom na jedan savremen način, da stvorimo pčelare koji će biti edukovani za pčel, da stvorimo pčelare koji će biti svjesni značaja pčelarstva, koji će stvarati neke tržišne viškove sa kojima ćemo, odnosno prije svega sa kojima će zadovoljiti egzistenciju svoje familije, a sa druge strane ostvariti određene benefite same države. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo taj značaj. Moram da pohvalim, istaknem razumijevanje personalno gospodina Ivanovića, ministra, koji od samog početka angažovan na svim projektima koje Savez pčelara realizuje u Crnoj Gori. I sve te projekte uglavnom realizujemo u partnerskom odnosu. Da ja sad ne bih vas zagušao mnogo o tim nekim stvarima, ukratko ću vam reći za jedan od projekata koji je kapitalni projekat za crnogorsko pčelarstvo, možda u perspektivi za cjelokupnu privredu i poljoprivredu, to jeste izgradnja kuće meda. Kuća meda je jedan objekat čije otvaranje očekujemo za nekih mjesec dana, koji je površine 600 kvadratnih metara, gdje ćemo instalirati tri proizvodno-prerađivačka segmenta i gdje ćemo pored tih segmenata uvezati edukaciju pčelara kroz neke opet programe, a ovo će biti jedna od ideja da vidimo kako će ljudi, kako će mladi ljudi reagovati na to, kako će biti interesovanje mladih ljudi i da na taj način uvežemo to u jedan cjelovit sistem i da na neki način centralizujemo sve te neophodne segmente koji su potrebni da jedan pčelar može da funkcioniše, kada sve što mu je potrebno i nužno može da dođe u kuću meda i u okviru nje da ostvari te neke potrebe koje su mu nužne za obavljanje cjelokupnog procesa.
3: Nakon pozdravnih govora, rukovodilac i predavač ove škole Dragan Gaga Đurković je upoznao polaznike o budućem radu ove škole. Đurković je rekao da je rad pčelarske škole zamišljen tako da će se teorijska predavanja održavati u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić, a praktični dio na pčelinjacima ovog udruženja. Nastava će trajati koliko i pčelarska godina. Predavanje će se organizovati u terminima kada nema redovne nastave u školi, program škole je prilagođen uzrastu od 12 do 18 godina. Udruženje je dogovorilo saradnju sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti sa prostora Crne Gore koji će uzeti učešće u radu škole. Svi učesnici koji budu redovno pohađali i uspješno završili pčelarsku školu dobit će diplome od udruženja u uspješno završenoj pčelarskoj školi i biti nagrađeni sa po jednim pčelarskim društvom. Interesovanje za pčelarsku školu je, mimo očekivanog, veliko. Do sada se prijavilo preko 80 učenika koji će raditi u tri grupe jednom sedmično nakon redovnih časova. Na kraju svečanosti za sve prisutne priređeno je posluženje, a mi smo iskoristili priliku i kratko popričali sa predsjednikom Udruženja pčelara Andrijevica i rukovodioca nove škole Draganom Gagom Đurkovićem.
7: Prilikom proslave 80-godišnjice postojanja Udruženja pčelara Mihajlo Bakić u Andrijevici, iz Andrijevice prvo, smo došli na ideju da u toj jubilarnoj godini osnujemo i prvu pčelarsku školu za mlade pčelare na teritoriji Crne Gore. S obzirom da su naši predstavnici pčelari također bili među prvima u osnivanju pčelarskog udruženja Saveza pčelara Crne Gore. Imali smo određenih poteškoća u samom startu. Lako smo se dogovorili, lako smo dali riječ da počne škola. Međutim, da bi došlo da krenemo sa realizacijom programa, bilo je tu mnogo nekih drugih stvari koje smo morali da izvršimo za pripremu. Od pravljenja plana rada pčelarske škole, preko obezbeđivanja prostorija i svega toga. To sam normalno ne bi nikako mogao da uspijem. Mi nisu izašli u susret direktor osnovne škole Dobraše Valević, koji nam je obezbedio prostoriju i pomagala učila, kao i bez lokalne samouprave naše opštine. Moram da naglasim da nam je i Savez pčelarskih organizacija Crne Gore izašao u susret. Videli ste i danas su bili prilikom svečanog otvaranja škole i oni će pratiti naš rad i pomagati nam u svim mogućim situacijama. Također, Ministarstvo za poljoprivredu, odnosno ministar Petar Ivanović, prilikom zadnjeg boravka u Andrejevici, odnosno boravka kod našeg udruženja pčelara, nam je isto tako obećao da će nam izaći susret i pomoć da uspješno realizujemo ovu pčelarsku školu. Jer ona traje koliko i pčelarska godina, odnosno do sredine avgusta mjeseca, kada ćemo imati polaganje i svi, znači, koji budu uspješno pohađali i završili, savladali vještine pčelarske vještine, dobit će diplomu zvanje sa zvanjem pčelara i dobit će po jedno pčelinje društvo na poklon da počnu sami da mogu sami da počnu da pčelare.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Nevladina organizacija Photogip Safari Andrijevica organizovala je juče šesti po redu Photogip Safari Andrijevica 2014. Ova sportsko-turistička manifestacija pobudila je i ove godine izuzetno veliko interesovanje ljubitelja prirode ne samo iz Crne Gore, već i iz inostranstva. Iz centra Andrijevice startovalo je 65 džipova sa 180 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Bilog Polja, Berana, Kolašina, Mojkovca, Pljevalja, Tipta, Kotora, Risna, Herceg Novog, a bilo ih je i iz Engleske i Amerike. Učesnike je prije polaska pozdravio i poželio srećnu vožnju i lijep provod Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photogip Safari Andrijevica. A onda je duga kolona krenula na stazu dugu 85 km. Maršruta je vodila od Andrijevice preko Murine, Gornje Rožanice, Planine Mokra gdje je obavljen doručak, zatim preko Mašničkih Katuna gdje se kolona kratko zaustavila, toplo dočekana od mještana ovog kraja. Potom su nastavili stazom do Šekulara, Planine Pišavo i preko Balja se vratili u Andrijevicu. Učesnici safarija su prošli maršrutu u tri opštine – Andrijevica, Plavi Berane, a tokom cjelodnevne vožnje nije bilo nikakvih problema niti većih zastoja, ali ipak radi svake predostrožnosti pripravne su bile medicinske, policijske i tehničke službe. Kao i prethodnih godina prisutni su uživali u zvuke frule Željka Martinovića, pa su svi zadovoljni stigli u Andrijevicu i nastavili druženje na prelijepom Knjaževcu, gdje je bilo veoma svečano i veselo uz bogatu trpezu koju su pripremili domaćini ove manifestacije. Tu su sumirali utisci, upućivane pohvale, mada najviše se komentarisala neprikosnovena ljepota naših planina i krajeva. Radoš Lale Đurišić, član organizacijenog odbora ove nevladine organizacije, ne skrivajući zadovoljstvo što je manifestacija i ove godine uspješno privedena kraju, zahvalio se svim sponzorima, a posebno opštini Andrijevica, opštini Berane, udruženju penzionera, komunalnom preduzeću Andrijevica, Deju Foliću, Igoru Mašoviću, Vukomanu Puju Ćulofiću, Boru Dragoviću, Mišu Kuboroviću i Nikoli Tajiću, a potom nastavio.
4: Još jedan dan za sjećanje u Andrijici, 23. avgust 2014. godine, gdje su se okupili naši prijatelji iz Herceg Novog, Risna, Kotora, Tivta, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Kolašina, Bilo, Polja, Berana i Andrijevice, da zajednički obiđu ljepote sjevera Crne Gore. Andrijevica živi čitavu godinu, da kažem, u figurativnom smislu za ovaj dan i iz godine u godinu sve je veće interesovanje. Bez obzira na izuzetno lošu ekonomsku situaciju, mi smo uspjeli da organizujemo ovu manifestaciju koja može poslužiti za vidjeti na republičkom nivou, a ne na opštinskom. Hvala Bogu, bilo je super. Obišli smo taj dio od Murine prema Mokroj, Katun, Mašnički, Šekular, izašli na jedan prelijepi vidikovac gore na Balju, gdje se ko na dlanu vidi Andrijevica, dolina Lima i znači želja i želja da ovako samo bude. Evo vidite, sad prisustujemo druženju, vjerovatno ćemo ostati do kasnih noćnih sati. Rekao sam, ovo sve ljudi platili, ovo je njihovo veselje, oni su došli za radost i sebe i Andrijevice i daj Bože da se što više sretamo u ovakvim situacijama.
3: Svoje utiske na kraju ove uspješno organizovane manifestacije iznio je za naš radio Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photogip Safari Andrijevica.
5: Prije svega bih htio da pozdravim vas i Radio Andrijevicu, znači kao kompletnu ekipu bez koje ne bi mogli da organizujemo, iskreno da budem ovaj šesti Photogym Safari. Znači mnogo smo zahvalni jer ste istrajni u tome od prvog dana kada smo zasnovali u sportsko rekreativnu manifestaciju. Znači bili ste uz nas i neizmjerna hvala. Također bih htio da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli u ovoj izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji da i ovu Photogym Safari šestu manifestaciju privedemo kraju. Šesta Photogym Safari manifestacija proteku u najboljem i najljepšem redu kao i svake godine, iskren da budem. Znači prešli smo mnogo lijepe predjele, ove naše planinske predjele koji su bogati svim prirodnim resursima, ali nažalost danas sam, kao što sam rekao gore, jedne prilike da država treba da ima više sluha za ove naše predjele, jer kao što rekao, sve manje dječje kvašta, a sve više zatvorenih kuća. Zato pozivam nadležne da imaju u vidu i da pogledaju ove naše resurse i da im kažemo i dokažemo da i mi u ovim predjelima možemo da opstanemo i da živimo uz njihovu pomoć. Također, danas smo imali maršutu Andrijevica, Murina, Arčenica, onda Ćapa, Mašički katuni, Mokra planina, planina Piševo, Balj i sad smo ovdje na Ručku. Sve je proteklo, kao što sam rekao, u najboljem redu. Nije bilo nikakvih problema, nije bilo nikakvih incidenata. Tehnička služba je bila tu, znači nije bilo nekih problema sa tehničke strane i tako.
3: Bujović se posebno zahvalio i dnevnim novinama Dan, koje su i ovoga puta na lijep način promovisale manifestaciju i ljepotu naših krajeva. Druženju na Knjaževcu prisustvovao je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, i tom prilikom dao izjavu za medije.
6: Svakako da mi je drago što mogu da kažem i ispred lokalne samouprave i u moje ime da je Photogym Safari 2014. godine, kao i svaki do sada, on je inače šesti, znači posle ove tradicije, organizovan izvanredno na vrhunskom nivou. Ono što je iz godine u godinu fakat da sve više učesnika dolazi, da učestvuje na ovom Photogym Safariju, da na taj način upoznaju prirodne ljepote naše opštine i kroz to i promovišu određene turističke potencijale koje mi svakako imamo. Također sa velikim zadovoljstvom konstatujem da su se organizatori ove godine pobrinuli da, kao i ponavljam, svake godine bezbjednost učesnika bude na najviše mogućem nivou i do sada za svih 6 godina nije zabeležen ni jedan incident izuzev određenih kvarova na autima koja možda nisu bila dovoljno pripremljena za uslovne staze, što je i normalno. Još jednom zahvaljujem i organizatorima i svima učesnicima, također zahvaljujem i vama što kao uvijek medijski pratite ovu manifestaciju. Ispred lokalne uprave mogu da kažem da mi zdušno podržavamo i ovu kao i sve druge manifestacije koje mogu u određenoj turističkoj i nekoj drugoj ponudi da promovišu sve vrijednosti i resurse kojima naša opština raspolaže. To ćemo naravno da radimo i u buduće.
3: Mirko Pranović iz Kotora, učesnik mnogobrojnih relija u Crnoj Gori i inostranstvu, već 3. godinu sa velikim zadovoljstvom učestvuje na Andrijevičkom Jeep Safariju.
7: Mi smo iz Kotora po 3. put na ovaj Photogym Safari u Andrijevicu. Igrom slučaja zauzeti smo ljeti jer radimo neke poslove koje su vezane za turističku sezonu, tako da ne možemo na svaki da budemo, jako bi voljeli, jer ovaj Photo Safari radi nešto, u stvari promociju Crne Gore neistražene, koju drugi turisti i ljudi koji nisu zaljubljenici ovo ne mogu da vide. Tako da trudimo se koliko god možemo da upoznamo mi stanovnici Crne Gore tu Crnu Goru neistraženu i gledamo da što više budemo u prirodu i da se družimo sa prirodom. Bilo nam je super, organizacija fenomenalna kao i svake godine. Svake godine se vidi da se sve više trude i da sve više ulažu u tu organizaciju.
3: Za dobro raspoloženje prisutnih pobrinuli se orkestar Ilije Vukšića i lokalni solista Ranka Đukić. Ostaje lijepo sjećanje i želja da se sa istim žarom spremaju za susret zakazan 28. augusta iduće godine, a NVO Photojeep Safari Andrijevica i ove godine pokazala se kao odličan organizator i zaista zaslužuje svaku pohvalu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji udruženja pčelara Mihajlo Bakić-Andrijevica juče u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić počela sa radom prva pčelarska škola u Crnoj Gori pod nazivom Komska pčelica. Prijemu polaznika prisustvovali su direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Miha Lalević, menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović, kao i predstavnici Andrijevičkog udruženja na čelu sa predsjednikom Draganom Gagom Đurkovićem. Na samom početku ime osnovne škole Bajo Jojić budućim mladim pčelarima i svim gostima obratio se direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Miha Lalević.
4: Gospodu ime škole Bajo Jojić i u svoje lično ime želim sve da vas pozdravim i da školi koja danas počinje sa radom Komska pčelica poželimo uspješan rad, da dugo, dugo traje i da ima dosta polaznika. Pored mene su ovdje dragi učenici, menadžer lokalne uprave Miodrag Ivanović, sekretar Saveza pčelara Crne Gore Vlado Radulović i koordinator, odnosno čovjek koji će ovu školu voditi, Dragan Gaga Đurković, kojega vjerovatno većina vas i poznaje. Na inicijativu Udruženja pčelara Andrijevica danas počinje sa radom škola pčelara, mladih pčelara Komska pčelica. Možda se neko pita odakle naša škola u tom projektu, odnosno šta je to nas postaklo da budemo njima partneri. Dakle, tradicija u ove škole, neki koji ste malo stariji učenici, možda i vaši roditelji, a svakako djedovi, znaju da je pri osnovnoj školi Bajo Jojić 60. godina prošlog vijeka bio pčelinjak i da ova škola imala i pčele, imala i voćnjake, imala i živinarnike. Tada se je puno poklanjalo pažnje i tom praktičnom dijelu, ne samo teorijskom, nastave, tako da je naša škola tada, kad je proglašena kao ogledna škola, gajila to. Či jedan od tih razloga koji je bio je i taj, s obzirom da u zadnjih nekoliko godina prilikom studijskih posjeta u Finskoj i u Njemačkoj primijetio sam da oblik nastave je otprilike kod tada što je bio kod nas. I oni, znači sa vašim vršnjacima, dosta poklanjaju pažnje tom praktičnom dijelu. Svakako da nije ni čudo što ovdje škola pčelara počinje, jer i prije 80 godina, ove godine je naše udruženje iz Andrijevice proslavilo taj jubilej, formirano udruženje pčelara Andrijevice. Pa su se izgleda sve te spotkicu mozaiku sklopile da se ovdje prva škola pčelara u Crnoj Gori formira. Sljedeći razlog je što vidjeli ste i sami planovima i programima koji su ove godine u znatnoj mjeri promijenjeno, planirano je da se pokloni velika pažnja preduzetništvu. Za one mlade učenike, to jest među vama, svakako čini mi se da može da se prepozna ideja za bavljenje ovim poslom. Dakle, pčelarstvo je svakako nešto što će naša škola forsirati u narednom periodu da u smislu preduzetnika, jer Crnoj Gori moramo se suočiti sa tom činjenicom, hvali tog, odnosno ljudima u Crnoj Gori, tog preduzetničkog duha. Tako da očekujem da u nekom narednom periodu, kad odrastete, kad budete punoljetni, među vama bude neko ko će proizvoditi, hajde da kažem, na stotine ili tone litara meda, neko ko će se baviti pakovanjem, distribucijom i šta još u tom dijelu može da se uradi. Nešto što sam predsjedniku Đurkoviću sugerisao, želio bih i danas da ponovim, da apelujem na Savez pčelara Crne Gore i na Ministarstvo poljoprivrede, jeste što sa reformom školstva 2004. godine znate da imamo izborne predmete. Čini mi se da za sjever posebno bi bio interesantan jedan izborni predmet iz oblasti pčelarstva, pa upućujem apel Savezu pčelara, odnosno i Ministarstvu poljoprivrede, da napravi jedan program koji bi ponudili Nacionalnom savjetu za obrazovanje i eventualno u nekim narednim godinama oni učenici koji su sad u prvom, drugom ili trećem razredu mogu da izučavaju ovaj predmet kao izborni u tokom svog obrazovanja, što je veoma bi bilo interesantno. O značaju pčela i njihovih proizvoda ja ne bih želio da govorim iz prostog razloga što imaju tu ljudi u struke, ali svakako svi znate da je to, ako nešto drugo, onda svakako najslađi proizvod, jel? Med je nešto što pčela proizvodi i daje veliku moć.
3: Poželjavši srećan rad polaznicima ove škole u ime lokalne

0: Uvažene dame i gospodo, dragi đaci, predstavnici sredstava javnog informisanja, ja vas u ime lokalne samouprave u svoje lično ime sve srdačno pozdravljam. Drago mi je da vidim ovoliki broj mladih ljudi koji su željni novog znanja i koji će u budućnosti kroz KOBI doći, da kažem, do zaposlenja. Ova škola je pravi primjer dobre prakse i saradnje između lokalne samouprave, udruženja pčelara i škole. Prosto moram naglasiti da je naše udruženje, čini mi se, među prva tri osnovanih u Crnoj Gori, a da je ova škola prva, dakle, u našoj državi, i posebno što me raduje je to da je baš u Andrijevici otvorena i organizovana. Lokalna samouprava je u svojim strateškim dokumentima prepoznala poljoprivredu kao razvojnu šansu, kao prioritetnu granu razvoja i pokušava i trudi se da stvori čvrstu podlogu kako bi se poljoprivreda, a samim tim i pčelarstvo podiglo na veći nivo, a kroz to, dakle, podigli ekonomsku moć, odnosno standard života građana na znatno veći nivo. Na kraju, dragi đaci, želim da stičete nova znanja, da budete pažljivi, a posebno kad imate situaciju i priliku da učite od onih koji imaju puno znanja i iskustva, jer čini mi se da sam pročitao negdje da su pčelari, đaci, početnici uvijek i dok su živi pred svojim košnicama. Živjeli, svako dobro.
1: Upućujući zahvalnost udruženju iz Andrijevice što su došli na ideju da pokrenu ovakvu školu, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović je rekao:
2: prije svega zahvalnost ljudima koji su organizovali, odnosno došli na ideju da organizuju jednu ovakvu školu pčelarstva koja će, siguran sam, biti pokretač nekih novih škola pčelarstva u Crnoj Gori. Zahvalnost mom prijatelju pčelaru Draganu, direktoru škole, menadžeru opštine, i to je sigurno jedan znak, naravno novinarima, svim gostima, to je jedan znak dobre volje, razumijevanja i prepoznavanja potencijala koje pčelarstvo ima u Crnoj Gori. Znači, ukratko, ja sam službenik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, jedna organizacija koja, bit ću slobodan da kažem, zauzima red najorganizovanijih cjelina ili segmenata naše poljoprivrede. Zašto je to tako? U principu, zato što je to grupa ljudi entuzijasta koji se trude da neke to što to grupa ljudi sa dobrim idejama, dobrim namjerama u partnerstvu sa prije svega Ministarstvom poljoprivrede kao strateškim partnerom stvorimo uslove za bavljenje pčelarstvom na jedan savremen način, da stvorimo pčelare koji će biti edukovani za pčel, da stvorimo pčelare koji će biti svjesni značaja pčelarstva i koji će stvarati neke tržišne viškove sa kojima ćemo, odnosno prije svega sa kojima će zadovoljiti egzistenciju svoje familije, a sa druge strane ostvariti određene benefite same države. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo taj značaj, moram da pohvalim, isteknem razumijevanje personalno gospodina Ivanovića, ministra, koji od samog početka angažovan na svim projektima koje Savez pčelara realizuje u Crnoj Gori. I sve te projekte uglavnom realizujemo u partnerskom odnosu. Da ja sad ne bih vas zagušao mnogo o tim nekim stvarima, ukratko ću vam reći za jedan od projekata koji je kapitalni projekat za crnogorsko pčelarstvo, možda u perspektivi za cjelokupnu privredu i poljoprivredu, to jeste izgradnja kuće meda. Kuća meda je jedan objekat čije otvaranje očekujemo za nekih mjesec dana, koji je površine 600 kvadratnih metara, gdje ćemo instalirati tri proizvodno-prerađivačka segmenta i gdje ćemo pored tih segmenata uvezati edukaciju pčelara kroz neke opet programe, a ovo će biti

0: jedna od ideja da vidimo kako će ljudi, kako će mladi ljudi reagovati na to, kakva će biti interesovanje mladih ljudi i da na taj način uvežemo to u jedan cjelovit sistem i da na neki način centralizujemo sve te neophodne segmente koji su potrebni da jedan pčelar može da funkcioniše. Kada sve što mu je potrebno i nužno može da dođe u kuću meda i u okviru nje da ostvari te neke potrebe koje su mu nužne za obavljanje cjelokupnog procesa.
1: Nakon pozdravnih govora, rukovodilac i predavač ove škole, Dragan Gaga Đurković, je upoznao polaznike o budućem radu ove škole. Đurković je rekao da je rad pčelarske škole zamišljen tako da će se teorijska predavanja održavati u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić, a praktični dio na pčelinjacima ovog udruženja. Nastava će trajati koliko i pčelarska godina. Predavanje će se organizovati u terminima kada nema redovne nastave u školi. Program škole je prilagođen uzrastu od 12 do 18 godina. Udruženje je dogovorilo saradnju sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti sa prostora Crne Gore koji će uzeti učešće u radu škole. Svi učesnici koji budu redovno pohađali i uspješno završili pčelarsku školu dobit će diplome od udruženja u uspješno završenoj pčelarskoj školi i biti nagrađeni sa po jednim pčelarskim društvom. Interesovanje za pčelarsku školu je, mimo očekivanog, veliko. Do sada se prijavilo preko 80 učenika koji će raditi u tri grupe jednom sedmično nakon redovnih časova. Na kraju svečanosti za sve prisutne priređeno je posluženje, a mi smo iskoristili priliku i kratko popričali sa predsjednikom udruženja pčelara Andrijevica i rukovodiocem ove škole Draganom Gagom Đurkovićem.
2: Prilikom proslave 80. godišnjice postojanja udruženja pčelara Mihajlo Bakić u Andrijevici, iz Andrijevice prvo, smo došli na ideju da u toj jubilarnoj godini osnujemo i prvu pčelarsku školu za mlade pčelare na teritoriji Crne Gore. S obzirom da su naši predstavnici pčelari također bili među prvima u osnivanju pčelarskog udruženja Saveza pčelara Crne Gore. Imali smo određeni poteškoće u samom startu. Lako smo se dogovorili, lako smo dali riječ da počne škola. Međutim, da bi došli da krenemo sa realizacijom programa, bilo je tu mnogo nekih drugih stvari koje smo morali izvršiti za pripremu. Od pravljenja plana rada pčelarske škole, preko obezbeđivanja prostorija i svega toga. To sam normalno ne bi nikako mogao da uspijem. Mi nisu izašli u susret direktor osnovne škole Dobraše Lalević, koji nam je obezbedio prostoriju i pomagala učila, kao i bez lokalne samouprave naše opštine. Moram da naglasim da nam je i Savez pčelarskih organizacija Crne Gore izašao u susret. Vidjeli ste i danas su bili prilikom svečanog otvaranja škole i oni će pratiti naš rad i pomagati nam u svim mogućim situacijama. Također, Ministarstvo za poljoprivredu, odnosno ministar Petar Ivanović, prilikom zadnjeg boravka u Andrejevici, odnosno boravka kod našeg udruženja pčelara, nam je isto tako obećao da će nam izaći susret i pomoć da uspješno realizujemo ovu pčelarsku školu. Jer ona traje koliko i pčelarska godina, odnosno do sredine avgusta mjeseca, kada ćemo imati polaganje i svi, znači, koji budu uspješno pohađali i završili, savladali vještine pčelarske vještine, dobit će diplomu sa zvanjem pčelara i dobit će po jedno pčelinje društvo na poklon da počnu sami da mogu sami da počnu da pčelare.
3: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
4: Priče koje traju.
5: Razgovori, sjećanja i životne teme.
4: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
3: Godine prolaze nervoznim korakom.
6: Stvarno najbolje.

0: tijelo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.